0: Etter klokka to. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjoner av migranter til tredjeland. Det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden i fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste er sendt til Mexico. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Barna kan dra i barnehagen som normalt i dag. 45 minutter før meklingsfristen ved midnatt ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet er fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi er jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte i dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre er fornøyd både knyttet til dette med reallønnsvekst, som er viktig for medlemmer våre i dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy i dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sentrale rettighetene som er i avtalen.
0: Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredje part. Fem menn i 20-årene er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer på Østlandet. Dette er den hittil største saken om digitale massebedragerier som har vært for retten i Norge, ifølge Økokrim. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at selskapene kan regulere seg godt nok selv.
1: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
2: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok. Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Reporter Emra Senel. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Kuba, inkludert mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som knyttet til sikkerhet og forsvar. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, det sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. Og foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag spørsmålet om Norges toppskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
3: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske ben, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
4: Erling, om noen, jo vant til et tøft kampprogram, så han jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
5: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt. Vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 private ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.

0: want you.
1: Her er NRK-nyheter klokka fire. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, sier vittner til nyhetsbyrået Reuters. På Telegram melder Kyivs ordfører Vitali Klitschko at det har brutt ut brann i et boligområde i byen. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump er under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at KI-selskapene selv kan regulere seg godt nok.
2: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
3: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok.
2: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation.
3: Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
1: Sa reporter Emra Senel. Fotball nå foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag spørsmålet om Norges storskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
4: Jeg ville ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske bein, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
5: Erling, om noen, er jo vant til et tøft kampprogram, så han er jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
6: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de er et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som er på et veldig høyt nivå.
1: Sa Patrick Berg til slutt, og vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager før midnatt, kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, og at krevende mekling endte med et oppgjør som ivaretar real lønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Tre kvarter før meklingsfristen var ute ved midnatt, kom arbeidstakerorganisasjonene, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgivere I Private Barnehagers Landsforbund, PBL, I årets lønnsoppgjør. Dermed blir det en vanlig dag I barnehagene I dag.
1: Vi blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre I PBL, og det vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Sannhetsleder Marit Solheim I Delta, også PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå streik. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, hevder leder I Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug I debatten I går kveld. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen I Sparebank 1 Markets var blant økonomene som sa at nordmenn flest har fått bedre kjøpekraft.
2: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
3: Det som problemet med økonomer at man sitter og lever livet sitt I sånne regneark med gjennomsnittstall. Men det ikke der folk lever. De lever ute I virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere I Norge.
4: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene I Norge?
5: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så det de aller fleste. Også de med lavinntektsgrupper og sånn, inntektsvekst.
6: Altså, det ikke noe behov for å nekte for SSB sine hverken statistikker og rapporter, men det som helt åpenbart at statistikk en ting, og virkeligheten en annen ting.
0: Sa Rødt-leder Marie Sneve Martinsen, debattenleder Steinar Suvatne, og forsker Lasse Eika I Statistisk sentralbyrå og debatt... Det var det. Minst en person drept og 3 såret I et russisk luftangrep mot hovedstadregionen I Ukraina I natt. Missil- og droneangrepet førte også til skader på infrastruktur, 2 private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernøren på Telegram. Tidligere I natt hørte vitner eksplosjoner I Kyiv ifølge nyhetsbyrået. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret 3 sør-koreanske soldater I den tungt minebelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile I 1953. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Med litt sånn latin rytmer den siste onsdagen I september så smått I gang. Det tidlig morgen her I NRK P1, og Nils Åge Nostad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

0: kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten så gir han faktisk ut en bok om Dylan og følger hans platekarriere fra 1962 og frem til I dag. Og vi har utfordret Espen litt til å plukke ut noen ja, små historier om denne innflytelsesrike artisten, denne gang om Dylans forhold til The Beatles og John Lennon.
1: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen I studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh I 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon I en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan I 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today, oh boy, for eksempel, fra A Day in the Life, fra Sgt. Pepper's-platen til Beatles. Og dette var rett og slett en hyllest til John Lennon, og dette var jo da I 2012, så det var jo gått veldig mange år siden skuddene falt og drepte John Lennon. Men her mente altså Dylan at det var på tide å hylle ham. En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremførte to ganger på scenen. Første gangen var da I Blackpool I 2013, og så spilte han den for andre og siste gang I Royal Albert Hall I London. Samme år, da satt jeg I salen, litt på skrå bak scenen og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten og takket for seg og gikk av scenen.
2: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var I 2010 eller 2011 så var jeg på en sånn guidet tur til Liverpool.
0: Ja.
2: Og så var vi innom huset til John Lennon I, jeg tror det heter Woolton, det området der like utenfor Liverpool sentrum der som der han vokste opp.
0: Mm-hmm.
2: Så han guiden der, han var ganske sånn pratsom og stod på, og så sier han at I forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp I huset her. En som var med på en guiding, han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk på snuste rundt I rommen litt for seg selv da. Og så underveis I guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan ja. Som var I huset til John Lennon.
1: Jeg har hørt den historien, den jo helt fantastisk.
2: Da var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon, da, Roll on John, sannsynligvis da.
1: Ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbannet da Dylan ble kristen.
2: Ja.
1: Og da hadde jo, var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Gotta Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Gotta Serve Yourself. Det var jo I 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preache fra siden.
0: Det var Espen Aas sammen med Ove Gundersen som serverte noen fakta om Bob Dylan. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert I Oslo Spektrum 17. Oktober. Og ja, da det jo på sin plass å høre Dylans hyllestlåt John Lennon da. Roll on, John.

Der forlater vi Bob Dylan I hans hyllest til John Lennon. Roll on, John. For nå det damene I En Vogue som tar oss frem til nyheteren halv 6.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Minst en person drept og tre såret I et russisk luftangrep mot hovedstadregionen I Ukraina I natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernør Tymir Tkatchenko på Telegram. Tidligere I natt hørte vitner eksplosjoner I Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret tre sør-koreanske soldater I den tungt minelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile I 1953. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger I sanksjonene mot Cuba, som også gjelder muligheten for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner mot sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som knyttet til sikkerhet og forsvar. Det mange mil med norske riksveier som ikke har gul midtstripe. Martin Bjørkhaug I Norges lastebileierforbund, NLF, I Sogn og Fjordane venter på at hele E39 skal få gul midtstripe.
1: Nå må politikerne og veivesenet ta tak I det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
2: Totalt det godt over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe.
1: Det må på plass penger og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjektene de har både Østafø og Sørafø.
0: Spillavhengighet I Norge, sier nettpoker I Norge, har både fordeler og ulemper. Regjeringen sender ut et forslag om å la Norsk Tipping tilby nettpoker på høring. Regulering bedre enn ingen regulering, mener pressekontakt Magnus Pedersen.
3: Det her en litt tricky case, for det både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen det at det betyr at vi får et pokertilbud som står I nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker. Men også gå videre til andre spill, som gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.

0: Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund PBL I årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

gugge oss inn I en onsdagsmorgon sammen med Bob Marley and the Wailers. Buffalo Soldier fikk du der. Denne onsdagen, den 30. september, den siste septemberdagen faktisk. Og har du akkurat slått på radioen nå, så det tidlig morgen du har å gjøre. Og Nils Hagen Onsdag I studio. Morgen, morgen.

store musikalske kontraster her I tidlig morgen. Katie Melua var det som etterfulgte rockeren I Dum Dum Boys. Det vel egentlig ikke alt for mange danske artister som veldig velkjente her I Norge, men en som nærmest alle har et forhold til jo Kim Larsen, som dessverre gikk bort for 8 år siden, faktisk, på dagens dato. Og derfor skal det handle litt om Larsen straks.

Det sang Christian Ingebrigtsen her I tidlig morgen. I dag klokken 13 minutter på 6. Mange husker nok bildene av ja, over 30 000 danske som var samlet på Rådhusplassen I København I oktober 2018 for å ta farvel med Kim Larsen. Den folkekjære artisten hadde gått bort etter sykdom, og mange av Danmarks store artister hyllet Larsen med å synge hans sanger, både fra Gasoline-tida og etterpå. Og som en liten hyllest til denne store artisten og låtskriveren skal han få synge litt her nå, og da velger jeg denne.

Kim Larsen sang om de vakre unge mennesker, eller smukke da, som det blir på dansk. Og den kom fordi den folkekjære artisten gikk bort, akkurat på dagens dato i 2018.

Neste stasjon er det låten til Emilie Hallow som avrundes her. Og for det hørte vi Delara som sang Josefin. Og nå er det kapteinen som tar oss fram til nyheten klokken 6. Og Nils Åge Nostad ønsker deg en fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenriksdepartementet etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folks penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Sa til slutt lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i årets lønnsoppgjør for private barnehager. Før midnatt gikk meklingsfristen ut, men 45 minutter tidligere ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. Minst en person er drept og tre såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernør Tymyr Tjatsjenko på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, som også gjelder mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Fortsatt er mange norske riksveier for trange for at to biler kan møte hverandre. I alt er over 100 mil vei for smal til å ha gul midtstripe. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Du kan lese mer om denne og andre saker på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: God morgen, klokka 6:03, og du hører på morgensendingen for Troms og Svalbard. Og her skal det handle om boligbygging, Forsvarets forskningsinstitutt, fotball og turledere. Velkommen skal du være.

0: Roy Orbison med låta You Got It fikk du som første låt ut her i dagens versjon av morgensendingen. Og den er med Sigrid Agnete Hansen og Thea Kjelstad. Og nå skal du få sendingens aller første nyhetsoversikt.
1: Nullvekstmålet er med på å stoppe boligbyggingen i Tromsø. Det sier Fremskrittspartiet sin Erik Johansen, som er medlem i Tromsøs kommune- og byutviklingskomité. Nullvekstmålet er en del av byvekstavtalen der staten gir penger til kommuner for å få ned biltrafikken. Men Johansen mener at avtalen hindrer utvikling i byen.
2: Boligene som endelig blir bygd blir veldig dyr, fordi at vi får sånne omkamper med innsigelsesmyndigheter på at nullvekstmålet blir brutt. Du må gå nye runder med statsforvalteren, og den pengemaskinen bare ruller, og sluttbruker er at du betaler jo da, for det gjelder til slutt.
1: Denne saken blir det mer om gjennom sendingen. Tidligere tilspiller Jens Hjertedal skåret 5-1-målet på et flott skudd da Norge i går kveld tok seg til EM-sluttspillet for U21-landslag neste sommer. Med en solid 6-1-seier over Bosnia-Herzegovina i Stavanger er Norge sikret gruppeseier før siste kamp mot Israel. Og England-proffen fra Tromsø var veldig glad på laget sine vegne etter storseier og EM-billett.
3: Nei, kjempeflott gjeng. Og den betyr mye for meg, og jeg tipper det er mange som synes det er deilig å komme på samling og få et avbrekk fra hverdagen i klubb iblant, og spesielt med den gjengen her. Det er en fantastisk gjeng, og ja, bare kos å komme på samling med den gjengen her.
4: Muligheten for en god fest også, da?
3: Ja, absolutt.
4: Nytt kvelden, gratulerer.
3: Takk, takk.
1: Det sa Jens Hjertedal, som ble intervjuet av TV2 sin reporter i Stavanger. Og partene i PBL-oppgjøret har kommet til enighet kort tid før meklingsfristen ved midnatt. Det blir altså ingen streik i den private barnehagesektoren. Rundt 70 private barnehager i 12 kommuner ville ha blitt rammet av streik hvis partene ikke hadde kommet til enighet. Administrerende direktør i PBL, Jørn Tommy Skjeldrup, beskriver meglingen som utfordrende. Først og fremst er jeg glad for at vi unngår en konflikt som i veldig stor grad ville ramme en uskyldig tredjepart. Det skriver han i en e-post til NRK.

Anne-Grete Preus med låta «Å sitte på trapp». Og jeg vet jo at vi er jo en herlig liten morgengjeng nå klokka 6:15, så hvis du har lyst til å bjude litt på, så er innboksen åpen, og så kan du jo fortelle meg hvor du sitter akkurat nå, om det er møblet, eller om det er plassen du sitter på. Vi skal nå uansett se på hvordan været blir, og i Troms i dag så sier værmeldingen at det nå i natt er vestlig liten kuling utsatte steder, skyer og regnbyger, og fra om formiddagen en skiftende bris og etter hvert lett skyet oppholdsvær. Og værmeldingen for Spitsbergen forteller oss at det skal bli nordvestlig bris, fra i ettermiddag skiftende bris og lengst nord vestlig liten kuling utsatte steder. Det blir delvis skyet oppholdsvær, og fra i ettermiddag spredte snebyger fra vest og sludd- og regnbyger lengst sør. Og nå gjør du lyden av Madcon og låta Glow, og etter det så blir det konkurranse.

0: Madcon med låta Glow. I konkurransen i dag så skal vi fram til et TV-program som i år fyller 50 år. Den aller første programlederen var Arnt Ryvold her fra Troms. Og så kan jeg fortelle at etter programmet hadde gått på TV i 40 år, så var det en liten opptelling, og da var det sendt 128 reportasjer om tre skjærere, 818 dyrehistorier og 97 episoder om oppfinnere. I en episode i 1984 så hadde de en rik meny som vanlig. Vi kan jo høre her programleder Sveinung Åsali.
1: Fantasifulle forskere på Svalbard, oppfinnsomme moseplukkere i Østerdalen, tøffe motorsyklister i Oslomarka og barske elever på fjelltur i Jotunheimen.
0: Og programmet kan nok også ha æra for at mange av oss har stålkontroll på et visst postnummer. Hvilket TV-program er det snakk om her? Send meg en melding i appen NRK Radio med svar, ditt navn og din adresse.

Kajander med låta Naken. Fersk temperaturliste rullet inn her. Narvik har 9 grader, Andenes 8, Harstad 8, Bardufoss 6, Tromsø 7 grader, Skibotn 9, Torsvåg har 8 grader, Sørkjosen har 10 grader. I Alta så er det 8 grader, og Ny-Ålesund minus 5. Longebyen har minus 3 grader.

0: av Spice Girls, det med låta Stopp. Flere tar til ordet for at nullvekstmålet er med på å stoppe boligbyggingen i Tromsø. Boligsituasjonen i kommunen er krevende, med lite som bygges og høye boligpriser. Nullvekstmålet er en del av byvekstavtalen, der staten gir penger til kommuner for å få ned biltrafikken. Men den begrenser utviklingen i Tromsø, det mener Fremskrittspartiets Eirik Johansen.
1: Nullvekstmålet er en hemsko for boligutbyggingen, og ikke bare boligutbyggingen, men næringslivsutviklingen i kommunen, hele vår kommune.
2: Det sier Eirik Johansen fra Fremskrittspartiet, som er medlem i Tromsøs kommune- og byutviklingskomité. Det skal begrense biltrafikken og få flere til å ta buss, sykkel og beina fatt. Men FRP mener nullvekstmålet, som sikrer kommunen rundt 2 milliarder kroner over en tiårsperiode, ikke passer inn.
1: Vi er avhengig av som kommune til at folk kan flytte hit, bosette seg i bydeler, på landsbygda, i sentrum, for i det hele tatt at vi kan utvikle oss som både by og kommune. Og det gjør ikke vi med det som skjer nå, som også utløser at boligene som endelig blir bygd blir veldig dyr.
3: Vi har rom til å bygge boliger i Tromsø og i bydelsentrene våre, også innenfor den måten man tolker nullvekstmålet på i dag.
2: Det sier Arbeiderpartiets Viljar Hansen, som leder kommune- og byutviklingskomiteen. Fredrik Olsen, næringspolitisk rådgiver i næringsforeningen i Tromsø-regionen, mener transportmålet får for stor betydning for boligbyggingen.
4: Tromsø kommune må bli en mer ja-kommune når det kommer til boligutbygging. Vi må se på de realistiske prosjektene, hva kan bygges ut, og hvordan kan kommunen være en delaktig partner i å spare med utbyggerne.
3: Nei, vi sier ja til alle reguleringsplanene som vi får lagt foran oss, og vi sier også ja til reguleringsplanene som administrasjonen mener vi, eller ønsker at vi skal si nei til.
2: Hvorfor er vi da her at det er utfordrende med boligutbyggingen i Tromsø?
3: Det er på grunn av byggekostene at det ikke bygges nok. Vi ønsker å legge til rette for å bygge enda mer, og det jobber vi med hver eneste dag.
0: Det sa til slutt Viljar Hansen fra Arbeiderpartiet, som leder kommune- og byutviklingskomiteen i Tromsø. Reporter i saken var Torkil Stoltz.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Hvorfor økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie så kraftig da Jonas Gahr Støre var utenriksminister? Det må statsministeren fra Arbeiderpartiet svare på i dag i kontrollhøringen på Stortinget. Politikerne der undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat gjennom 20 år. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Dermed kom lønnsoppgjøret i havn, sier nestleder Marit Solheim i Delta.
1: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Fortsatt er mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2008 lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet venter mange fortsatt, blant dem fylkesleder Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
3: Totalt er det godt over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe.
2: De må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjektene de har både Østafø og Sørafø.
0: Reporter her Olav Rørli. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy i fengsel enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor, og det er også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven sier det skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler på Bastøy.
4: Det er vi selvfølgelig bekymret for. Først og fremst fordi at det går ut over den enkelte innsatte. Det forstyrrer veldig arbeidet med rehabiliteringen, og skaper en sikkerhetsutfordring for oss.
0: Minst en person er drept og 3 såret i et russisk luftangrep mot Kyiv og området rundt i natt, ifølge ukrainske myndigheter. De sier missil- og droneangrepet førte til skader på private hus og lagerbygg. Avisa Kyiv Independent sier at angrepet også har ført til forstyrrelser i strømforsyninga, og Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden flere netter på rad. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Her er nyhetene fra NRK Troms. Nullvekstmålet er med på å stoppe boligbygginga i Tromsø. Det mener Fremskrittspartipolitiker Eirik Johansen, som er medlem i Tromsøs kommune- og byutvikling.

0: byutviklingskomité. Nullvekstmålet er en del av byvekstavtalen der staten gir penger til kommuner for å få ned biltrafikken. Men Johansen mener at avtalen hindrer utvikling i Tromsø.
1: Boligene som endelig blir bygd blir veldig dyr, fordi at vi får sånne omkamper med innsigelsesmyndigheter på at nullvekstmålet blir brutt, du må gå nye runder med statsforvalteren, og den pengemaskinen bare ruller, og sluttbruker er at du betaler jo da, for det gjelder til slutt.
0: Dette er ikke alle enige i, for uten nullvekstmålet hadde Tromsø drukna i biltrafikk. Det mener gruppelederen i Tromsø SV, Pål Julius Skogholt. Han mener det er viktig å få ned biltrafikken for å utvikle byen.
2: Realiteten er at hvis Tromsø skal fortsette å vekse, så er vi nødt til å klare å håndtere trafikken på andre måter enn bare personbilen. Altså den byen vil ha drukna i biler, parkeringsplasser, det vil si hvor plass til andre ting, hvis vi ikke skulle ha brukt andre metoder enn bil. Så betyr det at da må vi prioritere litt hvor vi skal bygge boliger. Vi kan ikke spre byen vilt og uhemmet utover og gjøre oss totalt avhengig av bilen, for da må vi også tilrettelegge.
0: Tidligere TIL-spiller Jens Hjerte Dahl skåret 5-1-målet på et flott skudd da Norge i går kveld tok seg til EM-sluttspillet for U21-landslag neste sommer. Med en solid 6-1-seier over Bosnia-Herzegovina i Stavanger er Norge nå sikret gruppeseier, og det før siste kamp mot Israel. England-proffen fra Tromsø er veldig glad på å lage sine vegne etter stor seier og med EM-billett på lomma.
3: Nei, kjempeflott gjeng. Og det betyr mye for meg, og jeg tipper det er mange som synes det er deilig å komme på samling og få et avbrekk fra hverdagen i klubb iblant, og spesielt med den gjengen her. Det er en fantastisk gjeng, og ja, bare kose å komme på samling med den gjengen her.
4: Muligheten for en god fest også, da?
3: Ja, absolutt.
4: Nytt kvelden, gratulerer.
3: Takk, takk.
0: Det sa Jens Hjerte Dahl til TV2 sin reporter i Stavanger. Og det blir ingen streik i den private barnehagesektoren. Partene i PBL-oppgjøret kom til enighet kort tid før meklingsfristen ved midnatt. Rundt 70 private barnehager i 12 kommuner ville ha blitt rammet av streik hvis partene ikke hadde kommet til enighet. Men nå kan alle gå i barnehagen helt som vanlig. Det var nyhetene fra NRK Troms. Jeg heter Sigrid Agnete Hansen.
5: God morgen! Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

La ta et ene kvile, Hugo på. I avisrunden så starter vi oss i Tromsø. Der skriver de at senterlederen ved Alti Nerstranda i Tromsø slår alarm om situasjonen utenfor kjøpesenteret. Avisa skriver at der samler byens rusmiljø seg daglig, helt uten tak over hodet. Og nå som vinteren nærmer seg, så mener senterlederen at det uverdig at de står på utstilling i all slags vær. Hun etterlyser at kommunen påtar seg ansvaret å skaffe et trygt tilholdssted. Og kommunen melder at de vil invitere til et nabomøte. Du kan lese mer om den planen og den saken hos i Tromsø. Og det var alltid i Tromsø. Vi skal nå til Alti-senteret i Harstad. Det skjer store endringer på senteret i Harstad, og etablerte butikker flytter på seg, og det bygges om i begge etasjer for å gjøre plass til helt nye tilbud. Burger King skal etter plan åpne allerede i desember, og på nyåret så følger stor innrykk fra både sports- og lekebutikker. Senteret håper jo at de nye tilbudene vil være viktig motor for handelen i byen. Du kan lese mer om det hos i Harstad, og der kan du også se ferske bilder av senteret. Og Folkebladet skriver at Fontenehuset Senja har ansvaret for årets TV-aksjon i kommunen, og nå etterlyser de flere frivillige på laget. Søndag 18. oktober skal penger samles inn til inntekt for flyktninghjelpa, og arrangørene trenger både bøssebærere til selve aksjonsdagen og folk til den viktige ringedugnaden i forkant. Daglig leder Mikael Andersen har altså noe håp og ønsker der. Du kan lese mer om hva de trenger hos Folkebladet.

0: det var Nøkken, og så Ture Pedersen og Bjørne Vassnes, og låta het «Om det ikke går buss». Nå skal det handle om at ledelsen i Fjordlaks, som eier Karlsøybruket, kom med sterk kritikk av politiet i retten i går. Medeier i konsernet Amund Pedersen mente at saken blåst ut av alle proporsjoner. Selskapet sitter på tiltalebenken etter at de har nekta å godta en bot på 15 millioner kroner for flere brudd på havressursloven. Selskapets advokat sier at flere i ledelsen av Fjordlaks føler seg forfulgt av påtalemyndigheten.
1: Her i Nord-Troms og Senja tingrett så fortsetter den store fiskekrimsaken. 8 personer har sett på tiltalebenken i tillegg til Karlsøybruket. Bedriften er ilagt en bot på 15 millioner kroner og 19 millioner kroner i inndraging. Grunnlaget for dette er at påtalemyndighetene mener Karlsøybruket har brutt flere punkter i havressursloven i forbindelse med kjøp og salg av fisk på anlegget. Karlsøybruket er eid av Fjordlaks-konsernet som har hovedkontor i Ålesund. Amund Pedersen sitter i konsernledelsen og sitter også på tiltalebenken her. Han vitner for selskapet, og selskapets advokat Reidar Andresen oppsummerer vitnemålet på denne måten.
2: Jeg tror Fjordlaks som konsern opplever denne saken som veldig belastende, og de føler også et stigma knyttet til at de har blitt betegnet som organiserte kriminelle. Men realiteten er at når vi nå summerer underrapportert overrapportert fisk, så snakker vi nå om 0,0,1% av det totale landingsvolumet i angjeldende periode.
1: Så var han også veldig kritisk til hele måten politiet og påtalemyndigheten har etterforsket denne saken?
2: Ja, fordi at den på et eller annet tidspunkt stoppet ved kaja, uten å da dobbeltsjekke hvor fisken blir av. En har jo hatt en hypotese om svart omsetning, at folk beriker seg på felles ressurser, og det mener vi at kunne vært avdekket gjennom å kontrollere lageret.
1: Ja, for det var slik at denne retten skal egentlig ikke ta stilling til hva som har skjedd med fisken.
2: Nei, men indirekte så ligger jo en hypotese om at denne fisken har gjort at noen har blitt rikere av og under den. Og da mener vi at det ville vært objektivt sett riktig også etter forske. Hvor blir når denne fisken av? Er det noen som blir rikere? Eller kan det være naturlig feilkilde rundt det?
1: Det var også razzia i 2021. Og er det riktig oppfattet at ledelsen i Fjordlaks mener at her blir man rett og slett forfulgt av politiet?
2: Jeg tror enkelte i Fjordlaks-konsernet føler at en blir utsatt for en pågang som er kanskje litt utover det som en kunne tenke var riktig.
1: Du, det er en lang sak, og for dere så handler det jo om en bot på 15 millioner og en inndragning på 19 millioner. Mm. Men i bunn ligger jo at dere skal ha brutt havressursloven på veldig mange punkter.
2: Ja, og det er altså ikke foretaket enig i at det har skjedd feil. Det var jeg åpen på også i forrige uke, men allikevel i det omfanget som jeg nå utsettes for, det er det ikke dekning for.
0: Det sa til slutt forsvarer Reidar Andresen. Aktor i saken Tor Børge Nordmo sier til NRK at han i retten vil begrunne hvorfor razzia og etterforskning av Karlsøybruket ble iverksatt. Reporter i retten var Pål Hansen.

låta Tomfoolery av Monica Ifeyelika her i morgensendingen. Vi er i siste dagen i september, onsdag 30. har vi kommet til. I morgen er det oktober og nærmer seg helg, så det er jo noe å ha i mente da. Sendingen i dag den får du av Thea Kjelstad og Sigrid Agnete Hansen. Og vi høres igjen, ikke så alt for lenge altså, men du skal nå få musikk fra Nico D og låta Jungeren frem til klokka 7.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontroll han hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode, tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Det er mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine, må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene er at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
3: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt i til å få opp produksjonen.
4: For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
5: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyret, så kan dere, det er jo en langsiktighet i det.
4: Det sier bondelagsleder Toril Time på Jæren.
5: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
0: Reporter Fride Vestvik. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i lønnsoppgjøret for private barnehager. Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de er glade for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. De ble enige med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta sent i går kveld. I USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump i en høring i senatet. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskningen hans ledet derfor ikke til noen tiltale. Republikanere i justiskomiteen skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarer etterforskningen. Jack Smith selv avviste at sakene var politisk motivert, og sa han ikke vil la seg skremme til taushet av hverken president Trump eller av andre som truer han med straffeforfølgelse. NRK Nyheter ved Jon Branes.
6: Her er nyhetene fra NRK Troms. Nullvekstmålet er med på å stoppe boligbyggingen i Tromsø. Det mener Fremskrittspartipolitiker Eirik Johansen, som er medlem i Tromsøs kommune- og byutviklingskomitee. Nullvekstmålet er en del av byvekstavtalen der staten gir penger til kommuner for å få ned biltrafikken. Johansen mener at avtalen hindrer utvikling i byen.
7: Boligene som endelig blir bygd blir veldig dyr, fordi at vi får sånne omkamper med innsigelsesmyndigheter på at nullvekstmålet blir brutt. Du må gå nye runder med statsforvalteren, og den pengemaskinen bare ruller, og sluttbruker er at du betaler jo da, for det gjelder til slutt.
6: Men uten nullvekstmålet hadde Tromsø drukna i biltrafikk, det mener gruppeleder i Tromsø SV, Pål Julius Skogholt. Han mener det er viktig å få ned biltrafikken for å utvikle byen.
8: Realiteten er at hvis Tromsø skal fortsette å vekse, så er vi nødt til å klare å håndtere trafikken på andre måter enn bare personbilen. Altså den byen vil ha drukna i biler, parkeringsplasser, det vil si hvor plass til andre ting, hvis vi ikke skulle ha brukt andre metoder enn bil. Så betyr det at da må vi prioritere litt hvor vi skal bygge boliger. Vi kan ikke spre byen vilt og uhemmet utover og gjøre oss totalt avhengig av bilen, for da må vi også tilrettelegge.
6: Jens Gjerte Dahl fra Tromsø skåret 5-1-målet på et godt skudd da Norge i går kveld tok seg til EM-sluttspillet for U21-landslag neste sommer. Med en 6-1-seier over Bosnia-Herzegovina i Stavanger er Norge nå sikret gruppeseier og EM-plass før siste kamp skal spilles hjemme mot Israel. Også Runar Norheim fra Finnsnes spilte hele kampen for Norge i går. Og du kan levere i barnehagen som vanlig i dag, for det blir ingen streik i den private barnehagesektoren etter at partene kom til enighet rett før midnatt. Rundt 70 private barnehager i 12 kommuner ville ha blitt rammet av streik. Det var nyhetene fra NRK Troms i studio, Sigrid Agnete Hansen.
9: Dette er morgensendingen fra NRK Troms.

0: Riktig god morgen. Du fikk her Kate Bush med låta Babushka. Du hører på morgensendingen for Troms og Svalbard, og i dag med Sigrid Agnet Hansen og Thea Kjelstad. Flere tar til ordet for at nullvekstmålet med på å stoppe boligbyggingen i Tromsø. Boligsituasjonen i kommunen krevende, med lite som bygges og høye boligpriser. Nullvekstmålet en del av byvekstavtalen, der staten gir penger til kommuner for å få ned biltrafikken. Men den begrenser utviklingen i Tromsø, det mener Fremskrittspartipolitiker Eirik Johansen.
1: Nullvekstmålet en hemsko for boligutbyggingen, og ikke bare boligutbyggingen, men næringslivsutviklingen i kommunen, hele vår kommune.
2: Det sier Eirik Johansen fra Fremskrittspartiet, som medlem i Tromsøs kommune- og byutviklingskomité. Det skal begrense biltrafikken og få flere til å ta buss, sykkel og beina fatt. Men FRP mener nullvekstmålet, som sikrer kommunen rundt 2 milliarder kroner over en tiårsperiode, ikke passer inn.
1: Vi avhengig av som kommune til at folk kan flytte hit, bosette seg i bydeler, på landsbygda, i sentrum, for i det hele tatt at vi kan utvikle oss som både by og kommune. Og det gjør ikke vi med det som skjer nå, som også utløser at boligene som endelig blir bygd blir veldig dyr, fordi at vi får sånne omkamper med innsigelsesmyndigheter på at nullvekstmålet blir brutten, du må gå nye runder med statsforvalteren, og den pengemaskinen bare ruller, og sluttbruker og du betaler jo da, for det gjelder til slutt.
2: Fredrik Olsen, næringspolitisk rådgiver i næringsforeningen i Tromsø-regionen, mener transportmålet får for stor betydning for boligbyggingen.
3: Du har for eksempel Kvaløya og fastlandet, som blir alt for mye styrt av det her nullvekstmålet. Vi må ha flere lavblokker, vi må ha flere rekkehus, og da må vi kunne bygge ut for Tromsø by.
2: Han sier målet må bestå, men endres på.
3: Nå reforhandles byvekstavtalene sentralt i de største byene. Tromsø må være påskrudd nå og sørge for at prinsippene i avtalen i Tromsø ikke går på bekostning av de prosjektene vi har lyst å bygge ut.
2: SVs gruppeleder i Tromsø, Paul Julius Skogholt, ikke enig i at nullvekstmålet har skyld i den utfordrende boligsituasjonen.
4: For det, realiteten er at hvis Tromsø skal fortsette å vekse, så er vi nødt til å klare å håndtere trafikken på andre måter enn bare personbilen. Altså den byen vil ha druknet i biler, parkeringsplasser, det vil si hvor plass til andre ting hvis vi ikke skulle ha brukt andre metoder enn bil. Så betyr det at da må vi prioritere litt hvor vi skal bygge boliger. Vi kan ikke spre byen vilt og uhemmet utover og gjøre oss totalt avhengig av bilen, for da må vi også tilrettelegge.
5: Det handler bare om at folk ikke skal stå i kø, og det ønsker ikke vi heller at folk skal gjøre.
2: Det sier Arbeiderpartiets Viljar Hansen, som leder kommune- og byutviklingskomiteen.
5: Når det kommer til nullvekstmålet, så er det et fryktelig dårlig ord for at biltrafikken ikke skal øke, men vi har rom til å bygge boliger i Tromsø og i bydelsentrene våre, også innen for den måten man tolker nullvekstmålet på i dag.
2: Olsen i næringsforeningen mener at det må en holdningsendring til i kommunen.
3: Tromsø kommune må bli en mer ja-kommune når det kommer til boligutbygging. Vi må se på de realistiske prosjektene, hva kan bygges ut, og hvordan kan kommunen være en delaktig partner i å spare med utbyggerne.
5: Nei, vi sier ja til alle reguleringsplanene som vi får lagt foran oss, og vi sier også ja til reguleringsplanene som administrasjonen mener vi, eller ønsker at vi skal si nei til, blant annet på Sjette Elva Nord og på andre reguleringsplaner. Her i løpet av mine år i Kobi, så vidt jeg husker, aldri sagt nei til en reguleringsplan.
2: Hvorfor er vi da her at det utfordrende med boligutbyggingen i Tromsø?
5: Det er på grunn av byggekostene at det ikke bygges nok. Vi ønsker å legge til rette for å bygge enda mer, og det jobber vi med hver eneste dag.
0: Det sa til slutt Viljar Hansen fra Arbeiderpartiet, som leder kommune- og byutviklingskomiteen i Tromsø. Rapporter i saken var Torkil Stoltz.

0: Jo Nesbø med låta Håp fikk du her i morgensendinga. Og nå skal vi til konkurransen, og i dag så skal vi fram til et TV-program som i år fyller 50. Den første programlederen var Arnt Ryvold fra Troms. Og etter programmet hadde gått på TV i 40 år, så var det en liten opptelling, og det viste seg at det var sendt 128 reportasjer om treskjærere, 818 dyrehistorier og 97 historier om oppfinnere. Programleder Sveinung Åseli, hva hadde dere på menyen i en episode fra 1984?
1: Fantasifulle forskere på Svalbard, oppfinnsomme moseplukkere i Østerdalen, tøffe motorsyklister i Oslomarka og barske elever på fjelltur i Jotunheimen.
0: Og en rikholdig meny som alltid. Hvilket program er det her? Det er det jeg lurer på i dag. Hvis du vet det, så sender du meg en melding i appen NRK Radio med svar, ditt fulle navn og din adresse. Så kan jeg også legge til at programmet kan nok ha æren for at mange av oss har stålkontroll på et visst postnummer.

0: Violet Road og låta A Piece of Paradise som har fulgt oss gjennom sommeren og nå også inn i høsten. Og vakthavende meteorolog Kristoffer Tarralsen, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Når folk skal ut i dagen i Troms i dag, hvordan værtype skal de forberede seg på?
1: Nej, egentlig generelt ganske bra vær. Det litt for det meste skyet nå først på dagen. Det begynner å sprekke opp enkelte steder, har jeg sett. Det kan gå enkelte regnbyger lengst nord aller først på dagen, men det spørs hvor kraftig blikk. Det blir veldig lite, og fra, egentlig fra formiddagen og tidlig ettermiddag, så blir det lett skyet oppholdsvær og skiftende bris.
0: Og holder det seg ut dagen, eller?
1: Ja, absolutt. Det blir bedre og bedre og lettere skydekke, så det blir større og større sjanse for sol jo lenger ut på dagen man kommer, så det blir en bra dag.
0: Så deilig. En morgendagen i Troms da?
1: Nei, det blir egentlig samme som på ettermiddagen i dag. Det blir delvis skyer og periode med sol. Kan gå noe lokaltåke i indre strøk først på dagen og skiftende bris.
0: Så vender vi blikket mot Spitsbergen. Hvordan ser det ut der nå på morgenen?
1: Det litt delvis litt skyet. Jeg ser det var fint og hvitt på bakken der i dag. Det blir delvis skyet oppholdsvær i dag. Fra sent til kveld kan det bli spredte snøbyger fra vest og sludd og regnbyger lengst i sør. Det blir nordvestlig bris og fra ettermiddag skiftende bris lengst nord, vestlig liten kuling utsatte steder.
0: Og i morgen det første dagen i oktober. Hvordan starter oktober på Spitsbergen?
1: Den starter kald med pent vær, med skiftende skydekke og sol. Det blir tilskyende på ettermiddagen med lengst regn i sør, skiftende bris, natt til torsdag vestlig liten kuling, en liten til stiv kuling utsatte steder i nord, og fra i kveld på kvelden i morgen så blir det en værendring, da kommer det regn inn og sørøstlig liten kuling i vest.
0: Vakthavende meteorolog Kristoffer Tarralsen, tusen takk skal du ha for værmeldingen.
2: En podcast fra NRK.
3: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
2: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
4: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
2: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
4: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
2: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: hørte her Ozzy Osbourne sin låt Dreamer, og straks så skal du få dagsnytt når klokka er 7:30. Vi høres igjen etter det, og da skal det handle om Forsvarets forskningsinstitutt som ønsker nå å etablere seg i nord. Men om det senere altså, nå nyheter.
1: NRK Dagsnytt klokka 7:30. I Epstein-høringen på Stortinget må Støre svare om støtten til Rød Larsen.
2: Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
1: Vi spiser så mye kjøtt at vi må importere mye mer enn før. Og 1000 kilometer riksvei er for smal til å ha midtstripe.
3: Jeg føler at alt er på stedet hvile, skjer ingenting.
1: God morgen, vi skal begynne på Stortinget, der statsminister Jonas Gahr Støre i dag møter opp og i høringen om norsk utenrikstjeneste. Avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein og hans kontakter får politikerne til å undersøke en mulig ukultur i utenriksdepartementet. Mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, økte bevilgningene til Terje Rød Larsens tenketank IPI kraftig.
2: Det er mange grunner til å stille spørsmål om pengebruken når det gjelder IPI, og her må altså Støre også svare.
4: For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode, tydelige svar.
5: FRP's Per-Willy Amundsen og Senterpartiets Geir Pollestad er 2 av 13 medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Når statsministeren klokka 10:45 i dag møter til åpen høring i komiteen, vil han bli spurt hvorfor de norske utbetalingene til International Peace Institute, IPI, som i flere år ble ledet av Terje Rød Larsen, økte så mye da han selv satt som utenriksminister.
4: Han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst kontrollen han hadde med den pengebruken som var der.
5: Mellom 1997 og 2018 fikk IPI mer enn 130 millioner kroner fra den norske staten.
6: Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne.
5: Det sier Johan Meyer, en tidligere UD-ansatt i NRK-dokumentaren Diplomatparet, om Terje Rød Larsen, Mona Juul og norske forbindelser til den nå avdøde milliardæren og seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant dem som sier han stilte spørsmål ved bevilgningene var daværende FN-ambassadør Morten Wetland.
7: Forholdsvis store land ga bare tullepenger sammenlignet med det Norge drev med.
5: Da NRK i februar gjennomførte det første store intervjuet med Jonas Gahr Støre om norske Epstein-forbindelser, ble han også spurt om støtten til IPI.
8: Vil en gransking kunne avdekke svikt i din tid som utenriksminister?
9: Jeg må være åpen for å svare på mine spørsmål. Jeg mener jeg kan stå for det vi har gjort. Det er helt mulig å påpeke at vi kunne gjort andre vurderinger, men det er det vi må svare på. Jeg har i hvert fall en ganske god følelse på at vi gjorde det vi mente var riktig for Norge.
1: Reportere Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. Og nordmenns bindinger til sexforbryteren Jeffrey Epstein var det Dagens Næringsliv som avslørte. Allerede i 2019 skrev avisa om den tidligere diplomaten Terje Rød Larsen og hans IPI, som fikk penger av Epstein. Det blir spennende å følge høringa, sier politisk redaktør Fridtjof Jacobsen.
10: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette er jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Det er jo som med sånne høringer er at det er ganske dårlig tid, så det tar jo ofte litt lengre tid å komme til bunns i ting. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke. Og vi hørte jo noen representanter her ha en litt sånn mistenkelig holdning til at dette ikke liksom har gjort i Norges interesse, men av andre typer interesser, får vi se hva det avdekker.
1: Da skal vi fra Stortinget til Det Hvite Hus, der

0: møtte president Donald Trump amerikanske teknologitopper I går kveld. Resultatet ble det Trump omtaler som en moralsk bindende avtale om regulering av kunstig intelligens, reporter Tor Albert Frøsland. Hva var det de kom fram til her?
1: Ja, Trump en mann av store ord, og det de har kommet fram til en fantastisk form for selvjustis, etter at han da møtte blant andre Mark Zuckerberg fra Meta og Elon Musk fra SpaceX. Det de kort sagt har kommet frem til at de skal få I stand mekanismer for å holde KI I tøylene.
0: Og hvordan skal det få til det?
1: Igjen de store ord. Hvert selskap skal innføre 4 lag med kontroller og tilsyn. De skal innføre en robust internkontroll. Etter møtet så hyllet Trump-tilhenger og SpaceX-gründer Elon Musk vedtaket.
2: When you have robots and you have superintelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
3: Not if they haven't got a job.
2: Well, jobs are going to change. Jobs have always changed.
1: Det ikke vidunderlig, sier Musk. Nei, ikke hvis du arbeidsløs, svarer en journalistkollega, og da svarer Musk med at arbeidsmarkedet, det vil endre seg.
0: Moralsk bindende, det så flott når man tenker på den amerikanske presidenten. Det bra å ha den I avtalen?
1: Ja, både ja og nei, vil jeg si. Altså, for oss forbrukere det bra, men for USA så blir det et litt toegget sverd, fordi USA leder KI-utviklingen slik det I dag, med Kina da hakk I hel, og USA ikke interessert I at Kina skal overta utviklingen av KI, så hvordan de både nå skal holde KI I tøylene og være ledende I utviklingen, ja, det får de finne ut av da.
0: Det får de. Takk, Tor Albert Frøsland. Vi bytter tema, vi skifter fil, så å si, for fortsatt mange norske riksveier så smale at 2 biler ikke kan møte hverandre. Allerede I 2009 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en stor satsing, men på Vestlandet ventet de fortsatt.
4: Her for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
5: Martin Bjørkhaug I Norges lastebileierforbund NLF I Sognefjordane vent enda på at hele E39 skal få gul midtstripa.
6: Nå må politikerne og veivesenet ta tak I det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
5: Bare på E39 det over 5 mil med vei som for smal til å ha en gul stripa I midten. Det viser I oversikt NRK har fått fra statens veivesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
6: Hvis det kiler seg ut I de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter. Det alltid ikke lett de greier å løse opp.
5: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
7: Det en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
5: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister I 2009. Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten I 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette I dag.
8: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
6: Nei, jeg føler at alt på stedet hviler skjer ingenting.
0: Sa Martin Bjørkhaug I Lastebileierforbundet til slutt, reportere Olav Rørli og Nils Ole Refvik. Det blir ingen streik I private barnehager. Sent I går kveld så kom arbeidstakerne I Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne I Private Barnehagers Landsforbund. Og forhandlingsleder Line Tollefsen I Fagforbundet fornøyd med
9: et oppgjør som sikrer våre medlemmer reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som vi bare tar de mest lavtlønse I dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre fornøyd.
0: Og direktør Jørn Tommy Skjeldrup I Private Barnehagers Landsforbund sier de glad for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. Det mangel på norsk storfekjøtt altså. Det skjer etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine. Det må importeres mange tusen tonn, og en av årsakene at mattrendene har endret seg.
10: Så her oksene som skal bli... Det biff, da.
11: Og det gode norske kjøtet fra oksene til bondelagsleier Torul Time på Jæren vil folk ha mer av. For I år har salet av storfekjøt øket med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
12: Dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt I til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal ete det köttet de ønsker, och det ska vara producerat i Norge.
11: Det säger stortingsrepresentant för Senterpartiet Geir Pollestad, som prøver sitt bästa på att mate oksene.
13: Jeg foretrekker det litt mindre.
11: Og skeptiske också folk till ultraprosessert mat, samtidigt som de vill ha mer protein. Noe som förklarar mangelen på norsk storfekjøtt, uppger Nortura. Derfor svinger etterspørselen fortere enn produksjonen klarer å følge.
10: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyr, og så kan dere, det jo en langsiktighet i det, så det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
11: Norge må i år importere 15 000 tonn ekstra storfekjøtt, som nær 24 000 tonn totalt. Men med økt etterspørsel kan bøndene vente større produksjon, og da kanskje god kontakt med dyra en fordel.
13: De litt så velgerne, de positive, men litt skeptiske.
0: God frokost ønsker da reporter Frida Audunsdotter Vestvik, vaktsjef Erlend Rønneberg og programleder Jon Branes i NRK Dagsnytt i dag.
14: Hvorfor skal vi bruke 20 millioner på et fremtidig forskningsinstitutt når forsvaret ruster opp nå? Det skal vi få svar på veldig straks her i morgensendingen.

0: Hørte her Prince sin Sign of the Times, og du hører på morgensendinga som er med Sigrid Agnete Hansen og Thea Kjelstad. Og nå så skal du få nyheter.
1: Nullvekstmålet har fått for stor betydning for boligbygginga i Tromsø. Det mener Fredrik Olsen, som er næringspolitisk rådgiver i næringsforeninga i Tromsø-regionen. Nullvekstmålet er en del av byvekstavtalen der staten gir penger til kommuner for å få ned biltrafikken. Men flere mener nå at det heller fører til enda større utfordringer i et allerede presset boligmarked i Tromsø. Olsen mener at kommunen må ta grep.
2: Tromsø kommune må bli en mer ja-kommune når det kommer til boligutbygging. Vi må se på de realistiske prosjektene, hva kan bygges ut, og hvordan kan kommunen være en delaktig partner i å spare med utbyggerne.
1: Viljar Hansen fra Arbeiderpartiet er leder i Tromsøs kommune- og byutviklingskomitee. Han er ikke enig i at nullvekstmålet påvirker boligbygginga.
3: Vi sier ja til alle reguleringsplanene som vi får lagt foran oss, og vi sier også ja til reguleringsplanene som administrasjonen mener vi eller ønsker at vi skal si nei til, blant annet på Sjette Elva Nord og på andre reguleringsplaner. Jeg har i løpet av mine år i Kobi, så vidt jeg husker, aldri sagt nei til en reguleringsplan.
4: Hvorfor er vi da her at det er utfordrende med boligutbyggingen i Tromsø?
3: Det er på grunn av byggekostene at det ikke bygges nok. Vi ønsker å legge til rette for å bygge enda mer, og det jobber vi med hver eneste dag.
1: Reporter her var Torkil Stols. Soldater i Finnmarksbrigaden har jobbet tett med forsvarsmateriell for å forbedre den nye stridsuniformen som skal innføres i hele forsvaret. Målet har vært bedre og mer behagelige løsninger ute i felt. Det nære samarbeidet har vært avgjørende for å utvikle en uniform som fungerer best mulig for soldatene, det sier prosjektleder Veronica Eng.
5: Vi har hatt et veldig tett og nært samarbeid med Finnmarksbrigaden hele veien. Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå er på vei inn i produksjon.
1: Og en mann i 20-årene må møte i Nord-Troms og Senja tingrett i desember, tiltalt for flere lovbrudd. Politimesteren i Troms har tatt ut tiltale som omfatter overtredelse av politiloven, vold mot en annen person og fyllekjøring. Samtidig har statsadvokaten tiltalt mann for trusler mot politiet etter at man skal ha trua med å knuse kjeven til en politibetjent.

0: er Klas Stålstrenga sin versjon av «Har du fyr?». Regjeringen legger 20 friske millioner på bordet til Forsvarets forskningsinstitutt, som vil etablere en avdeling i Tromsø og på Andøya, kalt FFI Nord. Det foreslår regjeringen i statsbudsjettet som legges frem neste uke. Administrerende direktør for Forsvarets forskningsinstitutt, altså FFI, Kenneth Ruud, det er jo nå den sikkerhetspolitiske situasjonen er alvorlig og Forsvaret ruster opp. Er det mer forskning Norge trenger å bruke millioner på nå?
1: Ja, altså bakteppet som du peker på er jo alvorlig og på mange måter veldig likt det vi hadde når man begynte å diskutere etableringen av FFI, som skjedde under den andre verdenskrig, hvor man igjen da så betydningen av teknologi og innovasjon for de allierte seier. Og det vi også nå ser i Ukraina, innovasjon er viktig, det bygger på et solid kunnskapsgrunnlag for at man skal kunne møte motstander. Og så er det jo slik at vi ser også at teknologi på mange måter igjen har blitt et geopolitisk maktmiddel, slik at det å ha et teknologisk overtak kan bidra til avskrekking, slik at det faktisk ikke kommer en krig til Norge, og det er jo det aller viktigste oppgaven til det norske forsvaret. Vi ser jo også at enkelte stater har ganske stor kontroll på viktige forsyningskjeder, råmaterialer, den slags, så det betyr også at vi må se på alternative måter å kunne produsere kritisk teknologi for forsvaret i fall dette vil brukes som en maktmiddel. Så det er mange gode grunner til at en økt satsing på forskning, utvikling og innovasjon er viktig i den geopolitiske situasjonen vi står i nå.
0: Men planene legger opp til at miljøet med 40 forskere i nord først er i full drift om 10 år i 2036. Hvorfor skal det ta så lang tid?
1: Ja, det er, når vi gjorde den utredningen, så var det en kombinasjon både av å sørge for at vi rekrutterer de beste folkene. Det å jobbe i vår sektor betyr ofte at du ikke har det samme store nettverket som du ellers ville ha. Vi har gode nettverk, men du har ikke det samme nettverket. Det betyr at man har veldig dyktige folk. Og så er det litt avhengig av forsvarets behov. Vi er i all hovedsak oppdragsfinansiert, slik at hvis forsvaret, vi treffer godt på forsvarets behov når vi etablerer den nye avdelingen med faglig innretning, så kan den absolutt vokse hurtigere enn de 10 årene vi har lagt opp til.
0: Ja, er det aktuelt å fremskynde den prosessen?
1: Ja, igjen, det er på mange måter både avhengig i og for seg av regjeringen sånn innledningsvis, men over tid er det vel så viktig avhengig av forsvarets behov for forskning, utvikling og innovasjon.
0: Og vi kan jo minne om at dette er et forslag fra statsbudsjettet som da ikke skal vedtas før neste uke. Men dere skal ha hovedbase i Tromsø er planen, og så er Andøya med. Hva blir arbeidsfordelingen mellom Tromsø og Andøya?
1: Ja, det må vi nå se. Altså, når vi gjorde vår opprinnelige utredning, så pekte vi på at Tromsø burde være hovedbase på grunn av de kompetansemiljøene som finnes der, men samtidig de mulighetene som ligger på Andenes og Andøya, de er med hensyn til test og eksperimentering er ganske fabelaktig sett fra et forsvarsperspektiv. Slik at vi sa vel at de burde ha en tilstedeværelse der. Og så har utenriks- og forsvarskomiteen forsterket det budskapet og sagt at vi skal ha ansatte der. Så nå må vi både se på hvordan vi kan skape en god faglig profil både i Tromsø og på Andøya, og dermed se også den faglige fordelingen igjen, så vil jo dette styres litt fra nå, forsvarets behov. Men Andøya er jo et fantastisk steg den, ut fra de mulighetene som ligger på test og eksperimentering.
0: Ja, akkurat hvilke forskningsområder er særlig relevant for FFI Nord?
1: Det vi har pekt på som innretning er spesielt da mot autonomi og rom. Rom fordi det er en måte å holde oversikt og ha situasjonsforståelse i de store områdene som finnes i nord. Autonomi er viktig for det norske forsvaret, gitt at en av våre utfordringer på mange deler av samfunnet er jo personale. Det betyr at vi må kunne skape mer effekt gjennom økt bruk av autonomi. Og der er jo Nord-Norge vil jo ha særskilte utfordringer på det å håndtere de klimaforholdene som gjelder der.
0: Kenneth Ruud, administrerende direktør i Forsvarets forskningsinstitutt. Tusen takk for at du var med i morgensendingen.
1: Bare hyggelig.

0: Hilde Heltberg og Cato Sanden med låta Sang til Mån. Snart så skal vi du få høre om at det nå kommer en helt ny og mer behagelig uniform til norske soldater. Og det takket være god hjelp av soldatene i Finnmarksbrigaden. Og når du skal ut i dagen i dag i Troms, så kan du forberede deg på en skiftende bris, og for det meste skyer først på dagen. Enkelte regnbyger, ja, og fra om ettermiddagen så blir det etter hvert lett skyet oppholdsvær. Og på Spitsbergen i dag så er det nordvestlig bris, og fra ettermiddag skiftende bris. Lengst nord, vestlig liten kuling utsatte steder. Og så meldes det om delvis skyet oppholdsvær i dag, og fra sent til kveld sprettes nedbygger fra vest, og sludd og regnbygger lengst sør. Meteorologen kunne altså fortelle om en flott dag i Troms i dag, som man kan nyte, og for Spitsbergen i morgen, når det er første dag i oktober, så er det lurt å kle seg godt, for det blir stadig mer kjølig. Nå nærmer klokka seg 8, og du skal få nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Når statsminister Jonas Gahr Støre møte i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat. Denne støtten økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort med flere enn 1100 svar. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Helsetilsynet og Helsedirektoratet sier til Fagbladet at de ikke har oversikt over språkproblemene. Regjeringen vil innføre felles mottak til psykiske helsetjenester, melder Klassekampen. Det er helseministeren som varsler et samarbeidsprosjekt med kommunenes organisasjon KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre, slik at pasienter slipper å bli kasteballer i systemet. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Og det gjorde nestleder Marit Solheim i Delta fornøyd.
2: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
1: Minst 3 personer er drept og 7 såret i flere russiske luftangrep mot området rundt hovedstaden Kyiv i Ukraina. Et barn er blant de drepte, skriver Kyiv-regionens guvernør på Telegram. Russland sier de traff et kommunikasjonssenter og energifasiliteter med missiler og droner, men ukrainerne sier private hus og lagerbygg ble ødelagt. Også havna i Ismail i Ukraina er angrepet, mens Ukraina har gjennomført et droneangrep mot oljeanlegg i Samara-regionen i Russland. Og det er mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Og kriminalomsorgen sier det også er funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet i Oslofjorden utenfor Horten mener økningen skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler i fengselet. NRK Nyheter ved Jon Branes.
3: Her er nyhetene fra NRK Troms. Nullvekstmålet har fått for stor betydning for boligbyggingen i Tromsø. Det mener Fredrik Olsen, som er næringspolitisk rådgiver i næringsforeningen i Tromsø-regionen. Nullvekstmålet er en del av byvekstavtalen der staten gir penger til kommuner for å få ned biltrafikken. Men flere mener nå at det heller fører til enda større utfordringer i et allerede presset boligmarked i byen. Olsen mener at kommunen må ta grep.
4: Tromsø kommune må bli en mer ja-kommune når det kommer til boligutbygging. Vi må se på de realistiske prosjektene, hva kan bygges ut, og hvordan kan kommunen være en delaktig partner i å spare med utbyggerne.
3: Viljar Hansen leder i Tromsøs kommune- og byutviklingskomité og Arbeiderparti-medlem. Han ikke enig i at nullvekstmålet påvirker boligbyggingen.
5: Vi sier ja til alle reguleringsplanene som vi får lagt foran oss, og vi sier også ja til reguleringsplanene som administrasjonen mener vi eller ønsker at vi skal si nei til, blant annet på Sjettelva Nord og på andre reguleringsplaner. Jeg har i løpet av mine år i Kobi, så vidt jeg husker, aldri sagt nei til en reguleringsplan.
6: Hvorfor er vi da her at det er utfordrende med boligutbyggingen i Tromsø?
5: Det er på grunn av byggekostene at det ikke bygges nok. Vi ønsker å legge til rette for å bygge enda mer, og det jobber vi med hver eneste dag.
3: Viljar Hansen, reporter, var Torkil Stolz. Teknologi og innovasjon er viktig for Forsvaret, spesielt som avskrekkende formål. Det sier administrerende direktør i Forsvarets forskningsinstitutt, Kenneth Ruud. Denne uka kom nyheten om at regjeringen setter av 20 millioner i forslaget til statsbudsjett til opprettingen av lokasjoner i Tromsø og på Andøya.
7: Så er det jo slik at vi ser også at teknologi på mange måter igjen har blitt et geopolitisk maktmiddel. Slik at det å ha et teknologisk overtak kan bidra til avskrekking, slik at det faktisk ikke kommer en krig til Norge, og det er jo det aller viktigste oppgaven til det norske forsvaret.
3: Nyheten var Sigrid Agnete Hansen.
8: Det her er morgensendingen fra NRK Troms.

0: Det var unge Taylor Swift med låta Our Song. Soldater I Finnmarksbrigaden har samarbeidet tett med forsvarsmateriell for å forbedre den nye stridsuniformen som skal innføres I hele forsvaret. Målet mer funksjonelle og behagelige løsninger ute I felt. Prosjektlederen sier at tilbakemeldingen fra soldatene har vært avgjørende for å utvikle en uniform som funker best mulig.
1: Vi har hatt et veldig tett og nært samarbeid med Finnmarksbrigaden hele veien.
2: Det sier Veronica Eng, prosjektleder for de nye uniformene I forsvarsmateriell. Forsvaret trengte et mer robust uniformssystem, som gir bedre beskyttelse og komfort enn dagens feltuniformer. Løsningen ble Nordic Combat Uniform, et felles nordisk design som nå fases inn I hele forsvaret. Finnmarksbrigaden var først ute, og jegerbataljonen ved grensen mot Russland har brukt uniformen siden januar 2025. Prosjektleder Veronica Eng sier soldatene har kommet med viktige tilbakemeldinger.
1: Altså, NSU-systemet, det ikke bare en uniform, det et helt komplett uniformsystem som inkluderer alle plagg fra innerst med ullundertøy til ytterst med vinterkamuflasje og alle plagg imellom. Så det et stort og komplekst uniformsystem. Og helt fra starten så var både soldatene og vi forberedt på at det kom til å være behov for enkelte justeringer av systemet med en gang det ble tatt I bruk operativt av soldatene.
2: Det kom raskt tilbakemeldinger om tilfeller av falming av stoff og revninger I skrittet. Prosjektlederen sier dette nå blir rettet på. I tillegg har soldatene kommet med andre innspill for å gjøre uniformen bedre å ha på og mer praktisk ute I felt, som bedre hetteløsninger og bedre ventilering for å hindre fukt. Og I våres testet soldatene I Finnmarksbrigaden de første justeringene fra leverandøren.
1: Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå på vei inn I produksjon.
2: Presse- og informasjonsmedarbeider Arnfinn Sjøenden I Brigade Finnmark sier de I hovedsak fornøyd med de nye uniformene. Samtidig har det vært viktig for soldatene at deres tilbakemeldinger blir tatt på alvor.
3: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak I både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser I forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting.
2: Uniformene skal være godt egnet I det tøffe klimaet I Finnmark. Sjøenen opplever at forsvaret har tatt Finnmarksbrigaden på alvor når utstyret kvalitetssikres her først.
3: Vi I Finnmarksbrigaden har avdelinger som ekstremt mye ute, og da får man testa ting over tid, og så det kanskje litt sånn at hvis det funker I Finnmark, så funker det andre steder også. Vi har litt mer vær enn enkelte andre steder I Kongeriket.
0: Reporter I saken var Sissel Wiik.

0: Susanne Sundførs nydelige Undercover fikk du der, og den tok oss til konkurransen. I dag skal vi til et TV-program som i år fyller 50 år. Den første programlederen var Arnt Ryvolve her fra Troms. Og etter programmet hadde gått på TV i 40 år, så var det en opptelling, og da fant man ut at det var sendt 128 reportasjer om treskjærer, 818 dyrehistorier og 97 historier om oppfinnere. Og programleder Sveinung Åsali, hva hadde dere på menyen i en episode fra 1984?
1: Fantasifulle forskere på Svalbard, oppfinnsomme moseplukkere i Østerdalen, tøffe motorsyklister i Oslomarka, og barske elever på fjelltur i Jotunheimen.
0: Og for en meny, og det er programmet kjent for. Det er mye rart og mye spennende som man kan få se der. Så kan jeg også si at programmet har nok æren for at mange av oss har et visst postnummer klistret til hjernen som vi aldri glemmer. Ja, hvis du vet hva jeg skal frem til, så sender du meg en melding i appen NRK Radio med konkurransesvar, ditt navn og din adresse.

0: God morgen, Troms og Svalbard. Nå fikk du låta Casadores sin låt som heter Daydreamer. Snart så skal vi få høre om at færre vil være turleder for Troms turlag. Og vi skal snakke med turlaget sin fjellsportgruppe som prøver å finne ut hvordan de kan friste flere til det frivillige arbeidet. Det blir etter 8:30, men før det så skal vi høre at tidligere TIL-spiller Jens Hjertedal skåret et flott mål da Norges U21-landslag sikret EM-billetten i går kveld.
1: Hjertedal, se på den! En klasse avslutning!
0: Og det her blir det mer om etter Bruno Mars, Locked Out of Heaven.

0: Det var Bruno Mars med Locked Out of Heaven som du fikk her i morgensendingen. Det skal handle om Tromsø-gutt og tidligere TIL-spiller Jens Hjerte Dahl, som sammen med det norske U21-landslaget er klar for EM-sluttspillet neste sommer. 20-åringen som ble solgt til den engelske Premier League-klubben Hull i sommer, skårte 5-1-målet da Norge utklasset Bosnia-Herzegovina hele 6-1 i går kveld.
1: Hjerte Dahl, se på den, se på den! En klasse avslutning!
2: Ja, skulle satt nydelig helt nede i hjørnet. Dermed bidro Jens Hjerte Dahl til å sende Norge til EM-sluttspillet i Serbia og Albania neste sommer. Etter 6-1 mot Bosnia-Herzegovina kunne TV2 sin reporter gratulere 20-åringen fra Tromsø rett etter kampslutt i Stavanger.
3: Tusen takk. Det var målet før kvalifiseringen selvfølgelig, og deilig å endelig klare det.
4: Det startet litt tungt i dag, men så løsnet det totalt utover i kampen. Fortell hvordan du opplevde det her.
3: Ja, du inne på det. Det startet litt tregt, og så spiser vi oss inn i kampen og skaper nok sjanser til å avgjøre det tidlig. Og utrolig, utrolig deilig.
4: Og du leverer en nydelig scoring og en feiring etterkant der, og hva kan du si om den?
3: Nei, du intervjuet vel Broholm i går, og når man kvalifiserer seg til EM, så skal det feires.
4: Og med den gjengen her, da, fortell litt hva de gutta betyr for deg, og hva du kan si om de gutta her.
3: Nei, kjempeflott gjeng, og de betyr mye for meg, og jeg tipper det er mange som synes det er deilig å komme på samling og få et avbrekk fra hverdagen i klubb iblant, og spesielt med den gjengen her. Det er en fantastisk gjeng, og ja, bare kose å komme på samling med den gjengen her.
4: Muligheten for en god fest også, da?
3: Ja, absolutt.
4: Nytt kvelden, gratulerer.
3: Takk, takk.
0: Og det sa Jens Hjerte Dahl til TV2 rett etter kampslutt i Stavanger i går kveld. Og reporter i saken var Gunnar Grindstein. Og så en annen tidligere TIL-spiller, Runar Norheim fra Finnsnes, spilte også hele kampen i går, og er klar for EM neste sommer. Fram mot nyheten 8:30, Iselin Solheim med The Wizard of Us.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Mange norske riksveier for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt gått over 100 mil vei, for smal til å ha midtstripe. Selv om det allerede i 2009 kom et løfte fra daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet.
1: Det en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
2: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
3: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
0: Reporter Olav Rørli har skrevet mer om dette på NRK.no. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IP fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat, en støtte som økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet. Allerede i 2019 skrev Dagens Næringsliv at Terje Rød Larsen og IP også fikk penger av Jeffrey Epstein, og politisk redaktør Fridtjof Jacobsen skal følge høringa i dag.
4: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette er jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke.
0: I en annen høring i Washington i USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump. Republikanere i justiskomiteen i senatet skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarte han. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskningen hans ledet ikke fram til noen tiltale om flere lovbrudd. Trumps parti mener han forfulgte presidenten deres, men Jack Smith selv avviste at han hadde politiske motiv og sa han ikke ville la seg skremme til taushet. Og SV vil stanse all bygging av datasenteret i Norge til strengere regler på plass. I går la Teknologirådet fram en rapport som blant annet sa at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandseid. Regjeringen sa de jobber med en stortingsmelding som skal stramme inn reglene, men Lars Haltbrekken fra SV sier til NTB at de ikke kan somle. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: God morgen, her nyhetene fra NRK Troms. Teknologi og innovasjon viktig for Forsvaret, spesielt som avskrekkende formål. Det mener administrerende direktør i Forsvarets forskningsinstitutt, Kenneth Ruud. Denne uka kom nyheten om at regjeringen setter av 20 millioner i forslaget til statsbudsjett til opprettingen av lokasjoner i Tromsø og på Andøya.
6: Så er det jo slik at vi ser også at teknologi på mange måter igjen har blitt et geopolitisk maktmiddel. Slik at det å ha et teknologisk overtak kan bidra til avskrekking, slik at det faktisk ikke kommer en krig til Norge, og det er jo det aller viktigste oppgaven til det norske forsvaret.
5: Det sa Kenneth Ruud. Nullvekstmålet har fått for stor betydning for boligbyggingen i Tromsø. Det mener Fredrik Olsen, som er næringspolitisk rådgiver i næringsforeningen i Tromsø-regionen. Nullvekstmålet er en del av byvekstavtalen der staten gir penger til kommuner for å få ned biltrafikken. Flere mener nå at det heller fører til enda større utfordringer i et boligmarked som allerede er sterkt presset. Olsen mener at kommunen derfor er nødt til å ta grep.
7: Tromsø kommune må bli en mer ja-kommune når det kommer til boligutbygging. Vi må se på de realistiske prosjektene, hva kan bygges ut, og hvordan kan kommunen være en delaktig partner i å spare med utbyggerne.
5: Arbeiderpartiet sin politiker Viljar Hansen er leder i Tromsøs kommune- og byutviklingskomitee. Han er

0: ikke enig i at nullvekstmålet påvirker boligbyggingen.
1: Vi sier ja til alle reguleringsplanene som vi får lagt foran oss, og vi sier også ja til reguleringsplanene som administrasjonen mener vi eller ønsker at vi skal si nei til, blant annet på Sjettelva Nord og på andre reguleringsplaner. Jeg er i løpet av mine år i Kobi, så vidt jeg husker, aldri sagt nei til en reguleringsplan.
2: Hvorfor er vi da her at det er utfordrende med boligutbyggingen i Tromsø?
1: Det er på grunn av byggekostene at det ikke bygges nok. Vi ønsker å legge til rette for å bygge enda mer, og det jobber vi med hver eneste dag.
0: Viljar Hansen ble intervjuet av reporter Torkil Stolz, og du finner mer om denne saken på våre nettside nrk.no Troms og Finnmark. Jeg heter Sigrid Agnete Hansen.

0: Scared of Heights fikk du fra Espen Lind. De fleste vil nok være enige i at det gjør godt for kropp og sjel å komme seg ut i den norske naturen. Og det viser seg i den norske turistforening som år etter år har kunnet rapportere om rekordmange medlemmer. I Troms turlag så er man likevel bekymret for at tilbudene i fremtiden blir færre. For det å rekruttere turledere, det er langt fra enkelt. Med meg på telefon så har jeg leder i fjellsportgruppa til Troms turlag Torleif Svensen. Hvor stort er behovet for turledere i fjellsportgruppa?
1: Behovet er stort, og særlig trenger vi flere vinterturledere. Vi står også midt i generasjonsskiftet blant turlederne i NRK i DNT Troms. Mange av dem som har bært mye aktiviteten opp gjennom årene begynner naturlig nok å trappe ned, så vi trenger nye folk som kan ta stafettpinn videre. Vi har mange dyktige turledere, men det blir fort de samme personer som går igjen. Og skal vi opprettholde dagens aktivitet og samtidig utvikle nye, attraktive turer, så må vi få inn flere, og ikke minst en ny generasjon turledere.
0: Hvor mange er det dere trenger da?
1: Ja, vi trenger 10 stykker. I dag så er det bare 2, 3, 4 aktive vinterturledere, så vi trenger dobbelt så mange, og vel så det.
0: Hvorfor er det så vanskelig å rekruttere nye turledere da, tror du?
1: Jeg tenker at vi speiler på mange måter resten av samfunnet. Frivillighet er under press. Folk har andre forventninger til fritiden sin enn for en generasjon siden. Så mange ønsker å bidra, men de ønsker mer fleksible ordninger og uten å binde seg. Samtidig som mange som kunne vært turledere som er aktive folk fra før og har jobb og familie og andre turprosjekter. Så det å konkurrere, vi konkurrerer med mye annet rart. Og så er jo veien frem til å bli turleder blitt ganske lang etter Higrav-ulykka og at vi måtte skjerpe inn praksisen på og øke kompetansen på de som skal være med. Så det krever blant annet skredkurs og det krever en del andre kurs, og det tar fort et par år å bli vinterturleder, mens sommerturledere blir du ganske fort. Så da krever det et par helger på sommeren.
0: Så det altså noen problemstillingene da, men nylig så hadde dere turledersamling på Jegervasshytta, hvor dere diskuterte ulike grep som kan gjøres for å friste folk til å melde seg. Hvilke tiltak er det dere foreslår?
1: Ja, et av tiltakene er jo at vi må gjøre det ok å være turleder, ha samlinger der vi utveksler erfaringer og lærer hverandre å kjenne og rett og slett ha det ok sammen. Og vi må bli flinke til å oppsøke folk som vi tror kan bli gode turledere, i stedet for å vente på at de kommer til oss. Og vi bør nok se på utdanningsløpet, gjøre det enklere å gjennomføre. Sånn som i dag, der det tar 2 år, og det er ganske mange helger og ganske mye penger som går med til det, så må vi kanskje se på å gjøre det mer fleksibelt, og ikke minst kompensasjonsordninger for de som velger å gå og løpe. Og så det her med realkompetanse, det er mye folk som har veldig mye realkompetanse, men den teller ikke så mye med i det løpet som vi har, sånn at det å gå på kurs for å lære seg noe at du kan fra før, det virker ikke så veldig motiverende. Så vi må ikke være så trøy, skal vi rekruttere mye nye generasjoner, og bomullsanorakk-generasjonen er på vei ut, og vi skal ha folk med Gore-Tex og kule ski og kule klær, og rett og slett være en kul plass å være og ha en tydelig fjellsportprofil.
0: Så da har dere en god del løsningsforslag til å få rekruttert flere turledere. Dere får ha lykke til med arbeidet, og takk for praten, leder i fjellsportgruppa til Tromsø turlag, Torleif Svensen.
1: Hei.

Charlie XCX med låta Apple. I konkurransen i dag så skulle vi fram til et TV-program som i år fyller 50 år. Den første programlederen var Arnt Ryvold fra Troms. Og mange husker særlig postnummeret 5020 Bergen på grunn av det programmet her. Og vinneren i dag, det jo selvfølgelig Norge Rundt, og premien i dag, den går til Karin B. Jensen i Hamnvik. Og hun skriver også, det var Brøstadbotten store kjendis på 70-tallet som var programleder i Norge Rundt. Programmet var like kjært da som nå, og spesielt var det at han var fra samme bygd som meg.

0: går det. Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Jonas Alaska og Dagny sammen, og låta heter You're Not Fooling Anyone. Klokka den snart 9, og du skal nå få sendingens siste nyhetsoversikt som du får fra Sigrid Agnete Hansen.
1: Ja, dette noen av sakene du har hørt om i nyhetsbildet i dag. Teknologi og innovasjon viktig for forsvaret, spesielt som avskrekkende formål. Det mener administrerende direktør i Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, Kenneth Rud. Denne uka så kom nyheten om at regjeringen vil sette av 20 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett til opprettelsen av lokasjoner i Tromsø og på Andøya. Nullvekstmålet hindrer boligbygginga i Tromsø, det mener Fremskrittspartiet. Boligsituasjonen i kommunen er krevende, med lite som bygges og høye boligpriser. Nullvekstmålet er en del av byvekstavtalen der staten gir penger til kommuner for å få ned biltrafikken. Også næringsforeninga i kommunen mener at transportmålet har fått for stor påvirkning på utbygginga. Mens SV på sin side mener at nullvekstmålet sørger for at byen ikke drukner i biltrafikk. Arbeiderpartiet sier at kommunen jobber for å bygge enda flere boliger i Tromsø, og at nullvekstmålet ikke er et hinder. Og soldater i Finnmarksbrigaden har jobbet tett med forsvarsmateriell for å forbedre den nye stridsuniformen som skal innføres i hele forsvaret. Målet har vært bedre og mer behagelige løsninger ute i felt. Det nære samarbeidet har vært avgjørende for å utvikle en uniform som fungerer best mulig for soldatene, forteller prosjektleder Veronica Eng.
0: Og flere saker, det kan du lese på NRK.no Troms og Finnmark. Før vi sier farvel, hvertfall fra morgensendingen, så har jeg en temperaturliste som gjør deg forberedt på dagen. Sør-Kjosen har 9 grader, det har også Skibotn. Kilpisjärvi 4 grader, Torsvåg har 8. I Tamokdalen er det 7 grader, Tromsø ligger også på 8. Hekkingen 9, Bardufoss 6 grader, Dividalen 2. I Harstad er det 7 grader på morgenen, og Evenes har 8 grader. Bjørnøya 4 grader, Hopen er på 0. Jan Mayen har 7 grader. 7 grader er det også i Alta, og Narvik har 8 grader. Meteorologen sa at i morgen på Svalbard så starter oktober kjølig, så du som skal stå opp også i morgen er da herved forberedt på det. Men i dag så skal det være oppholdsvær, så det er bare å nyte dagen. Og du hører mer fra Troms og Finnmark igjen klokka 2. Da er det ettermiddagssending, men snart her på kanalen så får du 9-timen. Det blir etter Scorpions med Send Me an Angel.

0: minutter. Nå er klokka 9. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Det også funnet flere mobiltelefoner blant innsatte.
1: Bastøy blitt kjent som Norges fineste fengsel, hvor de innsatte bor i egne hus, jobber med jordbruk og beveger seg fritt rundt på øya. Men tidligere i år skrev fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven i en rapport at sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner.
2: Hvis vi skal opprettholde den tillitsmodellen som vi har her på Bastøy, så trenger vi å ha kontroll.
3: Det handler litt om at det andre mennesker som sitter i fengsel nå enn tidligere.
1: Det opplyser direktør Synne Eng Hellesvik i Kriminalomsorgen Sør.
3: Vi gjennomfører mye mer straff i samfunn, så de mildere dommene mye mer ute i samfunn, og det betyr at det flere som sitter både på høyere og lavere sikkerhet.
0: Reporter Hege Therese Holtung. Fortsatt så mange norske hovedveier for tranget at to biler ikke kan møte hverandre. I alt 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe ifølge statens veivesen. I 2008 så var det 124 mil. På NRK.no så kan du se bilder av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Nye tog, produsert i Tyskland, testes på norske jernbanespor. Totalt 85 tog bestilt, både fjerntog, regiontog og lokaltog. De romslige og har plass til flere passasjerer, men det færre sitteplasser i dem enn i dagens tog, erkjenner teknisk prosjektleder René Kristoffersen i norske tog.
4: Vi har en totalkapasitet på ca. 800 passasjerer og litt i underkant av 300 seter. Men det jo viktig å få passasjerer fra A til B, og da tror jeg de villige til å stå når toget kommer.
0: Folk på Oslo S har forventninger til togene som skal kjøre på norske skinner fra april neste år.
5: Det begynner å bli ganske gammelt det som nå, slitt og utdatert og fillet og i det hele tatt. Det så jo veldig fint ut. Vi så det jo forrige dagen hvordan de skulle se ut, så det ser jo veldig bra ut.
6: Ved nye tog som har god oppgradering. Det viktig, spesielt når man har med barn.
5: Det viktigste at toget går.
0: Altså, passasjerene Ingunn Jonsen og Camilla Hansen. Om få minutter så starter høringen på Stortinget om norsk utenrikstjeneste. Politikerne vil ha svar på om det har vært en ukultur, sett i lyset av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre blant dem som kalt inn. Du kan følge høringen direkte på NRK Nyheter, på radio, TV og nett. Det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Væring, og her i NRK P1 så er det klart for nitimen. Dere får besøk av en gjest som synger og synger, og løper og løper.
7: Ja, det er helt riktig, Anders.

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Artist Julie Bergan har I årevis levert hit etter hit og jaget over scenegolvet I både inn- og utland for en 10.000-vis av mennesker.
2: Og det jo helt å bli anpusten av det.
1: Ja, ja men ikke så anpusten som du blir av å løpe 3 mil over fjellet I Hemsedal med 1350 høydemeter.
2: Julie gjør begge deler. Og nå ute med ny musikk, bare hennes andre låt skrevet på norsk, til å bli anpusten av det også, synes jeg.
1: Breathe in, breathe out.

0: got your bad romance.
1: Hva er det siste hun sier der, Knut?
2: Bad romance.
1: Oh, det er jo,
2: men nå ser det litt sånn angsant.
1: Ja, det er mer angsant som jeg slet litt med å forstå, faktisk.
2: Ja, ja. Ja. Jeg tullet litt til først med bad romance. Lady Gaga, fin åpning på 9-timen den onsdagen, der Sean Henrik Matheson og Knut Folkestad går i tospann.
1: Ja.
2: Altså vi som leder dette showet frem til klokka 11 i dag.
1: Kan jeg få lov til å komme et hjertesukk, sånn innledningsvis? For så vidt gode nyheter som vi hørte Anders Borgen Væring gi oss nå, med tanke på at vi har fått nye tog. Var det litt få sitteplasser på de togene? Jeg bare spør høyt for en... Nei, ikke for en venn. Jeg står inne for det spørsmålet jeg stiller nå.
2: Ja, altså er det noe vi hører i nyhetene før 9-timen startet, så er det jo siste nytt om tog, om forsinkelser og problematikk knyttet til jernhester som skal dra befolkningen hit og dit på skinner. og jeg blir litt sånn som det. Jeg hører jo at du fremdeles holder litt inne.
1: Ja,
2: hvor vanskelig kan det egentlig være?
1: Helvete, unnskyld språket.
2: Ja, det må du unnskyld. Der gikk du litt for langt.
1: Der gikk jeg for langt, men jeg gikk for kort i sted. Ja, vi sitter her og har blæsta litt ut overfor hverandre, at kan vi ikke bare ordne opp i dere togene en gang for alle? Er det så vanskelig, liksom?
2: Det er nesten så ekkelt, for at jeg tar den jobben. Jeg trenger ikke så bra betalt heller. Jeg skal bare, ok, vi skal få Norge på skinner igjen.
1: Ja, ja.
2: Det er så enkelt. Det er slagordet, det ligger klart.
1: Ja.
2: Det er rett og slett sånn at vi skal bare gjøre jobben, koste hva det koster vil.
1: Ja, bare vag. Hvor mange hundre milliarder, jeg vet ikke, men jeg bryr meg ikke, vi kaster det inn, og så får vi orden på det en gang for alle, vi får skinnet til å funke, strømnettet skal funke, alt skal funke.
2: Kommunikasjon,
1: ja.
2: Apper, alt skal gå så bra hvis vi får den jobben.
1: Vi kan godt ta den jobben, og fordi nå må vi ordne opp. Nå kan vi ikke, jeg er så lei av tognyheter at jeg devrer av det. Orker ikke mer.
2: Men hvor lenge var et tog? En ting er jo det klassiske, hvor langt er et tau? Men hvor langt er et tog og hvor lenge var det? For nå kommer det nye tog, og de ser fancy ut. De er veldig stor, og det er god plass, og det er USB-port til å lade mobiltelefonen din.
1: Det er veldig viktig.
2: Og det er veldig store dører, som jeg skjønner har litt med å si at hvis folk drar fort ut og inn av toget,
1: det er fint.
2: Så er det lettere å holde rutetiden med veldig få sitteplasser, så det er kjedelig å stå.
1: Ja.
2: Nei, jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig.
1: Nei, det kan ikke være det. Jeg mener, det kan ikke være det. Vi har holdt på med dette her i 40 år nå.
2: For det vanskeligste i Norge, det er å finne ut når har de ulike plassene i Norge høstferie. Mm. Nummer to, hvordan ordner vi togproblematikken?
1: Hvordan skal vi fikse? Jeg ser nå at et standard levetid for et togsett i omlag 40 år, før det da tas ut av ordinær trafikk og sendes til gjenvinning.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Gud, bare fiks det. Anyone, bare fiks det. Vi skal nå legge fra oss dette oppgitte sinnet og vår frustrasjon, og så skal vi hente fram gleden, fordi vi skal få besøk av en av Norges store artister. Virkelig få som strømmer like mye som Julie Bergan, for eksempel.
2: Da vi møttes før vi startet 9-timen i dag, så spurte jeg også, eller stilte spørsmålet ute i lufta, er det også Norges best trent artist?
1: Ja, det
2: kan jeg nesten høre de stemmen til Julie Bergan, at her er det noen som har bra O2-opptak.

0: Det var Julie Bergan som da er på plass i 9-timen denne onsdagen. Velkommen hit, Julie.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ute med ny låt, Min bydel. Den skal vi komme tilbake til, det vi har lagt merke til internt i 9-timen-redaksjonen, og sikkert flere med oss, sikkert mange av dine følgere også, at du har vært ute på lang løpetur.
1: Ja, Gud.
0: I Hemsedal.
1: Det var lang løpetur, og den kom litt sånn brått på, eller, den kom ikke brått på meg, vi hadde jo visst en stund at jeg skulle gjøre det, men jeg har jo aldri løpt i terreng.
2: Nei.
1: Før.
2: Og det er jo greit, for du har løpt det som da heter Fyri Trail.
1: Stemmer.
2: Som er forskjellige distanser. Du valgte den på 29 kilometer, 1350 høydemeter i terreng.
1: Ja.
2: Og det var en ny erfaring.
1: Ja, det var jo, jeg tenkte første gang jeg skal prøve noe, kan liksom godt gjøre det ordentlig, liksom det. Ja, nei, det var, jeg har liksom vært heldig, føler jeg, opp igjennom meg, at jeg har ikke hatt noe skade før, eller har ikke hatt noe vondt, eller, og jeg tror jeg er, når folk er sånn, tror du klarer det, så er jeg sånn, ja, sikkert, jeg tror jeg klarer det meste. Men det her var hardt, altså. Ja. Selv på min kropp som har tålt mye opp igjennom.
2: Ja, for du har jo, du danser jo og trener. Har du fortsatt, eier du ikke treningssenter?
1: Jo,
2: jo, det også.
1: Jo, det, og jeg er veldig glad, jeg har alltid elsket å løpe, så derfor jeg tenkte spennende med en ny erfaring.
2: Ja, ja, ja.
1: Og vakkert å løpe på fjellet.
2: Ja, ja, ja.
1: Og jeg må også bare si at liksom, til tross for at det var liksom, det er de høydemeterne som også sjokkerer litt mer, for jeg har jo løpt lengre distanser rett frem. Men fy søren, jeg klarte å nyte det oppå der også, altså. Jeg har masse videoer hvor jeg driver og danser rundt og synger, og jeg tror på noen tidspunkter at det var noen i løypa der som var litt sånn, oi, går det bra med henne, på en måte? Fordi jeg følte meg så euforisk at jeg drev og strakk liksom begge armene ut i været og var så, og ropte sånn, yes! Yes! Fordi jeg synes det var så deilig å være der.
0: Runner's high.
2: Ja, men du, runner's high. Da gikk du ikke for å vinne, høres ut som, mer for turen sin del, eller hvordan var det?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg hadde et mål om å gjennomføre bare, fordi jeg ante jo ikke helt hvordan ståa var for meg. Men så var det faktisk en liten sånn funny detail, og det var at jeg hadde fått feil lapp, på en måte, eller det sto i navnet mitt og var på en måte mitt nummer, men det sto at jeg løp ultra på den lappen jeg hadde på brystet.
0: Det må du ta vare på.
1: Så i det jeg spurter inn i mål, da hadde jeg sånn overskudd, var sånn, yesa! Og var så som jeg hadde, ja, det var lekende lett, på en måte, så ropte de jo på mikrofonen bare, har fullført ultra! Og jeg fikk så mange sånn anerkjennende blikk og sånn nikk, sånn
2: Det er stjerne, liksom.
1: Ja, wow!
0: Men når spikeren roper ditt navn, tror du vedkommende tenker at det er artisten Julie Bergan som er på løpetur, og det tar i Fyri Trail, eller er det bare en vanlig Julie Bergan?
1: Det vet jeg ikke, jeg ser jo veldig vanlig ut da, så jeg følte, jeg håper jeg menget meg med de andre løperne i løpet der.
2: Men det, altså, den løpekrisa pleier man ikke få før man fyller 40-50, vi burde egentlig være i løpekrisa.
1: Ja, er det, har dere kommet?
2: Nei, vi har ikke kommet hit ennå, det er litt skuffende, og jeg synes at du er alt for ung til å havne i den der løpekrisa, for det er veldig sånn artister, eller folk i din bransje har gått veldig hardt inn i løpinga, er mitt inntrykk.
1: Ja, man sier jo at det kommer en sånn midtlivskrise eller et eller annet, hvor man, men jeg har nå alltid vært veldig glad i å løpe da, og jeg tror for min del, jeg er jo veldig glad i å ha gang i ting hele tiden, jeg skal konstant gjøre noe, jeg skal på en måte hele tiden være effektiv og alt det der, så har jeg følt da, også med mitt uforutsigbare yrke, at løping for eksempel har vært litt sånn fristed for meg, hvor jeg kan skru av hodet litt, og det har vært min greie uansett om jeg har vært i Japan, eller om jeg har vært i Oslo, eller København på en måte, så har jeg kunnet løpe.
2: Ja, så digg.
1: Så den krisa kom i så fall ganske tidlig for meg, den kom tidlig i 20 år, tror jeg.
0: Jeg tror kanskje når det gjelder artister, den er mer mannsdominert enn krisa, der Sondre Lerche og Daniel Kvamme kommer.
1: Enig, ja, ja. Den, vet du hva, jeg ser det mer hos menn.
0: Ja.
2: Ok, men det er greit.
1: Ja, det er greit.
0: Men mer sport og idrett, Julie Bergan, du har jo også vært på Ullevål og sett Norge slå Danmark 3-2, hvordan var det?
1: Ikke sant? Det har jeg faktisk vært. Nei, det var jo veldig stas da. Jeg ble åpenbart også bitt av basillen i sommer. Og jeg skal si at jeg har hatt liksom fotballperioder tidligere i livet også. Eller det var vel en 10 år siden jeg også var på en kamp. Men Men jeg synes det var nesten litt sånn uvirkelig å tenke på at det plutselig skulle bli spilt en kamp her, og at man fikk se og kjenne på den energien liksom på en stadion da. For det var jo jeg følte at i sommer så påvirket det meg litt sånn ordentlig liksom, at jeg merket da vi ble slått av England og slått ut av VM der, så våkna jeg opp litt som at noen hadde dumpet meg.
2: Ja, jeg skjønner litt mer. Ja. Det var grusom den kampen der, de burde ha vinn i. Åh, det var så også, bittert.
1: Ja, den mot England,
2: ja,
1: 100%. Det var jo også ganske vild den mot Portugal nå. Det var en aktiv kamp. Og det var litt sånn...
2: Ja, for den så du på TV da, eller?
1: Ja.
2: Ja, du gjorde det.
1: På sportsbar.
2: Er det sant? Var det gøy?
1: Ja, vet du hva? Jeg synes det er veldig hyggelig å ha liksom flere meninner som også liker plutselig det er veldig godt nå. Så nå har det blitt litt sånn sosial greie, og jeg forstår jo hva disse, håper å si, fotballsupporterne... holde på med litt liksom. Jeg må bare lære meg litt mer om spillet,
2: tror jeg. Regler og sånn.
1: Det skal jeg kanskje begynne å sette meg inn i etter hvert.
2: Men du har på deg drakta når du sitter på sportsklubbbarn og ser på fotball, eller?
1: Nå hadde jeg ikke det på søndag. Nei. Det hadde jeg ikke. Jeg hadde en topp som det stod fotball på. Og jeg tror det var et lite engelsk flagg, så det var feil, men ellers så pleier jeg å bruke. Jeg har en drakt. Jeg har en svart Norge-drakt, faktisk. Ja. Med nusa på ryggen.
2: Nice.
1: Yes.
2: Ja, det er glimrende.
0: Du, vi skal snart snakke mer med deg om ny låt. Også Min bydel heter den. Plutselig er det uforvarende også kastet inn i en slags bydelsdiskusjon i hovedstaden. Det må vi absolutt komme tilbake til. Men først skal vi høre Behari her i 9-timen.

0: Behari der, we never knew. Du spurte oss her, Julie, om Knut og jeg var klare for høsten.
1: Ja.
0: Hva slags høst? Vi er ganske klare, hva har jeg fått ut av? Jeg liker høsten, for så vidt. Det best når den tørr, synes jeg, men den friske lufta, og når løvet skifter farge og alt det greiene der, jo uoriginalt å si, selvfølgelig, men det synes nå jeg gleder meg litt.
1: Ja.
0: Hva med deg?
1: Nei, altså, vi var jo så vidt inn på det her, men jeg også elsker jo det når den friske lufta kommer, og... det er også noe med den der at man har surret litt mye rundt på sommeren og at det litt sånn, da vi gang igjen følelse som jeg liker veldig godt med høsten også litt I forhold til klær at det deilig å kunne kle på seg litt mer men også uoriginal mening på en måte men heller ikke så glad I mørket så det, at det blir mørkere og mørkere og mørkere og at vi liksom, vi har bare mørkere tider I vente på våren så det jo liksom sånn ok, men nå har vi gode tider I vente Jeg ikke så glad I, vinteren jeg kanskje minst glad I
0: Ja, samme her
2: Men vi satt jo så på Instagram-kontoen din Når du springer over fjellet her I Hemsedal Og det liksom høstfarger og mose og lyng Og til og med en regnbue der fremme et sted Det ser skikkelig fint ut
1: Så helt uvirkelig altså
2: Og fra det, du skriver for så vidt også I teksten der På den posten der At du trenger kanskje ikke noen egen bydel Så lenge man har Hemsedal Men du skal ut en ny låt Min bydel del, som handler om et vennskap som har tatt slutt.
1: Stemmer.
0: Ikke politisk innspill, som du også har blitt beskyldt for å gjøre det siste juli.
1: Ja, det var en liten overskrift I går, hvor det var bare sånn, syns Øst-Vest-fordelingen fucked up, og det høres ut som jeg virkelig har gått ut her og skulle uttale meg om denne bydelsdebatten. denne sangen ble skrevet før det, for å si det sånn. Men nei, denne her handler jo om da mitt første vennskapsbrudd, rett og slett.
0: Ja, Gud. Bare for å si det, vi snakker om bydelsgreier, altså Oslo vil at bydelen skal få ny navn for de som ikke liksom, har hengt med I den debatten, og det ikke sikkert så mange som har gjort det, men da vi ferdige med den, legger vi den død. Men også et vennskap, åpenbart, som ble lagt død der. Det jo, så det ikke en ekskjæreste, det ikke sånne ting, men det en vennskap du skriver om I den sangen der.
1: Det det altså, og jeg tror det mange som sikkert drar det til en ex for eksempel, eller relaterer til låta på den måten, og et brudd et brudd, og det jo det jeg også har kjent nå, når man har stått I sitt første vennskapsbrudd da, at det kan gjøre like vondt det, å være like sårt og ubehagelig. Mm. Og for min del så det jo hele sjokk, rundt det og alt som har gjort at jeg sikkert endte opp med å skrive om det her da.
0: Men det å bryte med venner, det noe man jeg har også gjort det samme, og mange gjør det men det ofte ting man, altså det en sånn der, når man blir voksen føler jeg, da tør man å ta det skrittet og si at vet du hva, denne personen I mitt liv gir meg ingenting bare kanskje negative ting jeg velger å bryte med dette mennesket, hvorfor, hva skjedde med dere, hvis jeg kan få spørre om det, hvis jeg går an
1: Det her føltes jo mer som et tilfelle hvor jeg hadde blitt litt lurt, egentlig. Hvor man fant ut av flere og flere løgner, og at det var noen som jeg hadde sluppet kjempetett inn på. Så tett inn på at personen flyttet inn til meg I en periode til og med. Og så var det da en stor forvirring og liksom sorg nesten. For jeg hadde jo alltid lyst til å tro at personen snakker sant, men så må man etter hvert nesten krype til korset og skjønne at, vet du hva, det her går jo ikke, og uansett hvor mye jeg har lyst til at man skulle ha funnet ut av det, eller har lyst til at, til og med så hjelpe, eller at vi kan få noen endring, så ble det jo ikke det. Og det var det som så også, jo, at jeg også bare hørte mange ting om meg selv hele tiden som aldri hadde skjedd, for eksempel. Og man blir jo nesten sånn, man I en sånn forvirring. Jeg snakket om det her med Ane Bruun I går også, som har faktisk skrevet mye om en lignende ting I det siste, I hennes nye musikk. Men at man, altså man går jo så mye inn I seg selv hele tiden og lurer på om, det jeg som gal på en måte? Det jeg som ikke har,

0: som jeg tror mange kan relatere til, det å møte den samme personen da, om det er på en busstopp da, om det er på en busstopp, en T-banestopp, eller på kino, eller ja, i, rett og slett i bydelen, området man bor. Men hva er liksom alternativet? Skal man flytte til Japan, som det er periode, skrev på en lapp?
1: Jeg skrev faktisk på notater at jeg var bare sånn, å, flytt til Japan! For det var liksom, for man går igjennom forskjellige perioder i en sorgprosess, så jeg tror akkurat da var jeg litt sånn sint, så da ble det sånn, flytt til Japan! Men ja, det er jo litt det, ikke sant, som alle, altså, du snakker om mange kan kjenne seg igjen i det med at det, selvfølgelig skal vi handle på samme nærbutikk, og selvfølgelig trener vi på den samme satsen, og det er liksom, det er alltid de stedene, og så er det jo en sånn liten frykt. Ok, hva hadde jeg sagt hvis jeg møtte personen? Hva skulle jeg gjort? Hilser vi, ser vi på hverandre? Så det er bare sånn lite stress som ligger der hele tiden. Ja, bare sånn, men, og da var jeg sånn, jeg vil bare ha bydelen min for meg selv.
2: Rett og slett, jeg synes vi skal høre på låta med det samme. Ja. Den er helt glimrende. Her kommer altså Julie Bergan, min bydel.

0: fikk vi med at du koret litt.
1: Julie Bergan som sang til sin egen låt, men kan jo for å lage den selv. Min bydel heter den. Du får bra backing fra lyttere her, Julie. Veldig fint tema å skrive. En her føler at brudd med venn er litt mer tabu faktisk enn brudd med kjæreste.
2: Vet du hva, det er jeg faktisk litt enig i, fordi jeg har også vært litt redd for faktisk å snakke om akkurat det her, og synes det har vært litt skumlere nesten enn å snakke om kjærlighetsbrudd. Så, og jeg vet jo at det er veldig mange som går gjennom det her åpenbart, liksom vennerrelasjoner er noe man forhåpentligvis, eller som kommer og går egentlig hele livet. Så det er jo klart at ikke alt det kan være problemfritt heller.
3: Nei, og så er man jo nødt til å, som jeg jo nevnte i stad, jeg opplevde det samme selv, det der med å finne ut at dette mennesket her er ikke bra for meg, eller mitt liv, og det er noe voksent og modent over, opplever jeg, og tenker jeg, å ta de, og bestemme seg for at da er vi ferdige, og det tror jeg mange

0: flere bør prøve å finne mot til å gjøre, og bare få et sunnere liv. Man trenger ikke folk som kjipe, liksom, i livet sitt.
1: Nei, det det, og det ikke alle man skal være venn med for alltid. Nei. Noen for en periode i livet, og igjen, jeg føler jo også vennskap, det jo, for min del, det føler jeg mye har vært veldig viktig for meg hele livet, og jeg finner mye på en måte identitet i mine vennskap, og i det å kunne være en god venn, og ha et veldig god erfaring med det generelt. Mm. Men ja, det å bare også liksom innse da at ja, noen vennskap da var for livet, mens en vennskap skal ikke være noe som kommer inn og tar energien din, som skal være kjempe, på en måte hard jobb hvor du føler du må gå på kompromis med deg selv og dine egne grenser hele tiden. Mm-hmm. Det skal være gøy og fint og deilig, og dere skal kunne støtte dere på hverandre, men ikke så tungt.
0: Nei, jeg er 100% enig.
2: Vi må snakke om hver gang vi møtes, også for på nyåret så
1: apropos
2: kommer det
1: tungt.
2: En ny sesong.
0: Nei, jeg tenkte hele vennskap.
2: Jeg tenkte på apropos ja, vennskap. Ja,
1: ja, ja. Vennskap, det er bra, Segway. Ja.
2: Så skulle det ramse opp Jan Ove og Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fay Wildtagen, Ruben og Oskar fra Golf. Fikk du noen nye venner?
1: Alle mine nye bestevenner, det der, faktisk. Jeg blir nesten litt varm bare du sier navnene deres igjen. Det her var jo... Ja, og jeg føler at det høres ut som jeg overdriver, og jeg synes det vanskelig hver gang noen spør meg på en casual måte, hvordan var det egentlig på hver gang vi møtes? Fordi da jeg sånn, nå skal du høre, liksom. Det kanskje det beste jeg har opplevd i hele mitt liv.
0: Ah, det er så ja. Hyggelig å høre, men det er jo, mitt inntrykk er at, for vi har jo mange på besøk her, som har vært med på hver gang vi møtes, så det er unisont, alle sier ja. Det samme. Men hva er det?
1: Det er jo, for det første, det er jo en veldig sånn unik opplevelse som man får dele med noen andre, som bare dere har, liksom. Og det er et sånt bånd, og det gikk veldig, veldig fort for oss i denne gjengen. Der var vi, følte jeg vi var kjempenære på liksom, dag 1. Jeg trodde litt i forkant at jeg skulle komme inn dit, at det skulle ta meg litt tid, for eksempel, og føle meg kanskje helt komfortabel i gruppe, eller komfortabel i situasjonen med at man skal bli filmet hele tiden og sånt, men det var noe med den energien i gruppa og den tryggheten vi ga hverandre utrolig kjapt som gjorde at det her føltes utrolig deilig, liksom, og det var sinnssykt intenst. Det er det mest intense jeg også har opplevd, med liksom filming fra 8 om morgenen til 12 om kvelden hver eneste dag uten en eneste pause. Men det å få lov til å sitte rundt et bord og bli så godt kjent med andre artister som jeg respekterer så mye, ser så mye opp til, og at de på en måte deler så åpent med oss, at vi får sitte ja, og få servert nydelig mat og få Jan Ove som privat entertainer på en måte på middag, det er jo unikt, liksom. Så vi ble bare skikkelig, skikkelig nære, og vi hadde det i tillegg til at vi grein mye, for det gjør man jo. Det var sånn, vi følte sånn dag 2-3 var sånn, wow, hvordan skal vi klare det her? Men vi lo helt sinnssykt mye, og vi har alle sagt at vi var ufattelig lykkelig mens vi spilte inn, faktisk.
2: Men tror du kan ha sammenligning med noe for vanlige folk? Er det som å dra på et seminar eller ledersamling? Det er på en måte, som du sier, man har noe til felles, og så skal man på en måte være flott til å dykke inn i det.
1: Ja, det er jo sikkert altså, noe sånt, eller liksom leirskole, eller sommerleir, hvis noen har vært på det. Mm. Og det var jo, vi var så utrolig isolert også. For altså, man la virkelig bort telefonen, man var kjempe til stede i alt. Vi møtte jo nesten bare hverandre, og selvfølgelig litt folk i produksjon der, men det var så veldig konsentrert, liksom, og det gjorde også at jeg slappa veldig, veldig mye av. Jeg ga meg skikkelig hen til øyeblikket, og jeg merket at til tross for at det var liksom 4 timer søvn hver natt, så sto jeg opp med sånn skikkelig sånn smil om munnen. Det var som at jeg gikk og var litt sånn nyforelsket konstant, liksom.
0: Men det minner meg litt om vårt seminar på i Strømstad tidligere i sommer, Knut, da vi koste oss og Olav ute i bua her, og jeg hadde det sånn da, jeg også, hele tiden.
1: Litt nyforelsket hele tiden. Våkner opp med litt om boble.
0: Ja, det nydelig. Men du jo vant til å spille for tusenvis av mennesker, store scener og dans og bevegelse og alt mulig. Hvordan var det å stå på den lille scenen og synge der, og til og med for de som har skrevet musikken?
1: Det er en veldig rar setting på en eller annen måte. Og jeg vil jo si at jeg ble veldig nervøs, det gjorde jeg. Men, og det er jo bare også fordi jeg har så utrolig mye respekt for disse andre musikerne som jeg elsker så mye. Men det var også noe som føltes trygt og fint med det.
0: Ja.
1: Og det var som sagt med det bondet som vi skapte, at vi ville hverandre så vel. Og jeg kunne se på alle ansiktene rundt bordet der, at de smilte og de heia på meg, når jeg sto der oppe. Så det ble samtidig ganske trygt. Jeg synes det er verre å synge på TV ellers, faktisk. Det her var mindre ille enn jeg blir enda mer nervøs ellers, faktisk.
2: Men er det fremdeles sånn at du skal ta med de andre på en form for aktivitet? Du har sikkert ikke råd til å fortelle deg, men yes. Måtte du gjøre noe.
0: Ja.
2: Kan du gi oss okay. Lite hint om hva Julie Bergan valgte?
1: Hva tror du Julie Bergan valgte?
2: Jeg tror det var treningsrelaterte.
1: Tok de med på fire trail hele gjengen. 30 kilometer på fjellet.
2: 1350 høydemeter.
1: Nei, det var det kan jo godt hende at det er noe aktivt, men det får vi jo
0: Det får vi faktisk se,
1: men det var faktisk noe jeg også prøvde for aller første gang. Jeg kan røpe såpass.
0: Ja, men det er raust og ryddig av deg, sånn at ikke du er eksperten akkurat der. Hver gang vi møtes, det er på nyåret, så kommer det en ny sesong der du er med, Julie, men du som hører på før det, så kan du høre på låta Min bydel, som vi akkurat spilt her. For en glede det har vært å ha deg på besøk. Tusen takk skal du ha.
1: Det er alltid en glede å være her. Tusen takk.
0: Nydelig.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
7: Dette Nitimen. Med Knut Folkestad og Jean-Henrik Mathieson på NRK P1.

0: så deilig. Better days are coming for me, det synger Theos.
1: Ja, Theos, for en måte å tenke, jeg ser frem en pyramide, rett og slett. Det er noe Theos-aktig, noe solid over dette artistnavnet der.
0: Artig at du sier det, for jeg befant meg plutselig nå på lesesalen på universitetet, som ligger rett der borte og tok forberedende, som det heter en gang til, med filosofer hit og dit og alt mulig.
1: Ja, ja. Men det er jo filosofisk, jeg synger også Better days are coming. Hvilken kjent filosof sa det? Jo, det var Theos. Yes, vi lærte oss trygt på det. 10 på 10 denne onsdagen i det som for mange er en høstferieuke, men som for mange også ikke er det. Det
0: evige spørsmål, evige mysterium.
1: Ja. Hvordan filosof sa det at finne ut når høstferien er, det kan ingen mann vite.
0: Knutos Folkestadius sa det på Nytimen og andre steder. Vi skal til en annen, nei, ikke filosof, jo, på mange måter. Vi skal spille Phil Collins nå, In the Air Tonight, en episk låt med en av tidenes trommesoler, vil jeg si, trommesoli.
1: Ja, det er et lite trommebreak der som foregår omtrent 3 minutter og 42 sekunder ut i låta. Hver jul, altså noen dager før årsskiftet, altså nyttårsaften, så kommer det jo en oppskrift på internett om hvordan du skal få timet all verdens raketter akkurat med dette trommebreaket. Så da må du starte In the Air Tonight på 23:56:17.
0: Ja, nettopp.
1: Da er klokka 00:00, og det nye året braker løs, akkurat i det Phil Collins gjør dette trommebreket, som ofte blir brukt i sånne memes der folk ramler ned i trappe og velter søppelbøtte og kasseroller og slikt.
0: Det er en som jeg har fått opp veldig mange ganger, hvor der sitter en gammel trommis, nei, gitarrist, på en krakk foran piano, og han ramler ned, og det er nøyaktig de samme lydene og låtene som i trommesolen kommer nå, hvert øyeblikk, jeg elsker det.
1: Ja, jeg ser jo også ganske ofte, faktisk senest i forgårs, en video der Phil Collins går rundt på scenen i veldig sånn vie skjorte, og så ser det ut som han jobber med å utvikle Apple.
0: Yes.
1: En gang tidlig på 90-tallet, så går han rundt på scenen der, låta er i gang, og folk bare lurer på hvordan i alle dager skal han rekke å komme seg bak trommesettet til dette fantastiske trommebreket 3 minutter og 42 sekunder unna.
0: Men han rekker det.
1: Han rekker det selvfølgelig.
0: Ble du stresset da du
1: så på det? Ja, jeg ble stresset, men samtidig så tenker jeg også at han kunne jobbe innenfor Big Tech med den looken han hadde da.
0: Her kommer han i hvert fall. In the Air Tonight.

0: Da er klokka 10. Først i nyheten om høringen som pågår på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Erik Solheim sier han ikke har opplevd noen ukultur i UD. Den tidligere utviklingsministeren fra SV var først ut med å svare i høringen på Stortinget som pågår i dag og i morgen. Høringen gjennomføres for å undersøke om det har vært en ukultur i utenriksdepartementet, sett i lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein.
2: Jeg var også 5 år miljøvernminister, og jeg ser ingen mer ukultur i utenriksdepartementet enn i miljøverndepartementet, eller i noe annet norsk departement, eller i norsk næringsliv, eller for den del på Stortinget, og på Stortinget 11 år også. Og jeg ser ikke noe mer ukultur i utenriksdepartementet enn på Stortinget. Vi er et lite land. Jeg kjente mange i utenriksdepartementet var der, jeg kjenner også ganske mange i denne komiteen, og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det er kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene og absolutt åpenhet om alle transaksjoner og beslutninger.
1: Altså tidligere utenriksministre møter i høringen, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt i år så har det vært 45 beslag av narkotika og brukerutstyr mot 9 i fjor. Kriminalomsorgen sier det også er funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger i Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler i fengselet. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Så er det mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura bommet på prognosene, så må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene er at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
3: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
4: For i år har salet av storfekjøtt økt med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
5: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyret, så kan dere, det er jo en langsiktighet i det.
4: Det sier bondelagsleder Toril Time på Jæren.
5: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
1: Reporter her, det var Fride Audunsdotter Vestvik. Er det storfekjøtt på menyen til 9-timen neste timen?
6: Ja, vi skal vel til havets storfe, Knut, som jeg mener ganske bestemt er tunfisk.
0: Havets storfiskkjøtt. Storfekjøtt.
6: Storfekjøtt.
0: Tunfisk.
7: Dette er 9-timen. Med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson. På NRK P1.

0: I kveld er det altså urørt finale, Norges mest talentfulle og urørte band møtes til dyst. Jeg kom på det sånn jeg hørte på Ingebjørg Brattan her, at det å være ung og sulten artist, kanskje man I studietida og så videre, da det gjerne at man sikkert har noen retter ala, en sånn tunfiskrett som vi dro fram igjen nå fra Gremselen. Vår Nina Gjertsen, velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk.
0: Programleder for Urørt, altså denne linken her mellom det å lage litt sånn studentkost og spille I band og så videre. Hva din sånn enkle favoritt, eller hva?
1: Bare, ja. For min del så var det mye ris, kjøpte en sånn svær pakke med ris og tomat, og det var det. Litt salt oppå.
2: Du hakka en tomat eller to og blanda det med risen.
1: Ja, det altså det ble overraskende, eller da smakte det godt, men da, når man sulten så smaker det alt.
2: Ja, ja, men du får dekka inn noe behov her med tanke på næringsmidler og slike ting gjennom tomaten. Jeg vet ikke hvor mye det I risen, men du sitter nå her.
1: Ja.
2: Og har overlevd.
1: Vi har ikke fått noen mangler.
2: Det gikk bra, ikke noe, hva heter det, sånn skurv eller hva noe heter.
0: Og en dag I fremtiden, Nina, så skal du være alene hjemme noen dager eller uker, og så tenkte jeg, vet du hva, jeg lager den risen og tomaten igjen og får fram gode gamle minner. Men nå til noe helt annet. Urørt finalen som nevnt. Gleder du deg til det, Nina?
1: Jeg gleder meg så mye. Det helt sånn, du kjenner at kroppen, den rister. Og jeg vet at det også tre utro spente finalister, så jeg gleder meg til å komme meg ned på Rockefeller etterpå og bare kjenne på stemningen.
2: Kjapt, det jo ikke alle som hører på nå som har full oversikt over hva Urørt så kan ikke du fortelle det kjapt?
1: Vi jo de I NRK som jobber for å løfte frem ny norsk musikk og finne da nye favorittartister til publikum. Og hver måned så løfter vi en artist litt ekstra gjennom tittelen Månedens Urørt, og ut fra alle de som har blitt Månedens Urørt, så har vi da tre finalister I Urørt-finalen.
2: Og alle de som har lyst til å... Alle kan være med I Urørt. Jeg kan være med I Urørt. Vi burde spilt mer munnspill, Knut, og meldt oss på Urørt, og da kan det hende vi også havner I en finale. Men det viktigste at du som hører på, du kan også være med når som helst. Jeg bare går inn på Peter Urørt og laste opp låta di der. Men Nina, hvordan vil du si at det står til i Musikk-Norge for tida?
1: Det har vært... et kjempeår, altså sånn vi har så mye forskjellige sjanger I år, jeg blir helt sånn utrolig gira rett og slett fordi I løpet av 2026 til nå da, så har vi hatt innom folk altså folkemusikken har blomstret I musikkundergrunnen, vi har hatt rappen, teknoen og countryen og fremdeles mye pop, altså, men rocken også står sterkt, så altså bedre enn noen gang, og det ikke bare noe jeg sier, for nå det virkelig kvalitet I også de litt smale sjangerne, som jeg synes helt sånn fantastisk at vi ser lever I beste velgående.
0: Ofte når vi har den urørte praten, så kommer man jo langt tilbake I tid, og alt fra Ida Maria og andre som har vært med, altså om det Kvelertak, eller Seisnando, Girl in Red og Michelle Ullestad og så videre. Hva ser du for det, eller vet du at den urørte oppmerksomheten kan bety for et band eller en artist?
1: Det kan bety veldig mye, altså det her med en ting å få litt ekstra selvtillit og tørre å liksom stå I det og skulle satse på musikk. Det ikke lett. Du skal være ganske seig for å stå og løpe ut, for det kan ta lang tid. Det ikke alltid man får en kjempehit med en gang. Det å ha en sånn pris I baksekken da, 10 av 10. Men så det jo også det å få oppmerksomhet fra musikkbransjen. Det kan en sånn pris gi. Og ikke minst da, å få eksponering. Det å bli synlig, det å stå på en scene. For det en ting som viktig I musikkbransjen I dag, så det jo nettopp det å være synlig. Altså sosiale medier kan man si 50% av pakka på en måte.
2: Ja.
1: Så, ja.
2: Vi har, unnskyld, det som du nevnte Nina, det veldig mange forskjellige sjanger som rører seg, og det jo veldig, veldig, veldig kult. Vi skal spille nå en liten medley av de tre finalistene I kveld. Det Teddy, Carbon og Cowboy Frokost. Det tre band, tre artister her for å høre litt av hva de skal levere. Det går.

0: Ja, som vi hørte der, Nina Ertsen, det jo veldig spik. I, ja. Hvordan det å sette sammen? Altså, det må være vanskelig på en måte, eller hvordan det?
1: Det veldig vanskelig, men mest fordi at vi, har, vi får inn så mye bra, da, at det kvalitet, og da man litt sånn, ok, men vi jo blitt en gjeng i Petra Musikk som jobber med norsk musikk, som har blitt ganske gode på å kanskje høre, ok, her det potensialet, og så det jo, altså alle de tre som i finalen, Teddy, Kobberfrokost og Karbon, bare det å være i finalen på en måte, det jo ikke alltid den som vinner som blir størst, sånn det jo alle konkurranser på en måte,
0: sånn
1: så men nei, det vanskelig altså, ja. Det det.
2: Men du sier at det et potensial, man hører et eller annet som ligger der, går det an å utdype det litt mer, hva det liksom du ser for det at for eksempel de her tre artisterne her kan gjøre fremover?
1: Jeg ser jo, man hører jo at de har et talent som på en måte bygger en grunnmur, og også merker man jo også når man følger en artist fra de gir ut eller laster opp sin første låt på Urørt, og på en måte at det kommer fler, så ser man at ok, men her den som har tenkt ut litt, her den som ser i horisonten jeg skal dit, og en som på en måte tør og satse litt, så, så det og så det jo litt, for å være ærlig, det litt magefølelse man går etter.
0: Ja, ja, men dere vet jo hva dere driver med der i Petra Musikk. Du, vi skal spille fjorårets vinnere, Girl Group nå. Hvordan har det gått med dem dette året?
1: Det har gått veldig bra. Ja. Akkurat nå så de på en Europaturné, så de har vært innom Berlin og Amsterdam og spilt for fulle hus. Jeg møtte de i går på lydprøvene på Rockefeller, og fantastisk. De har vært sånn, det har vært helt strålende, så de holder det gående, ja, altså.
0: Det
1: så det er kjempegøy.
0: Ja, men det nydelig. Da tweet vi i kveld, Nina.
2: Prøv å se det i NRK TV, og hør det i Petra Musikk, og så kan man være til stede på Rockefeller og minne om det som står i teksten, at det vil være bruk av lyseffekter og kunstig røyk i løpet av kvelden. Bra at alle har blitt opplyst om det. Tweet vi, Nina.
1: Takk.
0: Girl Group flink pike, fjorårets vinnere.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
1: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: hørte vi henne med All In fra Amanda Tenfjord og popmusikk til den gode praten, samtalen som kan oppstå mellom ulike personer, der den ene I samtalen ikke ante at da vedkommende stod opp I dag, så ble dette direkte sendt på 9-timen. Hvem det som får denne opplevelsen, Øyvind?
1: Ja, det etterpå...
0: Han er ikke helt klar enda.
1: Så nå skal vi egentlig bare si at Øyvind kommer snart.
0: Men, jeg skal prøve å si akkurat det samme som, prøve... for det var jo helt tydeligvis en introduksjon der Øyvind stod klar med et menneske som tidligere I dag ikke ante at vedkommende skulle kringkastes på radio direkte og så videre. Ja. Mm.
1: Men jeg synes at det var kjempebra, og hold den tanken nå mens vi hører Marie Tveiten og Inge Bremnes her, nydelig godt, og så prøver vi igjen, Knut.
0: Ja, da skal jeg gå all in.
1: Ja, veldig nydelig. Ja.

0: Jeg synes den så fin. Marie Tveiten der og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på Knut Folkestad. Du var så god I stad da du introduserte Øyvind, og så var ikke Øyvind klar allikevel, så jeg vet ikke...
1: Ja, det, og det var vel egentlig ikke at Øyvind ikke var klar. Nei, nei. Jeg trodde det var det innslaget vi skulle ha på vår kjøreplan, men jeg synes jeg sa det så bra, så nå har jeg vært I arkivet her.
2: Om ulike...
1: Spoler litt tilbake ja, da, så hører vi det eneste som blir galt da jo dette med Amanda Tenfjord ja, men okay. Da gjør vi klar for Øyvind
2: fra Amanda Tenfjord og popmusikk til den gode praten, samtalen som kan oppstå mellom ulike personer, der den ene I samtalen ikke ante at da vedkommende stod opp I dag så ble dette direkte sendt på 9-timen, hvem det som får denne opplevelsen Øyvind?
3: Du, det selveste Konstantin som får den opplevelsen. Han kommer fra... Hvor du kommet fra, Konstantin?
4: Fra Schweiz.
3: Fra Schweiz, ja. Og nærmere bestemt?
4: Fra Bern. Bern litt hjemme I byen, og siden 17 år I Oslo.
3: Og så forbereder du nå, akkurat nå, hva?
4: Nå forbereder vi et konsert nå på fredag 2. oktober, Duran Duran, på Unity Arena.
3: Åh, hva det Duran Duran? Hva det du må forberede spesielt til det legendariske Duran Duran?
4: Det hovedsakelig sette opp hele restaurant og alle saler til gjestene som kommer, forberede kiosker og matte, alt klart når gjestene kommer.
3: Har du noen spesielle ønsker, Duran Duran?
4: Ja, men det husker jeg ikke.
3: Nei, det husker du ikke. Nei, men du, det sånn det og så havnet du jo I Norge på grunn av kjærligheten på cruiseskipet. Og hvor var det cruiseskipet tok dere til deres første date?
4: Ja, så det snart 30 år siden, men første date var faktisk på Aruba.
3: Hvordan var den? For da snakker vi, det her høres idyllisk ut.
4: Det var veldig sunny og varm. Det var kjempefint. Det var en veldig fin drama og så litt uvant, men det som kjærligheten det faller så det, som det kommer.
3: Tenk på det. Det kan dere smake på, alle som har første date her nede på Oslo S på en kafé til 50 kroner pulverkaffen. Ja, ha den på Aruba I stedet. Det høres jo nesten ut som en kaffe for øvrig. Konstantin, altså litt grann om ditt liv, hvordan det og hvor du har jobbet og alt du kan og sånn.
4: Nei, jeg har egentlig hele mitt liv var I restaurantverden, hotell, restaurant. Jeg jobbet på cruise ship, jobbet I London, I Vienna, I Berlin. Og var litt underveis, og som sagt, nå siden 2010 I Oslo. I
3: Unity Arena, og altså Duran Duran. Siste gang jeg sier det. Du, hektisk, og så videre, hva har du lært om alle disse menneskene med å være servitør til livet, til livets retter?
4: Det en veldig intimt situasjon når gjestene spiser, og egentlig uavhengig hvilken kaste, hvis jeg kan si det, de kommer fra. Uansett om det veldig vanlige mennesker, eller om det kanskje kongelige. Det som jeg har lært, og jeg tror det en av de største verdier, at mennesker mennesker. Godt mennesker godt mennesker, og det egentlig uavhengig av status og materiell. Value.
3: Ja, det kan vi huske, rett og slett. Og det deilig, for nå skal vi gå over I det litt meditative, nemlig over til sigarene. For at Konstantin, som navnet tilsier, altså et litt sånn flott fyrstelig navn, så setter du deg, når du ferdig med å være servitør for livets retter, så setter du deg ned med en... Ja, nå må du fortelle, du har en utdannelse I dette her også.
4: Ja, jeg har en utdanning som sigarier, har jobbet I to restaurant, bare sigar så avvekk, og det egentlig siden jeg var 14, stor lidenskap.
3: Siden du var 14?
4: Ja. Det røykelov I Schweiz litt annerledes.
3: Det 14, men da kan man begynne med sigarer.
4: Ja, nei, det var egentlig da som jeg kom inn I restaurantverden, og så har jeg alltid hatt interesse for det, og det for meg som de finner inner scenen og sitter ned, en god sigar, et god bok, ro, ved siden av all den hektisk som jeg går gjennom hver dag, så det sånn my piece of luxury.
3: Ah, ja. Og hvordan, for den kan vare hvor lenge en sigar, altså hva
4: Det kommer litt an hvilket format, men det alt, fra en halv time til halvannen time, ah. Så ja. Så kommer litt an hvor mye drag jeg har.
3: Ja, og hvordan skal den beste sigaren være, og hvordan skal den røkes?
4: Altså det viktigste at man har tid, at man tar seg tid. En sigar skal virkelig være noe sensuelt på en måte.
3: Sensuelt?
4: Ja, at man nyter det, og at man er bevisst også med flavors, med fragrance, men også selve act of smoking. Så det har for meg noe meditativ og beroligende.
3: Hvordan skal act of smoking være?
4: Først at man tenner den ordentlig, og så at man virkelig har seg tid og bare nyter den, og så skal den støtte litt omgivelse som man er.
3: Åja, så der du er i livet liksom, eller mer der du sitter på din benk, eller hvor du sitter?
4: Altså begge deler, altså den benk er kanskje utgangspunkt, og så kan man bare tanke laga som en røyk i luften.
3: Ja, ikke sant? Fordi jeg satt i går og prøvde å ta meg en, ja nå står jeg frem også, en veldig gammel tørr snus, det veldig sjelden jeg gjør, på en benk, og lukket øynene, og så forsvant jeg inn i fontenen som var bak to menn her som står og deler, mens du litt mer eksklusiv. Men er det, ja, meditativt som du sier, du kan få lov til å forsvinne litt fra deg selv og fra cateringen og duran.
4: Duran, ja. Nei, altså det er, som sagt, det er å finne litt en inner scen, og så snus brenner ikke så bra.
3: Nei.
4: Så jeg foretrekker en god sigar, og snus har jeg egentlig ikke prøvd. Det er veldig nordisk.
3: Det er veldig nordisk, ja. Ja, men jeg lurer på dette her, jeg tror også jeg kunne sett for meg både Sean og Knut med en god sigar, så da får dere se om dere har en, altså dere kan jo prøve å tenne en og ha den under hele 9-timen, 2 timer, og sitte og røde. Øke. Som i gamle dager, gutter.
1: Ja, som i gamle dager, ja.
2: Jeg tror gjerne, som Konstantin sier, at det kan være noe meditativt over det å sette og røke en sigar.
0: Ja.
2: Det lukter godt når andre røker det.
0: Ja, det gjør det. Nei, jeg har prøvd. Jeg får ikke til. En god sigar er...
2: Jeg bruker liksom den sigarklipperen når jeg gjør sånn mafia-virksomhet, og skal tru folk til å gjøre opp regningen sin. Ja.

0: Creed High. Ja, det er den type hjerte du vil ha, så det er hjerte av stein, ja. Av betong, faktisk. Det er det mest, ja, det er det like. Da vil jeg heller ha et hjerte av stein, for det tror jeg tål mer.
1: Du vet, så var det mye mer, ja, fordi det vil smuldre opp.
0: Ja, det vil smuldre, ja.
1: Armering og sånn, selvfølgelig kan man jo legge inn det, men jeg vet ikke. Nei, ja. Vi snakket litt om eksklusive vaner her, eller det vil si Øyvind traff jo Konstantin fra Schweiz, som også var sigarsommelier. Ekspert på sigar, det er bortkastet på meg, jeg får ikke til, men jeg kom på en ting da det var eksklusivt der, vi driver jo pusser opp husene, og der er fort gjort å begynne å havne på det der, at det, om det hadde vært hyggelig med litt nytt der, og litt nytt der, og kanskje noen sofa, en stol og sånn, og så tenkte jeg, seng, det hadde vært deilig en ny seng, selv om vi har en flott seng, altså vi trenger jo ikke, men så sjekket jeg litt da, bare for moroskyld, var på Finn og alt mulig sånn, og så så jeg da, så da begynte jeg trykker alltid på Finn, eller ikke alltid, men denne gangen her, dyrt, altså hvor du får liksom
0: sorterte,
1: takk skal du ha. Og da dukket det opp en seng, jeg trodde meg ikke mine egne øyne, men en seng, altså en madrasser, altså den kostet 1,5 millioner kroner for en seng. Jeg trodde ikke, altså hvordan kan en seng koste 1,5 million, Knut? Jeg forstår det ikke.
0: Det må jo være at den er veldig god og mjuk. Og, mange senger skal jo ikke være så mjuk heller, så jeg vet ikke, og du vil ikke betale 1,5 million for en seng som er hard og god for ryggen og det lange løpet og nakken, for det er jo like gjerne puta da, som avgjør. Så akkurat hvordan en seng kan koste 1,5 million, men var det dyreste du fant?
1: Nei, det var ikke det, fordi etter at jeg fant en seng, det kan da være mulig, kan senger koste så mye, så jeg googlet, det sa, hesten stod på, for å si hvilket merke der, det er ingen som kommer til å kjøpe en seng, ja, altså. Men jo, de har en seng som står på Alnabru til salgs nå, 7,5 millioner kroner for en seng.
0: Men da, altså man har hørt det å putte penger i madrassen, men hvis du fyller denne senga da med 7,5 millioner kroner, så vil, da er den jo verdt 7,5 millioner.
1: Ja,
0: men hva er det som gjør at de seng kan koste 7,5 mil?
1: Ja, men det, altså det står jo her da at det er litt sånn, altså det er bare naturmaterialer selvfølgelig, eksklusive håndlagde detaljer, men hva fader skal du betale flere millioner for at noen har brodert et flott mønster nederst, altså hva er det for noe liksom?
0: Et mønster som hele tiden ligger og gnikker akkurat med linningen der, der har du liksom brukt litt for kraftig søm, ser veldig fint ut, nesten orientalsk knuteteknikk der, men nei, det jeg ville ha styrt unna og kjøpt med ikke luftmadrass kanskje, men et sted imellom da.
1: Men hør på det her da, Knut. Ja. Den senga til 7,5 millioner kroner, den har en store søster som befinner seg i Sverige. Den koster 15 millioner kroner. Så langt ikke lansert i Norge står her, men selger visst nok bra i Dubai.
0: Ja, ja.
1: Selvfølgelig. Det er så sykt.

0: melding fra Jon Åge, som har tydeligvis prøvd å søve i sånn seng av merke Hestens, som du nevnte, og da kan du forstå at de koster skjorta, men 7 millioner er tullete.
1: Ja, det er bra, da har vi... Da har vi
0: men du kan jo sikkert også kjøpe deg skjorte til 7 mil, som ja, du, koster skjorta. Altså,
1: ja, ja, som koster skjorta på ekte. Men nei, hva gjør du da? Betaler du med en skjorte, og så får du en annen? Nei, hvordan gjør du det? Koster skjorta? Ja,
0: jeg er veldig lei av den reklame som gikk så mye innenfor kolven, og så tok av seg skjorta inne på en butikk.
1: Ja,
0: right price tiles!
1: Ok, nydelig. Vi er back in business i morgen. Du og jeg, Knut. Vi får ha så på besøk Oskar Westerlin, nye lesekongen av Norge.
0: Ja, fra mot nyheten her, Kari Bremnes.
1: Lese Hestens.
0: Lese Hestens. Beste senga.

0: I nyhetene nå klokka 11 handler det først om smale veier, Anders Borgen Werring.
1: Lastebilforbundet lei av å vente på tryggere og bredere veier. Fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2008 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet så venter mange fortsatt. Blant dem fylkesleder Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
3: Totalt er det godt over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe.
2: Det må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
1: Reporter her, det var Olav Rørli. De siste amerikanske soldatene har nå forlatt Irak, 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon. Den amerikanske invasjonen i 2003 førte til opprør og kaos i Irak, og resulterte i at den ytterliggående islamistgruppa IS så dagens lys. Det antas at rundt 300 000 irakere og over 4500 amerikanske soldater har blitt drept i løpet av USAs militære nærvær i Irak. Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at landet melder seg inn i EU igjen. Burnham har gitt brexit skylda for et tiår med britisk stillstand og splittelse. Brexit er betegnelsen på Storbritannias utmeldelse av EU i 2020. Og direkte spørsmål fra BBC om han ønsker at Storbritannia skal melde seg inn i EU igjen, så sa Burnham at han vil se på alternativene. Mange sliter i hverdagen, enten det er med rus, mentale lidelser eller det gjelder å greie seg økonomisk, eller kanskje en kombinasjon av alle tre. I Trondheim så åpner kommunen et drop-in-tilbud, hvor du kan få hjelp på dagen, forklarer psykolog Ingunn Bjørnseth.
4: Om man på en måte har vært plaget i bare noen få uker og kjenner på at ting er litt tyngre, eller at man har hatt problem over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her. Sånn. Vi har jo det her drop-in-tilbudet, men man kan jo velge som vurderingssamtale, hvor man snakker med en person, og så sammen så finner man ut hva som eventuelt er riktig tilbud.
5: Byrådsleder Kjetil Reinskau fra Høyre er fadder for Trondheims-teamen.
6: Her er et tilbud som handler om den som trenger hjelp med psykisk helse, vold og rus. Og har du sånne problemer, så skal du få rask hjelp, og terskelen for å få hjelp skal være lav. Det er jo det som er det fine med tilbudet her, at det er praktisk talt ikke venteliste, så her får du veldig rask hjelp.
1: Reporter her, det var Arne Christian Gansmo. Landsmøtet starter NRK P nå, og dere skal feire Norge rundt runddag, og da er dere på jakt etter folk som har vært med i programmet.
7: Ja, det hadde vært artig, hadde ikke det da? 50 år! Ingen alder, men likevel.
8: Det er jo en alder.
7: Ja, du har, ok, du har.
8: Vi alle hører.
9: Endelig er de her. Dette er landsmøtet på NRK P1.

0: Ja, det så mye I denne avslutningen her. En fantastisk saksofon, og det masse synta, og så det Tupauda med China in your hand. Og vi har vel opp til flere som har tenkt at, det landet, eller det noe annet det handler om?
1: Det noe annet.
0: Det noe annet, ja. Det noe annet.

0: kjære landsmøte. I dag så sier vi gratulerer med dagen og takk for jobben til alle oversettere der ute. Her til lands er det umulig å ikke nevne Torstein Bugge Høverstad I den forbindelse. Det var jo han som ga oss professor Humlesnurr, som originalt var professor Dumbledore, og ikke minst både hans egen og min favoritt, Rumpeldunk.
1: Ja.
0: Ja, I stedet for Quidditch som det var på originalt. Det var nemlig han Bugge Høverstad som oversatte Harry Potter-bøkene til norsk. Vet dere hva han også har oversatt?
1: Oi, så det sikkert mye forskjellig, tenker jeg.
0: Tolkien.
1: Ja.
0: Han har liksom noen av de virkelig store eventyrhendelsene.
2: Det han som har tolket.
0: Jeg håper det kake på alle politihus landet rundt I dag også. Det nemlig 67 år siden vi fikk de første kvinnelige politikonstablene.
1: Oi.
0: Enn det, som de sier. Vi måtte helt til 1959 før en dame kunne uteksamineres fra politiskolen I Oslo. Det var damer I politiet før dette, men vi ble ikke likestilt før I 1958 året før, altså. 59 så gikk de ut. Takk til alle dere som har gått foran, sier jeg bare. Her I landsmøtet det følgende sekretariat I dag. Produsent helt alene, Håvard Karlsen. Torfinn Borkhus har tatt plass I studio.
1: Heisan.
0: Også Svein uten I Biskåsundet.
3: Hallo, 9,5 kilo lettere enn den blitt nå.
0: Såpass, ja. Ja. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Bli med på moro du også. Appen heter NRK Radio. Plutselig så dukker det opp en avstemming der, eller kanskje du føler for å dele noen ord. Det ligger vel faktisk ute I avstemming allerede, om jeg ikke tatt helt feil. Velkommen skal du være til møte på en...
3: Torsdag.
1: Onsdag.
3: Fredag.

0: Det var William Hutt, The Perfect Storm. Du fikk den i landsmøtet klokka 11.12. Nesten 11.12.
1: Willy Marhaug, som han hette på passet, tror jeg.
0: Åja!
2: William Hutt!
0: Oh. For det er jo selvfølgelig et artistnavn, ja.
2: Willy Marhaug.
1: Ja. Vi begynner med et dumt spørsmål, kjære landsmøte. Har dere hørt om Pavlovs hunde?
0: Ja.
1: Det er et av verdens mest kjente forskningsforsøk, der den russiske fysiologen Ivan Pavlov brukte ei bjelle for å signalisere til hundene sine at nå er det mat.
2: Ja.
1: Etter hvert så begynte hundene å produsere spytt da de hørte bjella, for da visste de, her blir det forings. Og det er forskningen til Pavlov jeg vil holde med til nå, for nå skal jeg teste noe. Hvilket TV-program tenker du på nå?
2: Norge rundt.
1: Ja. Er det ikke sykt?
0: Jo, så er jo katta som dingler under trær.
1: Ja, den ungen som hopper
0: og så plasker. Ja.
1: Mine damer og herrer, dette er kjenningsmelodien til Norge rundt, og denne uka så fyller Norge rundt 50 år.
0: Wow.
2: Gratulerer.
1: Jeg vil bare reklamere litt for min arbeidsgiver NRK, for de har en app som heter NRK TV, og i dag så ligger det ut en jubileumssending av Norge Rundt. Jubileumssending ført i pennen, tror jeg vi må si i overført betydning, av lisenskontrolløren i NRK TV.
0: Den der Njåleggen.
1: Og jeg har et spørsmål til dere også, folkens. Har du en favorittreportasje fra Norge Rundt? Så bra, for her, her har jeg en del jeg vil gjerne hylle i dag.
0: Ja.
1: Det er veldig stor sjanse for at du vil svare. Min favorittreportasje fra hele Norge Rundt-historien er en syngende hund. Fordi gjennom Norge Rundts 50 år så har de hatt med flere syngende hunder.
3: Hver gang matfar trekker fram trekkspillet, står det en 6 år gamle pointeren Stegg fram som sterk solist.
1: Fantastisk Stegg. Flere syngende hunde.
4: Neste gang den 4 måneder gamle Border Collien hører denne sangen, må hun bare hyle med.
1: Ja. Bikkja elsker Lifty. Dette var da bare 2 av hundene. Det finnes flere.
0: Ja.
1: Så hvis du går inn i NRK TV, ser lisenskontrolløren, så blir du fullt kjent med enda flere syngende hunde. Selv husker jeg jo han legenden her, og dette er jo altså en unik norsk trekunstner. Det skal handle om han som bygger helt utrolig fine møbler av brukte ispinne.
3: Jesse har med oppfinnsomhet innredet store deler av familiens hus med møbler av ispinner. Tusenvis av ispinner er blitt til en lekker veggseksjon i stua. Til og med senga er laget av ispinner.
2: Glad i is, eller?
1: Det er fantastisk. Vi står jo i en miljøutfordring. Folk kaster jo ispinner rett på marka, liksom.
2: For en ressurs. Blir bare liggende der og råtne.
1: Du må heller bruke det til å lage møbler. Der må jeg inn og se. Den senga er helt episk, helt fantastisk. Du lurer kanskje på om så jeg ikke noe artig greier om en eller annen trekspillreparatør på Norge rundt i gang. Jo, det gjorde du. Det gjorde
5: og
1: du nok.
5: Våger en ung trekspiller å satse på dette som levevei?
6: Ja, jeg gjør da det. For det er såpass mye trekspillere her i distriktet, og interesse for trekspillet er stor. Så det gjør jeg. Ja.
0: Stilig.
1: Fantastisk. Har dere Norge Rundt favoritt, kjære venner, så er det bare å ta kontakt i appen NRK Radio. Elin, Torfinn, er dere glad i Norge Rundt?
0: Ja, kjempeglad i det. Det er ofte at vi besetter oss etter nyhetene på fredag, og så har du sett det, var Norge Rundt.
1: Ja, dere har det inne i rutinen.
0: Ja, og i avstemmingen som ligger ute i appen NRK Radio, og nå så er det jo et alternativ som heter «Jeg kjenner noen som har vært med i Norge Rundt». Og det var de her. Her.
2: Er det altså supporterne?
0: Neida. Dette er Brølekoret. Det var mine mannlige medstudenter der jeg studerte på musikkonservatoriet oppe i Tromsø.
1: Brølekoret?
0: Ja, de hadde det største hiten deres var jo Lille Pussekatt med solist og hele pakka. Men de fikk vært med på Norge Rundt, og det synes jeg var veldig stas.
1: Brølekoret, fantastisk. Ja. Torfinn, hva kommer du på når du blir minnet på at Norge Rundt fyller 50?
2: Jeg har sett, jeg husker først og fremst som litt sånne her artige heimevideoer fra når jeg var liten, at det var litt sånne dyr og unger og folk som gjorde rare, artige ting.
1: Ja.
2: Det, men jeg har ikke noe sånn favoritt, men jeg kom akkurat inn igjen fra Øystein her nå. Mitt favorittinnslag fra Norge Rundt er om papegøyen Rulle.
1: Oh, kjempemorsomt. Papegøyen Rulle. Ja.
2: Fantastisk. Ingen annen skal det er for noe, men altså, papegøye, du hører jo at det blir artig bare der.
0: Ja.
1: Ikke mer som skal til. Har du et minne fra Norge Rundt, ta kontakt i appen NRK Radio, og ta gjerne kontakt hvis du har vært med på Norge Rundt.
0: Ja.
1: Fordi i løpet av de siste 50 årene så er det noe sånt som 133 000 personer som har vært innom Norge Rundt. Så det er ganske stor sjanse for at du er en av de, eller at du i hvert fall har kjenne noen. Det har vært 12 000 reportasje sendt på Norge Rundt opp gjennom tida, så gi oss gjerne en lyd vi vil høre fra deg i dag, hvis du har vært med. Gjerne noen fra Brølekoret der ute. Men nå som de sier Norge Rundt, nå skal vi også til noe helt annet.
0: Ja.

0: Emilie Harlow var det med neste stasjon. Du fikk den i landsmøtet, altså.
1: Og så det kan da meddele at 78% av dere aldri har vært med i Norge rundt. Men 16% av dere kjenner noen som har vært med.
2: Ja.
1: 3% har kun vært med i bakgrunnen i et Norge rundt-innslag. 2% har vært med en gang, og 2% har vært med faktisk flere ganger.
2: Det er fantastisk.
1: Ja. Det skal vel stemme ganske bra med lyttermengden her og antallet som oss vet har vært med i Norge.
0: Jeg er spent på om dette endrer seg i løpet av møtet.
1: Ja, det ligger en statistikk ute i NRK radioappen som du finner ganske fort ved å trykke direkte nederst, også på landsmøtet.
0: Skal vi se.
2: Min favoritt Knut Hølen, skriver Marit fra Norge rundt historien.
1: Ja.
2: Han som bygger sitt eget stereoanlegg hjemme.
1: Kabelstreksangeren er jo en del som nevner. Ja. Det er jo et legendarisk innslag.
0: Ja, ja, ja.
2: Kanskje vi kan få Karlsen til å finne fram lyden av det etterpå?
1: Ja, det må nå gå an. Det har noen Rune til å ha spilt her i landsmøtet tidligere en gang. Han var veldig fan av den selv.
2: Det skjønner jeg godt.
0: Vi skal se om det var enda flere som var med oss i dagen. Norge rundt interessert.
3: Rune?
2: Hallo, Trude!
3: Hallo, ja. I dag igjen.
2: Er det lenge siden du var med sist?
3: I går.
2: I går.
0: Ja, vi ringte jo deg i går, og når du sier det, jeg kjente jo navnet plutselig, ja.
2: Ja,
3: tenk all verden sånn. Tenk, hvem det som ringer i dag, tenkte jeg. Jeg har jo ikke noe annet nummer. Men jeg er jo fortsatt oppegående, så...
0: Ja, men det er jo kjempebra.
2: Ja, men du får premie, det er ikke de skyld at vi ringer det to dager bra. Det er vår skyld, for da har det blitt noe kluss i vårt telefonsystem antagelig. Da. Men hvordan går det med deg i dag da? Er det noe nytt siden
3: i dag? Det går bra i dag, og nå er det plenklipping og slike ting som står for tur, så... Det er typisk pensjonist tilværelse.
1: Ja, så må vi jo sjekke da, vet du. Det er liksom vanskelig å la det gå helt.
3: Jeg skjønner det godt at jeg ikke vil sjekke opp oss gamlinga. Det skjønner jeg.
1: Ja, oss må følge med litt. Det er, jo, ja.
3: Det er bra det at jeg ikke vil ha litt kontroll på oss.
2: Mm. Vi kan jo
3: anbefale... Det er en trygghet i det.
2: Ja, det er veldig bra at man holder litt kontakten. Vi kan jo kanskje gjøre en fast greie ut
1: her. Ja, oss kan jo ringe det hver gang, fyre oss ringe den andre Truder, så kan vi ta en kjapp tur innom en Kjell Tore.
3: Det er fryktelig koselig å snakke med deg, da. Jeg tenkte akkurat på det at det var Johanne Heldig som kom igjennom i går, så... Det blir jo lenge til å høre noe fra...
0: Nei, her er vi, vet du.
3: Ja.
1: Nå kan det hende at du kan få en t-skjorte til dotter, ja, vet du.
3: Ja, det kunne være, ja.
1: Eller hvis du ikke har veskebæreren vår, kanskje du vil ha den?
3: Nei, jeg har ikke veskebærer.
1: Ja, men du, da tar du det her med produsent Karlsen. Når oss sier ha det bra.
3: Ja. Jeg skremte den ikke i går, så da regner jeg med at da går det bra.
0: Nei, han satt og smiler her ute, så han er klar for en liten prat med deg. Men så hyggelig at du tok telefonen og svarte Trude noen gang.
3: Ja, det går ikke an å lure oss gamlinga, vet du.
0: Ja, det er bra.
3: Vi har vært lurt alt for ofte før. Ja.
0: Du får ha en riktig god dag. Og så snakker vi plutselig igjen.
1: Ja, prat i morgen.
3: Ja, det er bare koselig. Ha det bra, ha det.
4: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
0: Det er bærfarge, er det ikke?

0: appen der er det bordet fanget, altså. Ja.
1: Jeg kan få mamma eller, hvis mamma eller pappa hører på, kan dere gå inn i appen og stemme? Jeg kan få mamma eller, hvis mamma eller pappa hører på, kan dere gå inn i appen og stemme at dere har vært med? Ja. Så får vi dette til å gå opp.
2: Men bare en til dere. For ikke begge to.
1: Ikke begge to, pappa!

0: Line Dybedal, var det med sin morgongut. Velkommen til den lille kroken I livsmøtet, hvor vi nærer deg litt på, ja, først og fremst den klassiske musikken, må vi kanskje si.
1: Tusen takk!
0: Og siden vi I dag I Norge rundt modus, så det jo åpenbart hva vi må ta for oss her.
1: Ja, fantastisk.
0: Det sommeren 1881. Edvard Grieg utslitt.
1: Nei.
0: Han har akkurat gjort seg ferdig med en beintøff periode som dirigent for musikkselskapet Harmonien I Bergen. Orkestret altså. Helsa skranta og den kunstneriske gnisten I ferd med å slukke den. Mm. Så for å redde seg selv så tok han med seg kona, hun Nina, så får de til Hardanger for å bad I ensomhet og natur, som det står et sted.
1: Mm.
0: Her bygde de seg en liten komponisthytte, plassert helt nede ved fjorden på en avsidesliggende gård, så langt unna folk som overhovedet mulig de kunne komme.
1: Dette høres ut som mitt liv.
0: Ja, lokalbefolkningen skal ha flere godt av hele det prosjektet, døpte den lille hytta for komposten.
1: Ja.
0: Ordspill på komponist og kompost altså. Komposten kan du faktisk besøke den dag I dag, den står nemlig I hagen til Hotel Ullensvang på Lofthus I Hardanger for interesserte
1: komposten
0: ja.
1: Jeg visste ikke han var så morsom han Grieg
0: nei, nei, det var jo lokalbefolkningen altså. Han var jo ikke, det var
1: lokalbefolkningen ok, ja. Ja, jeg visste at det var så morsom
2: Hardanger,
1: ja. I Hardanger ja, ja.
0: Men som sagt, han Grieg han var også utslitt han hadde skrivesperre det jo det verste som kan skje for en komponist

0: eller en forfatter, fikk ikke til noen ting. Han satt og så utover Sørfjorden og Folgefonna mens han reiv seg i håret. Klaga i brev til vennene sine og sa at alt han skrev bare var elendig og bare skit. Men så tvinget han seg selv til å skrive noen norske danser, og de jo både munter og fengende, så speil overhovedet ikke humøret han hadde på den tiden her. Fascinerende nok. Og nå tenkte dere jo sikkert at så bra, han for ut i fjellheimen og hørte på lokale musikere og sånn som inspirerte. Nei, nei, han lånte melodien direkte fra Ludvig Mathias Lindemanns trykte bok Eldre og nyere norske fjellmelodier fra 1853. Han tok en tradisjonell, rolig folketone og gjorde den til sin egen udødelige melodi. Enda en fiffig fakta. Den ble ikke skrevet originalt for orkester, ei heller sånn som vi kjenner fra Norge rundt, der det litt sånn mer gitardrevet. Men han, Grieg, han skrev for firhendig piano, ja. Akkurat sånn som vi hørte nå nettopp. Og hvorfor det da? Kan dere ha noe anelse om hvorfor? Har dere hørt om det før? Det var, altså, det var til dets periode.
1: Det er jo ganske naturlig at det er firhendig piano, at altså, man må ha med seg noe nå da.
0: Ja, altså to stykker spiller i lag på samme piano.
1: Ja, nei, sikkert for at han var litt som forelsket jeg, som han likte å spille firhendig lag med.
0: Som ikke var kona, ja. Så han kunne komme seg, ja nei, det var for å selge noter rett og slett. Selge mer noter til vanlige folk, som kunne ha noe, ville ha noe underholdende som spiller hjemme i stua.
1: Men hvordan selger du flere noter ved det? Og ja, for at folk kan spille det selv, ja, ja, ja, at det ikke må være et orkester.
0: Ja, det var helt for vanlige folk, liksom.
1: Ja.
0: Det var faktisk ikke han Grieg selv som, Grieg selv som arrangerte det her for orkester heller. Det skjedde ikke for flere år etter at han var død. Det var den tjekkiske komponisten Hans Sitt som gjorde. Men som vi har snakket om før her, lyttegjørne, er melodien god nok, så kan du spille den i hvordan som helst slags sjanger du bare vil.
2: Hva heter han for noe? Hans Sitt?
0: Hans Sitt.
2: Så det er Hans Sitt arrangement? Er det sant? Altså, gi meg...
1: Finns det noen flere ordspill?
2: Finns det en morsomme vits enn det? Hans Sitt arrangement? Tusen hjertelig takk.
0: Ja, vi skal ikke høre på det da. Vi skal nemlig høre Grieg sin dans nummer 2, Norge rundt og i spillmelodien, om du vil, i Django Reinhardt sin versjon.
1: Fantastico.
0: Ja, det her nydelig. Dette er Le Quintet du Haute Club de France og Django Reinhardt med Dans Norvegienne.

0: Lionel Rich sin Do It To Me, hva du fikk her I landsmøtet.
1: I går så kom det inn et spørsmål I spørsmålsklubben som handlet om pant, og da nærmere bestemt, hvorfor får jeg en lapp I hånda selv om jeg ikke har vunnet I pantelotteriet?
2: Ja.
1: Og I kjent sekretariatstil så begynte jeg også å prate hit og dit mot bære vitene, og om det hele tatt står noe på kvitteringen om hvor mye du pantet for, og da kom det en melding fra Cecilie som også glemte å ta med I møte I går. Cecilie skriver, jo da, det står hvor mye du har pantet for, og hvor mange lodd det tilsvarer, selv om du ikke vinner. Så du får den informasjonen. Tusen takk for deg, Cecilie. Da vet du det, Sven, til du starter sunne pant og tomgods. Sånn, da har du noe å trekke fra på skatten.
2: På skitten og skuten og skatten.
1: Ja, når du da ikke vinner. Men... Han unntøk lese den fornøyelige kronikken I Stavanger Aftenblad, som handler om metoder for å vinne I pantlotteriet.
0: Nei, men nå kjenner jeg at jeg litt nysgjerrig.
2: Men jeg klar.
1: For der står det, putt inn ei og ei flaske, trykk pant imellom hver, ta deg god tid, la maskinen liksom nullstille seg før du sender inn neste flaske, anna hver flaske og boks, og kun 7-8 enheter I hver automat før du går videre til neste automat.
2: Det en god regel ellers livet.
1: Og ja, det her foregår I Stavanger-området. Aldri pante på Sola eller Grannes, men heller Hommesåk, Ombo eller Åre. Og så videre, og så videre, og så videre. Men det, her, det mest humor, den kronikken der.
0: Ok, for det ikke noe som bevist av det her.
1: Nei!
0: Men... For jeg har hørt at hvis du panter, så skal du telle så mange sekunder før du trykker på pantelotteri-knappen.
1: Akkurat. Det, det tror jeg nok ikke har noe med saken å gjøre. Men
2: jeg tror du bør jobbe I butikk, for jeg føler alltid det de som jobber der. Så det sånn, Kjell jobber på bunnpris. Skulle bare pante en flaske og vann til pantelotteriet.
1: Ja, det veldig typisk. Fra pantelotteriet sine heimesider så kan vi jo hente følgende informasjon, som kanskje kan være en liten oppklaring. Sjansen hverken øker eller synker med enkeltflasker. Ja. For dette her lotteriet her, det delt inn I lodd, hvor kvart lodd koster 50 øre. Ergo, hvis du putter på en 1,5 liters flaske, som du vel da har 3 kroner I pant på nå for tida, så får du 6 lodd. Og kvart lodd har samme vinnersjanse.
2: Ja.
1: Altså, jo flere lodd du kjøper, desto flere flasker du putter inn, før du trykker lotteriknappen, desto flere lodd får du jo.
2: Ja, det så typisk at de sier sånn, det akkurat like stor sjanse. For det ikke det, for hvis du panter 500 flasker da, så får du da, så vidt jeg forstår, da får du 1000 lodd.
1: Flere, sikkert.
2: Ikke sant? Men da det jo fortsatt sikkert bare 0,00001% sjanse for at du vinner storgevinsten.
1: Ja,
2: det, la meg fullføre dette resonemanget, ikke sant? Så da, vi enige om det, da det cirka 0,1% sjanse for at du kommer til å vinne.
1: Vinnersannsynligheten 1-390.
2: Nå skal jeg være, som min sønn ville sagt da, men hvis jeg putter på en flaske, så det jo 50% sjanse for at jeg vinner, og 50% sjanse for at jeg ikke vinner.
1: Nei, det blir feil matte.
2: Ja, det blir feil matte, men det jo et mye morsommere resonemang.
1: Ja, det akkurat.
2: Ja.
1: Så, og så du mener at du bør putte på ei og ei?
2: Jeg mener det.
1: Du mener det. Jeg kom over den her I et kommentarfelt som jeg synes var litt sleip, for det var en kollega på Meny Back in the Days skrev vedkommende, før pantelotteriet startet. Han, eller hun, drev og pantet flasker på nytt etter stengetid, og casha inn lappene litt sånn fordelt utover på forskjellige ansatte, når vedkommende da handlet. Han handlet, står her, så vi vet at det var en mann.
2: Wow.
1: Ikke overraskende. Ja da. Så det finnes noen triks da, men da må du jo så klart jobbe der.
2: Ja, og så må du jo bli arrestert hvis du blir tatt.
0: Det jo ganske sleip da.
1: Hvis du blir tatt, ja.
2: Mm.
1: Men det bare hvis du blir tatt, ja.

0: lysene etter på det som sang Bare vi her i landsmøtet.
1: Hei, veldig glad for at dere sier hvilken dag det er. Det minner meg på min sendrektighet, kommer fra Hannemora.
0: Ja.
1: Jeg holder jo på å flytte til Heimdal, der det er overtakelse i morgen, og neste helg kommer datteren nordover, og jeg trenger virkelig å bli påminnet dagen. Det her tror jeg faktisk er litt ironisk nå. Fy F, man samler mye rart. Hannemora har dårlig tid, så jeg liker ikke egentlig å bli påminnet at oss allerede har kommet til onsdag. Nei. Det er onsdag, Hannemora. Nå må du skjønne deg, det er onsdag allerede.
0: Ja, for du har holdt på å flytte en stund, da skjønner jeg jo at man blir litt, man blir jo litt lei da.
1: Og det er onsdag i dag, Hanne.
0: Jeg tror mitt favoritt øyeblikk fra Norge Rundt er introlåta med katta som snurrer på ei grein, skriver Tore.
1: Ja,
0: den har jo også blitt jubileumsfrimerke. Det er jo helt rett. Den fikk jo laget, har jo fått laget egne jubileumsfrimerker av Norge Rundt.
2: Helt utrolig.
0: Ja, ja, ja. Og den katta. Det er flere, Tore, som har skrevet inn at katta er en favoritt.
2: Ja, den
0: min
2: katta.
0: Også.
2: Ja, Norges mest kjente katta, eller?
0: Ja.
2: Helt utrolig. Ja. Toril har et minne fra Norge Rundt. Noen fra nabobygda var med på NR, altså forkortelse for Norge Rundt.
0: Ja, ja, ja.
2: Dette var for nesten 40 år siden. De hadde adoptert Otterungen Otto.
0: Ja, husker han Otto.
2: Det er jo noen Otto-fans der ute som blir glad nå. Otterungen Otto.
0: Han var jo kjempesøt.
2: Takk, Toril.
1: Hans-Henrik skrev, min sønn Kristoffer og hans kompis Carl Christian, som da var cirka 12-14 år gamle, var på Norge Rundt for cirka 20 år siden, hvor de var anleggsarbeider med veibygging og sprenging. I dag jobber de med akkurat det.
0: Nei.
1: Kraftlinjer, veier og vann og avløp er hverdagen deres nå, 20 år etter. Litt gøy det at drømmer går i oppfyllelse, skriver Hans-Henrik.
2: Jeg har vært med i Norge Rundt, skriver anonym.
0: Ja.
2: Og det er veldig bra, for vi sa jo at vi vil gjerne høre fra deg hvis du har vært med i Norge Rundt. Og hvis du i tillegg har lyst på en veskebærer, så synes jeg du skal si, jeg vil gjerne fortelle om det hos dere i dag, så ringer vi deg opp kanskje litt senere i dag.
0: Stor mulighet for det. Apropos pantelotteriet, Randøy skriver, om jeg som vinner en million i pantelotteriet, skal jeg da ha fryktelig dårlig samvittighet for å ta disse pengene fra Røde Kors?
1: Neida, Hanna. Nei, Randøy. Det går bra.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det, det er penger øremerket av lotteriet, det der.
2: Ja, ja, det er jo på en måte konseptet.
0: Ja, det går ikke utover drift da.
1: Nei, altså for å si det sånn, jeg har gitt ganske mye til Røde Kors også, underveis. Jeg har ikke bare tid fram penger, nei.
0: Nei. Ok, det er straks tid for nyheter her i NRK P1, og så blir det mer fra oss. Vi har jo, vi vil jo blant annet snakke med en sånn type landsmøte, nei, unnskyld, Norge Rundt deltaker, som melder oss gjerne om det.
2: Ja, ja.
0: Eller meld deg på testrefleksen. For det skjer også etter nyheten.
2: Jeg skal hente kaffe igjen, og hva vil dere ha? Kaffe?
0: Jeg vil gjerne ha, kakao.
2: En kakaodag.
0: Ja, en kakaodag.
2: Markus?
1: Varmt vaten, takk.
2: Varmt va.

0: R.E.M. var det med sin Imitation of Life. Nyheter nå, i det klokka passert 12, og vi skal først til høringen som pågår på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Statsministeren er blant mange som må forklare seg. Jonas Gahr Støre avviser at det er en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
2: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det dekning for det. Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat, hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem, og spør om dette gjør det mer citat, sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon. Citat, slutt. Det vil jeg avvise.
1: Støre forsvarer også støtten som gitt til tenketanken IP og sier han aldri har vært i tvil om at han habil overfor Terje Rød Larsen, som var leder av tenketanken. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslattes fordi politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Men siktelsen mot læreren utvides, sier politiadvokat Camilla Elvevold.
3: Siktelsen er utvidet til å omfatte straffbare forhold mot en fornærmet til. Også den saken gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Og det betyr at totalt nå i dette sakskomplekset så er det 8 fornærmede som siktelsene omfatter.
1: Den overgrepssiktede læreren nekter straffskyld. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misre Verde er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen er begge dømt til betingede dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da en svensk familie på 4 var på tur med fritidsbåt ved øya Tjørn, litt nord for Göteborg. Båten deres ble påkjørt av det norskeide frakteskipet. Kapteinen og losen er dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nektet straffskyld. Fortsatt er mange norske hovedveier for trange til at 2 biler kan møte hverandre. I alt er 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe, ifølge Statens vegvesen. I 2008 så var det 124 mil, og på NRK.no så kan du se bildet av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Så fortsetter landsmøtet i NRK P1. Dere skal teste refleksen til 3 lyttere.
0: Ja, hvis du bare gir meg mobilnummeret ditt nå etterpå, Anders, skal vi se om vi ikke kan teste det også, så ser vi om du klarer å vinne en refleks.
1: Det får du ikke.

0: Og PM, og landsmøte 12:06. Det der, det var Donkey Boy og låta Ambitions.
1: Litt større enn Ambitions, folkens.
2: Nei.
1: Møtte de på Jernnatt, da.
0: Å, Donkey Boy. Ja.
1: Mange år siden det var et...
0: Offisøren, de har klart å krøste ut en del hits av høyvann sine.
1: Det var et stort øyeblikk, eller?
0: Jeg tror det. Og Elin har vært med, min andre søster har vært med i bakgrunnen på Norge Rundt.
2: Ja, da finnes det et alternativ for det i NRK Radio-appen.
0: Det er 45 år siden. Og hun skal også markering av Norge Rundt 30 år. NRK-ansatte delte ut sjokolade på Torgallmenningen i Bergen.
2: Altså det at i statistikken vår, at de som kun har vært med i bakgrunnen bare er 4%.
0: Ja, det er fascinerende.
2: Det er voldsomt rart, for det er 10% som har vært med en gang.
0: Ja.
2: Så med andre ord, det underrapporteres her på folk som har vært med i bakgrunnen, men det er ikke sikkert folk er klar over at de har vært med i bakgrunnen. For hvis du ikke ser på, da vet du ikke at de har vært med i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Jeg ser, apropos det her med om sjansen til å vinne og sånn. Christer, han jobbet i kundestøtte før. Om sjansen for å få Messi i en kortpakke, det er vel som fotballkortet, er 1-100, og du kjøper 100 pakker, da er du ikke garantert en Messi.
2: Nei.
0: Det var litt innspill til denne, ja.
1: Hei, jeg var med i Norge Rundt i 1987. Skriver Dagny. Ung leder i en nystartet bedriftshelsetjeneste. Wow.
0: Ja, men det er fantastisk mye artig innslag.
1: Fikk tegnet en lastebil med kontor til lege, sykepleier og reiste rundt til medlemsbedrifter. Ny måte å jobbe på, mye gøy å se tilbake på. Hilsen Dagny.
0: Ærlig. Ok, Joe Cocker nå. Og så er det vel... lurt å være litt på alerten etterpå.
2: Du, oss skal teste refleksen etterpå, det må si fra meg, lurt.
0: Ja, det er det vi skal
2: gjøre. Ja, oss kommer til å ringe, tretøk etter den låta her, da må dere ta den etter tre ring.
0: Ja.
2: Eller altså før tre ring.
0: Ja. Spennende.

0: Hoftereflexen! Det var nære på.
1: Det iblant det. Kjære delegater, nå skal vi teste refleksen deres, og så har vært ut tre stykker som vi skal ringe opp nå. Reglene går som følger. Du er nødt til å ta den før det har gått det tredje ringet.
0: Her på radioen,
1: ja. Ja, på radioen her til oss.
2: Her går det unna i de såkalte svingene.
1: I det tredje ringet toner ut, så blir det en slik en. Og da legger vi oss bare på. Da blir det ikke noe sånn beklager du vann, ikke prat og trøst og kos. Da er det bare knallhardt kant.
2: Fram i skoene,
1: yep.
2: Opp på tå, varm potet.
1: Eller en teknisk kapasitet i dag, er du klar? Klar for å ringe?
0: Ja.
1: Ok, da ringer oss den første. Kjør.
2: Ein.
1: Litt høyere lyd.
3: Litt høyere
1: lyd. Ja da, ja da. Mette.
4: Hei, hei.
1: Hei, det her gikk jo kjempebra, det er veldig bra reflekser.
4: Ja, takk. Så jeg har hørt på det her, altså.
1: Du gjorde det, ja. Det her betyr at du skal få en knalloransje refleks med snor i posten fra oss, og den må du love å bruke hver kveld.
4: Det skal jeg gjøre, når jeg ikke sitter i bilen.
1: Ja.
2: Man bruker den inne, også.
1: Ja. Veldig bra. Ok, takk skal du ha. Oskar ringer videre oss nå.
2: Vi må videre.
4: Ha det.
2: Ha det.
1: Ja, prøver vi nå. Det gikk jo, hun mette, hun var på, altså.
0: Helt fantastisk. Vi er klar.
1: Det var så lav lyd.
0: Ja, den første gang.
5: Hei, det er Per Øyvind.
1: Oi, oi, oi, Per Øyvind. Hei!
2: Er det Per Øyvind fra Kristiansand som pleier å oppdatere oss fra benken?
5: Det er helt korrekt.
2: Og i
5: Kristiansand er det nå nydelig høstvær, men det er litt vel mye vind.
2: Ja, ikke sant.
0: Oh, ja, ja.
2: Da må man gå med et tørkelig halsen, Per Øyvind.
5: Helt riktig. En buff, som vi også kaller det.
1: Og igjen en refleks i ei snor. Og det kjønner
5: det i posten. Og det er viktig.
1: Ja.
5: Super. Tusen takk.
1: Tusen takk for veldig fine meldinger, Per Øyvind.
2: Sitter du på benken nå?
5: Jeg sitter på benken.
2: Ja, det er veldig bra.
5: Ja. Men jeg må jo informere om at væskebæreren, den begynner å bli noe falma.
0: Ja.
1: Det er notert, som hun sier. Nå skal vi inn videre. Nå må du bare kose deg på benken. Vi har rådårlig tid, Per Øyvind. Ha det bra så lenge.
2: Ha det.
1: Og må også få på den tredje her også.
0: Ja, jeg må bare to.
1: Hvis du skal rekke det her.
2: Ja, må du med teste refleksen til. Nå må du ringe, Ellen.
0: Ja.
2: Den store lyden. Kom igjen, Ellen.
1: Kom igjen nå.
2: Der, ja. Bra.
1: Et ring.
6: Det kan jeg ordne.
1: Kai Arne, gratulerer med refleks.
6: Tusen takk for det.
1: Kjempebra refleks du har altså, men jeg tipper at du blir enda bedre reflektert når du får den oransje refleksen fra oss.
6: Ja, det har blitt jeg lekker på.
1: Mm. Da skal du ut og gå om kveldene, si.
6: Ja, da skal jeg kun være ute og kjenne hele tiden.
1: Ja. Nei, det blir fint. Du, da må du fortsatt ha en... Håper du har en ok dag, og oss ønsker deg en om mulig enda bedre dag.
6: Du, like så. Tusen takk.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.
6: Ja, ha det.
1: Deilig å få delt ut noen reflekser da.
0: 3 av 3.
2: Vet du hva slags hund Joe Cocker hadde?
0: Spaniel!
2: Nei, Labrador!
0: Nei.
1: Labrador?
2: Labrador retriever named Madge!

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Har du lyst til å tjene litt penger, min gode venn?
3: Altid. Altid interessert.
2: Jeg har fått et sparetips fra henne. Husker du Marion på Sula?
3: Absolutt, ja.
2: Snakket med Marion.
3: Kjemper, ja. Flink å spare.
2: Og herlig dame. Hun er så sprødlandes.
3: Ja. Og hun er ganske gni.
2: Men fra... Fra spøk til revolver. Ja. Sparetipset var også at skatten på svenske varer, den skal opp nå. Så hun sa det bare å hamstre, for det kommer til å bli veldig, veldig attraktivt å kjøpe svenske varer nå, i fremtiden. Og, så jeg har nå kjøpt inn 300 bokser på tilbud av surstrømming, så nå... Nå kommer pengene til å flyte hjemme hos Enoksen.
3: Men jeg trodde at du sa at skatten skulle opp.
2: Og skulle skatten opp?
3: Var det ikke det du sa?
2: Marion sa ned, eller sa Marion opp? Jeg tror du sa ned.
3: At skatten
2: skulle... Jeg må ringe Marion.
3: Ja, ring oss.
2: Jeg må få kanselert kjøpet.
3: For
2: 300 bukser.
3: Med surstrøm.
2: Med dyr surstrømming, det vil jeg ikke ha.
3: Du kan altså kanskje selge det dyr til noen utenlandske influensere.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Chris Medina sin mega hit What Are Words.
1: Nærmere bestemt kongekviss. Dere har kanskje fått med at salige kong Harald hadde en regelmessig privat quiz hvor vår kollega Dan Børge var quizvert.
0: Ja, jeg så et innslag om det der, ja.
1: Ja, for jeg har hentet fram noen spørsmål fra den her quizen som jeg tenkte å teste på dere to, Elin og Sven.
2: Har du fått fingrene i selve quizen?
1: Ja da. Oi, oi, oi. Og med fasit.
2: Og med fasit har du fått fasiten til Dan Børge.
1: Ja, heldigvis fasiten her. Historisk norsk sportsutstyr er første kategori. I hvilken norsk, og her gjør oss det slik at nå kjører oss steinsakspapir på 1, 2, 3. Da blir det Elin som pakker inn Sven sin stein. Elin får begynne.
0: Okay.
1: I hvilken norsk by var det fra 1955 lisensprodusert Adidas sko?
0: Oi.
1: Og nå er det slik at hvis Elin, når Elin svarer, så har du muligheten til å stelle poeng, Sven. Hvis
2: hun svarer feil, Elin klarer, for jeg har ikke peiling.
0: Jeg sier Sarpsborg.
1: Det er feil. Hva sier du, Sven?
2: Oslo.
1: Det er feil. Det var Gjøvik.
2: Selvfølgelig var det Gjøvik.
1: Hva heter skibindinga som ble oppfunnet av Bror Hvitt i 1927, og som fortsatt et varemerke, Sven?
2: Rottefella.
1: Rottefella er helt riktig. Du har rett.
2: Lettere spørsmål.
1: Ja. Spørsmål til Elin. Tribuner og fans er kategorien. Hva heter Bodøglimts offisielle supporterklubb som har navnet etter hvor den befinner seg hen på lagets heimekamper?
0: Jefeltet.
1: Jefeltet er helt riktig. Du har rett.
0: Det var Pippi Langstrump tilbake.
1: Sven, på hvorfor en fotballstadion finner man The Holt End? The Holt End. Altså, The Holt End.
2: The Holt End.
1: Fotballstadion.
2: Ja, dette er jo helt...
0: Er det elementært?
1: Der må jeg begynne å svare.
2: Dette har jeg hørt om 1000 ganger. Holdt end.
1: Og der er tida ute, dessverre. Elin, har du noen forslag?
0: Eneste fotballbanen jeg kommer på er White Hart Lane.
1: Det er feil. Det er Villa Park.
0: Oh, okay.
1: Nå skal vi over til kategorien fotballrariteter. Elin, for hvilket et land spilte Michel Platini sin siste landskamp?
0: Platini? Han var jo fransk. Og da var det sikkert en... Kanskje det var en sånn her... jeg klarer ikke å komme på noe...
1: Et land.
0: Frankrike.
1: Ja. Så det er feil. Hva sier du, Sven?
2: For han spilte ikke sin siste landskamp for Frankrike.
0: Nei, var jo sikkert en kolonier.
2: Eller sier pass.
1: Kuwait.
2: Er det sant?
1: Han var egentlig oppe i 1987, men han spilte 20 minutter for Kuwait mot Sovjetunionen i 1988, etter at emiren av Kuwait hadde bedden om det.
2: Kuwait, en minutt. Hva vil du si?
1: Sven. Hvorfor et av disse lagene spilte i UEFA Conference League i 2025-2026-sesongen? FC Drita, FC Kanakas, FC Kanon eller FC Sigen?
2: Det må bli FC Drita.
1: Det er korrekt! Du har 2 poeng, Sven. Det er 2-1. Og de er fra Kosovo, FC Drita. VM i fotball 1994. Elin, hvorfor en norsk spiller fikk gult kort i det 16. minutt mot Meksiko og i det 68. minutt mot Italia?
0: En som ikke bruker å få gult kort, okay.
1: Og der må jeg be om et svar.
0: Tor André Flo.
1: Det er feil, hva sier du, Sven?
2: Henning Berg.
1: Det er feil, det var Alf Inge Haaland. Den gang han hette det. Siste kategori. Fra OL i Milano, Cortina. Den her går da til Sven. Hvilken norsk idrettsutøver tok Mensas IQ-test og kom ut med en score på over 135? Senere samme dag fikk utøveren betydelig oppmerksomhet i verdenspressa til en helt annen grunn.
2: Cortina?
1: Ja, altså nå den siste OL.
2: Jeg har ikke sett et OL siden Nagano, tror jeg. Jeg sier... har ikke peiling. Pass.
1: Du, Elin?
0: Jeg klarer ikke å komme. Hvem var det da?
1: Du kommer til å hukse på det når jeg sier det, tenker jeg.
0: Ja, pass.
1: Sturla Holm Lægreid.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, han er supersmart.
1: Ja. Siste spørsmålet går til det nå, Elin. Ja. Hvorfor en skisport var den eneste nye på programmet under OL i Milano, Cortina?
0: Jo, det var jo det... Randonnée
1: er riktig! Det var 2-2! Gratulerer!
0: Ja!
1: Eller bu. Det ble ingen vinner. Det ble likt. Hvor kjedelig.
0: Det ble hvertfall ikke.
1: Ja.
2: Hva heter bikkjet? Nei,
1: da. Labrador! Are Senn Osen!

0: møtte sånn, det er skikkelig lang drone her på slutten. Water heter låta som du hørte her i landsmøtet nå.
1: For et instrument. Vi snakker jo om at Norge Rundt fyller 50 år denne uka her.
0: Ja.
1: Og vi har rett og slett spurt, er det noen der ute som har vært med i Norge Rundt? Og vi har fått en melding fra

0: Fortell om den deodoranten eller parfymen.
1: Nei, det var jo jeg som fant opp en deodorant sånn at menneskelukta skulle bli mindre til elgjegere eller jegere generelt. Da. Oh, sånn som gikk i skogen så skulle ikke menneskelukta være så sterk.
0: Ok.
1: Så han var jo, ja, jaktlaget hans testet liksom ut den da.
0: husker du, lukta du på den selv eller?
1: Ja, men den lukta husker jeg ikke.
0: Nei, ok. Nei.
1: Det var nok, det var litt sånn granbar, litt sånn skogslukt da.
0: Ok.
2: Ja, så det skulle kamuflere menneskelukta, så man skulle få, det blir lettere å jakte elg, rett og slett.
1: Ja, rett og slett.
2: Hvordan opplevde du dette da du var 4-5 år? Husker du mye fra det, eller?
1: Ja, altså, jeg husker noe. Og så har jeg blitt fortalt en del, og så har jeg jo sett på filmen ettertid da.
2: Ja.
1: Ja, så det, jeg husker at det var mye styr, og at jeg måtte, at mamma skulle liksom komme ut og, at, ja, høre hvordan det hadde gått på elgjakt og sånn da. At jeg bare skulle sitte rolig på trappa og ikke gjøre så mye ut av meg.
0: Hvor lett var det med så mye som skjedde?
1: Nei, det var ikke så enkelt.
0: Nei.
1: Det var ikke det.
0: Vi har jo lyden av det her. Har du ikke det, Torfinn?
1: Mm. Ja.
3: Hvordan gikk det, Tor? Var det noen elg?
4: Dette gikk dårlig.
3: Det gjør deg ingenting.
0: Og der husker du Solveig.
1: Ja.
0: Og dette var det lille skuespillet som dine foreldre var med på da.
1: Ja, ja, stemmer. Ja.
2: Det du som sitter på trappa her?
1: Ja, det det.
2: Det ble vel mye stå hei da når du kunne komme på barnehagen og si at du hadde vært med på Norge rundt. Ble ja, dere liksom kjendis i bygda?
1: Ja, ble jo litt det. Ja, ja.
5: Men hvordan funket den her elgparfymen da, Solveig?
1: Nei, det ble ikke noe suksess dessverre.
5: Det ble ikke,
1: nei. Nei, ikke.
5: Så det ble ikke mer elg,
1: nei? Nei, det ble ikke noe mer parfyme eller det drant der.
0: Men artig, fikk dere noe premie eller noe sånt? For det lurer jeg alltid på, for å være med i Norge rundt.
1: Nei, eller du fikk vel hver sin kopp da, mamma og pappa.
0: Ja, nettopp.
1: Sånn Norge rundt kopp.
0: Ja, ja. Men ikke du?
1: Mm. Nei.
2: Åh.
1: Det gjorde jeg ikke, dessverre.
0: Kanskje du har lyst på en kopp nå noen år etter?
1: Ja.
0: Men fra oss
1: absolutt.
0: Da?
1: Ja. Ja. Ja. Ja,
0: ja, ja. Men da skal vi ta og sende deg en veskebærer i posten som takk for at du var med og fortalte om din opplevelse med Norge rundt.
1: Ja. Ja, så gøy.
0: Ja. Jeg ser at vi har alt av info på deg og sånt, så hvis ikke Håvard sier at han vil snakke med deg med...
2: Jo, men du
0: så,
2: vil snakke med Håvard.
0: Ja, ta og snakke med du. Håvard, for han øver seg litt på det her systemet. Vi har jo ny teknikk og sånt, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du, det her var jo kjempeartig å høre om.
1: Ja, ja. Så bra.
0: Vil du anbefale andre å bli med på Norge rundt?
1: Ja, absolutt. Ja. Det jo et bra program, jeg har sett på det mange år etterpå.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og nå skal vi se altså jubileumssendingen på fredagen.
1: Ja, ja, det blir bra. Mm.
0: Ha en riktig fin dag, Solveig, og takk for at du var med oss i landsmøtet.
1: I like måte. Takk for at du kom med.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Det var Rain Man, det er Sam Fender og Olivia Dean ønskelåta til
1: Jørn.
0: Jørn, ja. Vi fremme ved ordet er fritt, folkens. Tenkte kanskje starte med en melding fra Ingun. Hei, landsmøte. Jeg var på Norge rundt i cirka 1996 som leder for en herlig babymusikkgruppe. Jeg er nettopp blitt pensjonert kulturskolelærer, og savnet etter ungene er så stort at jeg nå vurderer å starte opp igjen med nye barnegrupper.
1: Ja!
0: Hilsen Ingun Løberg.
1: Det kan du vel?
0: Ja, ja, ja. Det går jo fint an å jobbe litt, selv om du har blitt offisielt pensjonist.
1: Absolutt. Ja. Jeg har kjørt ut en liten statistikk I dag for å måle hvor mange av dere som faktisk har vært med I Norge rundt. Ja. Og det 12% som har vært med en gang. Og det kan hende at det en liten feil I statistikken her, kan en unnatrykka feil. Det 1% som har vært med flere ganger, faktisk.
0: Åja.
1: 15% kjenner noen som har vært med.
2: Tenk på det.
0: Den trykte jeg på. Ja.
1: Og 4% har vært kun I bakgrunnen, men det tror jeg det det store mørketall. Og så har du den store hopen som aldri har vært med I Norge rundt, 68%.
2: Mm. Får være et mål for livet, folkens.
0: Hva var den offisielle statistikken om hvor mange som hadde vært med, husker du det?
2: 133.000 mener at det var I 12.000 reportasje. Så hvis du vil slå ihjel I tid, NRK TV, så kan du se 12.000 gamle reportasjer.
0: Det så mye å se på I denne NRK TV-en der.
2: Og da kan du blant annet se et av favorittinnslagene The Siv, som skriver «Jeg synes det var kult når det var innslag om verdens største». Hva tror du det var?
1: Spark.
2: Nei, verdens største.
0: Ost.
2: Nei, verdens største.
1: Traktor.
2: Verdens største.
0: Paraply.
2: Verdens største kvæfjordkake.
1: Oi! Ja, det Norge rundt her I det, ja.
2: Og den har blitt frimerket også. Svigersønn Kvam på Borkenes stod I spissen.
0: Wow.
2: Jeg panter alt til Røde Kors.
0: Ja, ikke sant.
1: Det kommer litt sånn, det har vi pratet om litt forskjellig I dag.
0: Ja, ja, ja. Johan 16 og mor Hilda sender oss melding I lag og sier «Hei, våres beste minne fra Norge rundt, det kråka I Norge rundt, som heter Himpomperla».
2: Himpomperla.
0: Himpomperla. Det altså en eldre mann som da har en kråke, som både får komme inn I huset hos han, han har selvfølgelig lagt beskyttelse på både sofa og alt sammen, for at alt hun kommer over den kråka,
1: ja.
0: Et hun jo selvfølgelig, eller hakka på. Ja, ja, mat og himpomperla. Bare roper på, så kommer hun.
2: Du, den har jeg ikke sett.
0: Å, den veldig, veldig
2: sett. Og jeg ble veldig nervøs når du sa kråka, for det at I det innslaget som ligger ute nå, som Njål har lagd, som fra lisenskontrolløren, så det et stort og svært severdig klipp fra en gammel Norge Rundt-sending, hvor de spiser kråke sammen med en eller annen dyrlege Kristiansand.
1: De smokker på kråke, rett og slett.
2: Ja, for da det en liten debatt, da det bra, burde vi spise noe kråke?
0: Ja.
2: Og den sterke anbefalingen vel nei, det bør vi ikke gjøre.
0: Ikke himpomperla I hvert fall.
2: Masse sykdommer, ikke bra å spise.
1: Det har kommet et tilleggsspørsmål til musikkprodusenter I NRK her, og Elin, siden du har vært det en gang, det en regel for hvor mange ganger samme sang skal spilles I løpet av en dag?
0: Ja.
1: Det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det men de reglene endret. Det I hvert fall 10, om ikke mer, 12 år siden jeg var musikkprodusent.
1: Ja.
0: Dette et fag som har utviklet seg, så ja, det en regel.
1: Men jeg vil nok tro at den som ligger på A-lista kan gå 7-8 ganger I løpet av en dag.
0: Om det så, det vet jeg ikke. Det var to maks 3 den gangen jeg var.
1: Ikke mer?
0: Nei.
1: Oi!
0: Nei, og så kan du...
1: Da tror jeg det har skjedd ting, sier jeg, ja.
0: Ja, og hvis du hører på radioen hele dag, sant, du hører på samme kanalen hele tiden, og så hvis du har en låt du ikke liker, da hører du den veldig ofte.
1: Ja, sant.
0: Ja, ja.
1: Han Werner, han skriver, hei, om forlatelse. Kan melde om kun en tredjedels tilstedeværelse på dagens møte. Ja. Elendig DAB-signal langs E14 I dag. Håper det blir liker I morgen, skriver Werner.
0: Ja, det flere som på tur. Hei, sett I bil på vei til Orkanger og Trondheim. Skal besøke slekta og kjøre langs vakre Østerdalen. Det høst, og naturen viser seg frem I nydelige farger. Turen går som en lek med dyktig sjåfør og oss på øret. Fortsatt god sending, klem fra Jenny og Per. Da vil jeg tro det Per som sjåføren her.
2: Hei, Jenny og Per.
1: Så beklager den Øystein, for han har vært så skremt og den her kjenningsmelodien til testrefleksen.
0: Nei.
1: Han hører jo tuting, vet du, han begynte å se vilt rundt seg. Hvem det som hisser og tuter på meg? Hva det gjort feil? Nei, kanskje jeg må justere den kjenningen der litt, Øystein.
0: Kanskje bitte litt.
1: Ja, ta vekk den tutinga. Ja.
2: Jeg vil gjerne beklage for mange av de tørreste vitsene mine de siste 3 månedene.
1: Det går bra, sånn.
2: Ja, men det greit å si.
0: Ikke gråt.

0: Michael Bublé der med Hold On.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN, vet du. Landsmøtet hevet for I dag og inn I radioen. Kommer jeg som heter Mathias Nylendas Susene, klar for å ta deg gjennom noen av sakene som har dominert nyhetsbildet I dag, og disse såkalte Epstein-høringene jo I gang da, og har tapetsert nettavisene gjennom formiddagen. I dag og I morgen skal altså tidligere utenriksminister og andre toppolitikere grilles om hvorvidt det en ukultur I utenrikstjenesten preget av kameraderi. Hvordan beviser man noe sånt da, og hva har vi egentlig fått vite så langt, spør vi vår mann på saken. Som har hørt hvert bidige ord som har blitt sagt så langt. Senere I kveld skal en ny urørt vinner kåres. NRK har jo I flere tiår gitt en artist I oppstartsfasen en pangstart på karrieren, og mange av dem har endt opp som store stjerner. Hvem kan det bli I år? Og det blåser en vind over landet for å gjøre noe med ensomheten mange av oss kjenner på. Tre jenter I Bergen har startet sosial klubb for unge I byen som står alene I livet, og kommer innom hos meg for å fortelle mer. Dette og mer I dagens velmøtt. Klokken 13 og vel så det, og vi starter med en nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
2: Ja, vi starter med at både losen og kapteinen dømt etter båtulykken utenfor Tjørn I Sverige. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde I sommer. Kapteinen og losen ble I dag dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier korrespondent Joakim Reikstad.
3: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene på radaren, det var de på radaren inne I, på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene I dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
2: Et fly fra Dubai til Israel har landet I Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet I Saudi-Arabia. Israelske myndigheter ser på hendelsen som terror og mener målet var å styrte flyet. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år I Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslattes fordi politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse, men siktelsen utvidet til også å gjelde seksuell relasjon til enda en tidligere elev. Det flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt I år så har det vært 45 beslag av narkotika og brukerutstyr mot 9 I fjor. Det også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger I Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler I fengselet. Så fortsetter dagens med grilling av politikere blant annet.
0: Ja, vi starter der I hvert fall etter at vi har tatt en sviptur tilbake til 1988. Da U2 ga ut Rattle and Hum. Den låta var å finne på den platta. Du får Angel of Harlem.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK PN.

0: Bono og resten av U2, der du fikk Angel of Harlem her I dagens på en onsdag, og klokken 9 I formiddag, dere, så åpnet kontroll- og konstitusjonskomiteen den første av to dager med høringer om kontroll- og ukultur, eller kultur, I utenrikstjenesten. Og denne komiteen vil blant annet vite hvordan utenriksdepartementet håndterte varsler om Terje Rød Larsens internasjonale fredsinstitutt og båndene til den overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Og en av de som ble grillet I dag, ja, det statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Så vil jeg innledningsvis gjenta hvor sterkt regjeringen og jeg tar avstand fra det som fremkommer I Epstein-dokumentene om overgrep og maktmisbruk. Og jeg vil få uttrykke medfølelse med alle offrene, der flere av dem med stort mot har stått frem og fortalt sine historier. Og så vil jeg avklare til komiteen at så langt jeg kan bringe på det rene, har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister.
0: Ja, det sa Gahr Støre, som selv var utenriksminister I 2005. Samme år økte da altså utenriksdepartementet støtten til Terje Rød Larsens tenke. Tanke Håvard Nyhus, du har fulgt med på dagens utspørring som finner sted I Stortingets komitéhus. Hva har vi egentlig fått høre?
2: Ja, det overordnede spørsmålet jo om alt som har skjedd innen de utenrikstjenesten de siste 20 årene har tålt dagens lys. Svaret på det fra de tre som har uttalt seg foreløpig, altså tre forhenværende statsråder og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, jo at ting stort sett tåler dagens lys, og at det finnes enkelte læringspunkter her og der, men at I det store og det hele så er norsk utenrikstjeneste noe vi skal ikke bare være stolte av, det et norsk adelsmerke. Og så har vi fått høre veldig mange måter å uttale Epstein på.
0: Ok, men hva sa Støre om hvorfor altså, pengestrømmene til Rød Larsen økte sånn under hans tid I UD?
2: Han mener ganske enkelt at det var god bruk av norske ressurser, at Norge nødt til å gå inn på områder som dette her for å øve innflytelse og trekke verden I en bedre retning, og at en del av hele det utenriksoppdraget også innebærer å snakke med de vi ikke liker, og til dels ta I bruk utradisjonelle og uortodoxe metoder for å nå frem våre mål og handle I overensstemmelse med norske interesser.
0: Men det denne komiteen vil ha svar på jo om det har eksistert ukultur og kameraderi I utenrikstjenesten. Hvorfor det viktig å komme til bunns I det?
2: Ja, det underliggende problemet jo at veldig mange I norsk utenrikstjeneste opplever å jobbe på ulike sider av bordet til enhver tid. Det jo blitt kalt rundgangproblematikken I norsk utenrikstjeneste, og det jo et reelt problem. Fordi det åpner opp for inhabilitet, samrøre og kameraderi. Det har jo blitt, dette har blitt vist og dokumentert I ulike rapporter, at det skjerper og kravene til årvåkenhet, og det jo nettopp derfor det har blitt reist en del spørsmål rundt disse tingene, og det nettopp derfor det veldig viktig for norsk utenrikstjeneste å nå gjenreise den tilliten som de mener at de fortjener, og det helt opplagt at denne Epstein-saken har slått inn her og rammet norsk utenrikstjeneste på et veldig ømt og sårbart punkt, og at også de ser seg tjent med at de jo skjønner at de på en måte må gjennom dette ritualet som denne høringen for å komme renset ut på andre siden.
0: For I kulissene, som du sier, så lurer jo Jeffrey Epstein, denne overgrepsdømte milliardæren som flere norske toppolitikere knyttet bånd til, spesielt da Terje Rød Larsen. Hvilke spørsmål rundt Epstein har vi enda ikke fått svar på da?
2: Ja, det flere ting. Det mest sentrale jo kanskje hva fikk Terje Rød Larsen I retur? Hva fikk Epstein I retur for å gi så store gaver og donasjoner til Terje Rød Larsens tenketank, og dessuten overøse Terje Rød Larsen med gaver mer på privat basis? Det jo et stort gapende spørsmål. Hvorvidt vi får svar på det I denne høringen, jeg mer usikker på. Dette jo en høring som har på samme tid både et veldig bredt og et smalt mandat. På den ene siden handler det om norsk utenrikstjeneste I stort de siste 20 årene. De gjør det veldig stort. På den andre siden så det et ganske smalt mandat, fordi de skal ikke gå I beina på den kommisjonen som regjeringen har oppnevnt, som ledes av tidligere redaktør I Dagens Næringsliv, Amund Juve. Og de skal ikke gå I beina på Økokrim, som etterforsker nettopp nevnte Terje Rød Larsen blant annet for, og der jo siktelsen bidrag til korrupsjon. Mm. Så det en høring hvor Epstein lurer I kulissene, men hvor det blir litt vanskelig å benevne han ved navn, fordi han også en perifer skikkelse innenfor dette komplekset med hensyn til de norske statsrådene, som jo I dette tilfellet det kalt inn 11 statsråder. 10 av disse statsrådene har jo aldri møtt Epstein, har jo ingen befatningen med han. Det eneste unntaket Børge Brende, som for øvrig neste mann som skal inn og forklare seg nå.
0: Ja. Vi må høre fra en som også forklarte seg tidligere i dag. Her Erik Solheim, som var utviklingsminister på samme tid som Støre var utenriksminister.
3: Jeg ønsker ikke å skryte, men jeg tror jeg omtrent den mest åpne statsråd som har eksistert i Kongeriket i Norges historie. Det kommende departementet som sa, legg kalenderen min ut for offentlig beskuelse. Jeg har ingenting å skjule. Om jeg går til tannlegen eller legen, så ikke det noen hemmelighet heller.
0: En svært selvsikker Erik Solheim der, Håvard, som også brukte tid på å kritisere hele denne prosessen, har vi skjønt?
2: Ja, han mener at denne prosessen kan ha en nedkjølende effekt, og at de som jobber i norsk utenrikstjeneste er nødt til å kunne spille libro-rollen litt, og kunne ta i bruk uortodoxe og utradisjonelle metoder hvis nødvendig, og at de nettopp må være fri til å gjøre det, og uten å måtte rapportere og svare for alt hele tiden. Og så var det vel ganske klassisk at han hadde denne litt sånn selvhevdende replikken på toppen av det. Jeg synes ellers at det var en veldig god høring da han satt og forklarte seg, med ett unntak. Det handler nok litt om dette mandatet til hele denne komiteen. Det er litt uklart, og i et tilfelle så sklei det ganske langt ut på fløyen da det ble diskusjon om hvorvidt det var fint å jogge i Beijing. Det var et litt apart øyeblikk i denne høringen.
0: Ok, vi snart skal du få høre tidligere utenriksminister Børge Brende fra Høyre inn i Riksens Høyre, skal også forklare seg. Hva tenker du, hva kan det komme ut av dette til slutt?
2: Børge, til slutt, jeg tror de som forventer seg en slags rykende pistol eller et stort, forløsende og dramatisk øyeblikk, hvor liksom akkortene legges på bordet og alt kommer for en dag, de vil bli skuffet. Dette er en høring som foregår mer i det lavmælte, og der vi innimellom kan få glimt av innsikt og muligheten til å se noe nytt. Jeg tror den som vil gå gjennom denne høringen her og sitte på en måte litt, sitte fornøyd tilbake og litt klokere etterpå, er nødt til å på en måte legge lista der.
0: Ja, ok. Du får gi oss de glimtene underveis, du da, Håvard, som vår politiske kommentator. Du følger med på utspørringene. Disse såkalte Epstein-høringene er i gang. Det pause nå, men det fortsetter gjennom ettermiddagen og i morgen. Snart skal altså Børge brendes i illen. Håvard Nyhus, takk for oppdateringene.
2: Selv takk.
0: Vi tar musikk fra Ella Langley. Her Choose in Texas. Så kan du selvfølgelig lese mer om Epstein-høringen inne på nrk.no, eller se på våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden.

0: Ella Langley der som velger seg Texas, og det kan man jo høre på musikken. Du fikk Choose in Texas I dagens på NRK P1. Om akkurat en uke, den 7. oktober, legges regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år fram. Men lekkasjene har jo begynt å piple ut, da, og her en som handler om Nord-Norge og verdensrommet. Regjeringen vil nemlig bruke nesten 650 millioner kroner på en ny rakettoppskytingsrampe på Andøya. Den eksisterende rampen allerede disponert av ett selskap og kundene deres, men nå vil regjeringen gi flere tilgang til verdensrommet fra Andøya under norsk kontroll. Pengene skal til planen fordeles I statsbudsjettene for 2027 og 2028, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Vi bevilger 323 millioner kroner I årets budsjett, men vi forplikter oss både for 27 og 28 fordi at denne paden skal stå klar til bruk I 2028. Denne satsingen av stor betydning for oss I Norge, fordi at vi skal holde på det at vi skal være en av de viktigste romnasjonene I Europa. Vi har et fortrinn med at vi et arktisk land med den kompetansen som men da må vi også sørge for at vi har den nødvendige infrastrukturen, sikringen på plass, som denne satsingen fra Arbeiderparti-regjeringen nå gir oss.
0: Ja, det sier næringsminister Cecilie Myrseth, og inne på NRK.no kan du se illustrasjonsbilder av denne nye oppskytningsrampen og lese en lang sak der forsvarsministeren sier at man fremover kan få mer jevnlige oppskytinger og at de bygger en evne for Europa som helt avgjørende. Dette dagens, og senere I sendingen skal det blant annet handle om kampen mot ensomhet og kampen for å vinne årets urørt. Først musikk fra Paperboys som tar fram banjon. Dette og munnspillet. Ja, litt sånn I countryland de her også, I hvert fall I starten. Dette Lonesome Traveler I dagens på NRK P1.

Litt sånn back-to-back norsk musikk på P1 her. Først Paperboys, og til slutt Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og vi holder oss til norsk musikk, for 26. år på rad kårer nemlig NRK P3 årets urørt. Det skjer I kveld på Rockefeller I Oslo, og gjennom alle disse årene har urørt gitt noen av våre største artister en pangstart på karrieren.

0: Ja, du fikk en liten urørt potpuri der med de tidligere urørt-vinnerne Cezinando, Girl in Red, Filthy Rich, som nå kjent som Arif, Christian Christensen, Sidebrok og de her. Honningbarna der altså, og nylig fortalte Honningbarna i NRK-podcasten Spor hvordan det var å laste opp sin første låt på Urørt, og så bli ukas Urørt.
1: Og det, jeg husker når vi var blitt ukas Urørt, så var det en jævla stor ting. Men da husker jeg at Anders kom og hentet meg i golfen, altså bilen hans sin. Og så kjørte vi ned på Høllesanda, der jeg bodde. Og så satt vi i god tid før og hørte på P3, og hørte liksom Borgerskapsuttak, nemlig Sønner, for første gang.
2: Det er 18 år, vi går alle i andre klasse på videregående og holder til i Kristiansand.
1: Og etter det så bare liksom begynte vi å turnere, egentlig.
0: Ja, det er stas å bli spilt på radio. Og de låtene jeg spilte innledningsvis er jo bare vinnerne av Urørt, men Urørt har jo også gitt oss så mye mer.

kjente artister som ikke vant sin urørt-finale er for eksempel Jon Olav Nilsen og gjengen, Lars Vaular, Team Me, Donkey Boy, Lemet, Oslo S, Kvelertak. Altså, lista lang, men I kveld handler alt om den gjengen her.

0: Teddy, Karbon og Cowboyfrokost er årets finalister, forteller programleder Nina Gjertsen I Urørt.
1: Vi har så mye forskjellige sjangre I år.
2: Jeg gleder meg så mye. Det helt sånn, kjenner at kroppen den rister. Og jeg vet at det også tre utrolig spente finalister. Så jeg gleder meg til å komme meg ned på Rockefeller etterpå og bare kjenne på stemningen.
0: Ja, det sa kollega Nina Gjertsen I 9-timen her I NRK P1 nå tidligere I formiddag. Sendingen starter klokken 21 I kveld på NRK 3 og NRK TV. Du kan stemme på din favoritt inne på P3.no. Gjør det! Og mens du klikker deg inn, så kan vi spille musikk fra en tidligere urørt vinner her på NRK P1. Dette kinoaktuelle Girl in Red og den deilige låta som heter Two.

0: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.
1: Høsten går alltid så fort, synes jeg, i år som i fjor. Det 30. september, siste dagen i måneden. I morgen det oktober, tenk det. Og i morgen kan altså temperaturene bikke 20 grader flere steder i landet. Det jo relativt uvanlig for oktober måned, det kan vi vel slå fast. På Nordvestlandet det ventet bra vær både i dag og i morgen, melder NTB. Vi skal se på varslet fra Meteorologisk institutt nå som gjelder for resten av denne onsdagen. September avsluttes med sommerlige temperaturer i vestlige deler av Sør-Norge med sol og varm luft fra sørøst. Vestlandet fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord har de fleste steder rundt 20 grader i ettermiddag. I Bergen sentrum var temperaturene oppe i 20 grader allerede ved 8-tiden i morges. Stort sett det lettskyet pent vær, men vinden kan komme opp i kuling de utsatte stedene, særlig i Rogaland. Det gult farvarsel for lokale vindkast sør på Vestlandet. På Sørlandet og Østlandet og i fjellet i Sør-Norge det mer skyer enn det var i går, men solen viser seg mange steder i kystområdene i ettermiddag. På kysten vest i Agder samt vest og nord i fjellet blåser det kuling fra øst. Trøndelag og Nordland har sol og behagelige temperaturer resten av dagen. Den sørøstlige vinden øker noe, så på utsatte steder ventes kuling fra den sørlige delen av Nordland og sørover. Og i Troms og Finnmark det rolig vind og lettskyet oppholdsvær. Runder av med Spitsbergen i dag, hvor det vinterlig. Der det mellom 2 og 4 kuldegrader faktisk, og skyer. Så det kaldt der, men altså overraskende varmt flere steder. Detaljene om været der du litt du skal, finner du inne på yr.no eller inne i Yr-appen.
2: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
3: Hva ensomhet?
4: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
5: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
6: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
7: Hvorfor ramler det så mange?
8: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.
1: Ensomhet tema i Kåss går det, og ensomhet blir tema her i dagens også etter musikk fra Odd Nordstoga. Dette ein sång som finst i P1.

0: Odd Nordstoga der med litt sånn juleklokker på tampen. Begynner å glede meg til jul, jeg nå. Vi tar en låt til før vi kan gå videre med gjestene som sitter klare I Bergen. Dette musikk fra Oslos store sønn Øystein Greni. Låta heter Hold.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Øystein Greni der, og før det Øystein,
1: hva sa jeg?
0: Øystein Greni der, og før det Odd Nordstoga. Og før det igjen, så spilte vi jo en liten reklamesnutt her for noe som går på TV denne høsten, nemlig Koss går det, et program om ensomhet.
2: Altså jeg har tenkt på at ensomhet veldig skambelagt.
3: Du vil ikke ha den merkelappen
2: Nei,
3: på det.
2: Nei, det er så stort stigma knyttet til dette her.
4: Folk trenger folk.
2: Mm-hmm, ja.
4: Og så det akkurat som at alle sier, ja, vi enige I det. Og så, men hva gjør man med det?
0: Ja, du hørte Else Kåss Furuseth prate om ensomhet med faren sin og ektemannen sin der. Ensomhet, det vondt og kjipt, og det kan være helseskadelig også, og så det jo veldig, veldig vanlig å være ensom. 650 000 nordmenn oppgir at de plaget av ensomhet. Hva gjør vi med det? Vel, man kan jo starte en klubb. Vi skal til Bergen, hvor dere sitter. Henriette Rong Kleppestø, Rikke Kleppestad og Malin Færestad Solberg. Hei dere!
5: Hallo!
0: Dere 25 år og bor I Bergen, og jeg så en video inne hos Bergens Tidende av at dere har gått I gang og gjort noe fint I byen deres. Henriette, hva har dere gjort?
5: Nei, vi prøver jo å skape opp et fellesskap for unge voksne I 20-årene da, som kanskje trenger et sted å komme til når de, som du sier, føler seg ensomme.
0: Ja, klubben heter Mantra. Dere har hatt tre samlinger hittil. Rikke, hvorfor ville dere gjøre det her?
6: Det jo egentlig fordi at vi også alle her har kjent litt på ensomhet selv, og vet hvordan det å være ensom. Når man blir eldre har man ikke lenger en klasse å gå til som kan samle deg, så du må jo skape din egen arena. Ja. Og det ikke alle som klarer det, så da kan vi hjelpe litt til.
0: Ja. Ja, hva skjer I livet til en 25-åring, Henriette, for oss som har begynt å glemme det? Altså, hvordan kan ensomhet inntreffe I den livsfasen?
5: Nei, det jo når du går gjennom disse livsfasene, fra skole til jobb, eller ulike studier, man flytter, eller får kjæreste, man får litt forskjellige liv enn kanskje det dine nærmeste har da. Og da kan det være vanskeligere å samles. Mm. Ja.
0: Og til Bergens Tidende så sier dere også at det litt tabu å snakke om ensomhet I 20 år. Malin, på hvilken måte?
7: Nei, det jo det at ensomhet har jo mange former. Man vet jo ikke helt hvordan andre har det, og det det jo veldig vanskelig å snakke om at man kanskje ensom, fordi man, sånn som jeg har jo mange gode venner rundt meg, men litt som Henriette sier, man forskjellige steder I livet.
0: Men dere gikk sammen her, ville starte et konsept, endte med det som heter Mantra. Hvordan startet det her?
7: Dette startet jo hovedsakelig at jeg og Henriette la ut noen samtaler om temaer som kan være vanskelig I 20-årene på kanalen vår Tapt Andro på TikTok.
0: Ja.
7: Og videre derfra så tenkte vi, ja, vi bare legger ut en video om at vi ønsker et fellesskap. Så vi lå den ut, og der sa vi at vi ønsker et fellesskap for å roe ned tiden litt, at 20-årene kan være vanskelig å vise at alle andre ikke sitter alene I det. Og så fikk vi veldig masse gode tilbakemeldinger på denne videoen, og da var vi litt sånn, ja, skal ikke vi bare prøve å starte et fellesskap?
0: og det ble Mantra, Henriette, hva går det ut på? Hva skjer på disse kveldene?
5: Nei, nå har vi hatt tre forskjellige typer. En gikk vi bare en tur der var sånn alle kunne komme og veldig lav terskel da. Den siste vi hadde, da var det egentlig at vi hadde et lite program servert litt sånn små snacks og aktiviteter sånn at det lettere å bli kjent starte samtaler og ja. Kanskje møte nye venner
6: ja. Og det jo et nytt konsept hver gang men med samme mål det å skape fellesskapet da
7: Og så tror jeg det som gjør at folk ønsker å komme også at det ikke kun på en måte møte opp og ha en samtale vi har laget aktiviteter som gjør at det lettere å komme I snakk med folk og så jo vi så heldige å ha fått sponset maten av Rema 1000 ja. Så de får jo mat på stedet også
0: det nice Henriette, Rikke, Malin, veldig fint å ha dere her jeg lurer på mer og så skal vi få en gjest til etter hvert også heng med videre, vi tar en låt og så fortsetter praten etter musikk fra Synnevo

0: Synnevo der med Heldig. Dette dagens på PN, Mathias Nilna I radioen din, og med meg fra Bergen sitter dere Henriette, Rikke og Malin. Hei igjen!
1: Hallo!
0: Dere har altså startet den sosiale klubben Mantra I Bergen, et tiltak dere håper kan gjøre unge I byen litt mindre ensomme. Tre arrangementer har dere hatt så langt. Henriette, har det kommet noen folk?
2: Det har det. Ja. Vi ble veldig positivt overrasket at det faktisk så mange som tør å komme, og mange kommer jo alene. Så nei, vi, det har kommet en del over 100 har vært påmeldt, og, ja. Så det viser jo at det noe som trengs.
0: Ja, for jeg skulle til å si det at liksom, den dørstokkmila å komme på et arrangement som ment å på en måte nå folk som alene og ensomme, det kan jo på en måte, jeg vet ikke, kommer de som trenger det mest, hvis du skjønner hva jeg mener?
3: Det har kommet veldig mange folk som kommer alene, og da vi veldig flinke på å snakke med dem, sitter de med en gruppe med folk, og alle blir inkludert. Og det som fint på disse eventene at vi treffer veldig åpne mennesker. Da. De som kommer jo åpne for å skape nye vennskap. Og,
4: ja, de ønsker å være der.
3: Ja.
0: Hvordan føles det?
3: Det føles helt fantastisk. Man blir jo rørt, og så hører man tilbakemeldingene vi får fra de som har vært der og sier at dette trenger vi virkelig her I byen, og hvorfor det ingen som har gjort dette før?
0: Ja. Dere, vi skal få inn en gjest til som har jobbet mye med den samme problematikken som dere det siste året, nemlig deg, Else Kvoss Furuseth. Hei, Else!
5: Hei, hei, Nylena og Rikke og Malin.
0: Dere visste ikke at hun kom?
2: Nei, nei. Okay. Vi sitter her og går på, og vi bare,
5: nei, så nå vi alle samlet her, Trondheim, Bergen, Sandefjord, alle sammen.
0: Else, I serien Hvordan går det? På NRK så får vi denne høsten følge ditt prosjekt, som jo ligner litt på det disse her I Bergen driver med. Hva tenker du om mantraklubben til gjengen her?
5: Nei, ikke så veldig overraskende, så jeg veldig, veldig imponert, fordi vi snakker jo ganske mye om det, og vi I Norge I dag så har vi ganske gode på å snakke om følelser og psykisk helse og diagnoser og sånn, men akkurat det med ensomhet jo litt mystisk, og så lurer ganske mange på hva som funker, og for eksempel du, Mathias, lurer på, kommer de som trenger det mest? Altså, man kan begynne ofte å nyansere, og så tror jeg ofte at det handler om det handler om å bare gjøre noe. Og det, så elsker jeg det som dere sier, jenter, jeg skal ikke kalle dere jenter, gründere, kvinnelige gründere, at det bare å møte opp. Ja. Og at man ikke behøver å komme med sin stillstand. Du kan komme og være den du høres ut som, og så det jo noen ganger så det ikke alltid noe som skal fikses, men at det bare henging å være sammen.
0: Ja. Hvordan det å høre tilbakemeldingen og tipsen her fra Else, Henriette?
2: Det jo akkurat det vi prøver på. Sånn det klinger veldig godt med det vi står for og ønsker å skape.
0: Men altså, Else, det kan jo være litt svårt å dele at man ikke har så mange venner, at man føler seg utenfor, spesielt foran et kamera, sånn som du gjør I ditt TV-program. Hvordan har du jobbet for å komme I kontakt med mennesker som alene?
5: Nei, jeg tror jo, eller en god del av de som jeg har møtt, har jeg møtt gjennom frivilligheten. Og der det jo ofte sånn at altså fokuset jo at du skal hjelpe noen andre, og da det ikke nødvendigvis at du som dukker opp trenger å få hjelp, men at du nødvendig for andre. Nå sier jeg ikke at alle som jobber I frivilligheten ensomme, eller vil ha en endring I livet sitt, men nettopp det å gjøre noe sammen, da skjer en del andre ting litt mer automatisk.
0: Ja. Altså, du prøvde jo å starte et politisk parti her, Else, det gikk jo sånn passe, men engasjementet ditt fortsetter I denne tv-serien. Hva slags respons har du fått så langt på programmet?
5: Nei, ofte så det sånn at hvis man deler noen følelser, så får man jo følelser tilbake. Så jeg får jo I inboxen min så det veldig mange som skriver om lignende tiltak som Rikke og Malin har startet opp da. Om foreninger, klubber, middager, turgrupper, og da handler det ikke, overskriften alltid ensomhet, men det at det å være sammen med andre som du ikke kjenner, har en betydning.
0: Og dere I Mantra prøver å gjøre noe for ensomme unge bergensere. Det nok en god del av de også, Malin og Rikke og Henriette. Hva inspirerer dere til å fortsette med disse kveldene deres?
4: For meg så inspirerer det de som kommer bort til meg og sier at dette her trengte vi. Dette var et så bra tiltak. Mm. Og så ønsker vi at de skal gå derfra med et smil om munnen. Det er jo målet vårt. Ikke nødvendigvis at de kommer med energi, men går med energi.
3: Mm. Og vi selv får jo mye energi av å henge med disse folkene også. Og nei, det bare er sykt inspirerende at folk tør å møte opp og sette pris på tiltaket da.
0: Ja. Hva kan alle vi gjøre, Else, for å hjelpe de som trenger noen?
5: Jeg tror vi kan tenke først og fremst at dette gjelder oss alle. Og så er det helt enkle tips som kan stå på en kopp, altså begynne å si hei. Nå ser jeg ikke at det redder dagen om du har det helt forferdelig, men det å prøve å se hverandre, da, og prøve å klemme mer. Jeg har fått litt kritikk for at jeg klemmer for mye på skjermen. Men også det at du tør å invitere folk som du ikke nødvendigvis er i slekt med.
0: Ja. Noen tips til hva gjengen i Bergen kan gjøre fremover?
5: Det er å fortsette. Jeg tror det er at vi bare fortsetter og fortsetter. For jeg tror akkurat som at ensomhet kan være selvforsterkende, så tror jeg også at det sosiale må man liksom øve litt på. Så gjør det igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og, ikke gi seg.
0: Nei, og de kjører som hører på nå, det plinger. Er det din telefon, Else, som går amok?
5: Ja, det er forskjellige, ensomme som kommer inn her. Beklager, jeg er uprofesjonell.
0: Nei, det er så greit. Rikke, Malin, Henriette, folk i Bergen som hører på nå, som tenker, åh, det har hørt litt koselig ut. Hvor er det de kan gå for å finne konseptet deres?
3: De kan gå på Instagram, på Mantra, og der legger vi ut... Altså alt som skjer fremover, og på TikTok på Tapt Anrop.
4: Og på Tapt Anrop så deler vi også samtaler, som kan være vanskelig i 20 årene.
3: Ja.
0: Henriette Kleppestø, Rikke Kleppestad, Malin Færestad Solberg, dere har startet Mantra, en sosial klubb i Bergen. Else Kåss Furuseth, du er aktuell med Kåss går det her i NRK. Tusen takk for at dere var med alle sammen.
3: Tusen takk.
5: Bare hyggelig, og beklager på lingen.
0: Ja, det er så greit. Vi tar litt musikk inn mot nyhetene her på NRK P1. Det her er rett og slett Mariah Carey, som gir oss en ganske passende låt. Er det en Jackson 5-cover, er det ikke det da? I'll Be There, live fra MTV Unplugged.

0: så fint att höra den låten här alltså efter det som blev en fin prat om ensamhet. Ring en vän, säger jag. Du fick Mariah Carey där med I'll Be There, sista låt ut hos oss denna onsdagen. Vi satt på lagidagens sändning, det är Ole Jørgen Nordvik och Kari Stenhjem. Ansvarig för sändningen var Anniken Sandekrøvel. Mitt namn är Mathias Nyrna och vi är tillbaka igen din imorgon till samma tid. Nu har klockan blivit 14 och Anders Boring Væring först hos dig om en dramatisk händelse i lufta.
1: En pilot ska ha stukket kollega med kniv. Israel mener en pilot I dag forsøkte å styrte et fly som var på vei fra Emiratene til Israel og ser på hendelsen som terror, sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai har landet I Saudi-Arabia nå, etter at piloten skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forstod passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn I kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. Da hadde det vært et slagsmål I lufta, der den ene piloten skal ha knivstukket den andre. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet I Saudi-Arabia. Det var 180 passasjerer som opplevde dramatikken. Og moren til en av dem sier til nyhetsbyrået AP at folk trodde deres siste time var kommet. Nå alle passasjerene I sikkerhet, mens de 2 opprinnelige pilotene brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling, og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
1: Reporter Petter Grimnes. I Stortingets Epstein-høring I dag så ble statsminister Jonas Gahr Støre presset på hva utenriksdepartementet gjorde for å få Terje Rød Larsen til å utlevere dokumenter fra sitt arkiv da Støre var utenriksminister. Dette dreier seg om dokumenter fra Oslo-prosessen der Rød Larsen spilte en sentral rolle I fredsforhandlinger mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO. Støre sa I høringen at UD forsøkte å få dokumentene fra Rød Larsen.
3: Og hans svar tilbake var jo at det han hadde av private arkiver kom han ikke til å dele med noen. Det som tolkningen av regelverket tror jeg trekker I retning av at saksforholdet skulle tilsi at alle slike papirer burde være I UDs arkiver. Likevel så var jo det spørsmålet stilt til Terje Rød Larsen om han ville dele sitt arkiv. Han avviste det. UD var også I kontakt med han, som det fremgår av pressen på den tidspunktet, hvor han avviste det. UD hadde ikke maktmidler til å se hva slags dokumenter har han. At de dokumentene nå overlevert og blir gjennomgått, det mener jeg positivt.
1: For få minutter siden så beklaget tidligere utenriksminister Børge Brende at han tidligere har nektet for å ha kontakkt med Jeffrey Epstein. 3 personer savnet etter en dykkerulykke utenfor Narvik. 6 mennesker var involvert I ulykken, 2 av dem på land og får behandling av helsepersonell. 2 redningshelikopter og en luftambulanse på vei, I tillegg så bistår lokale nødetater og flere fartøy til havs. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Hallo, dette ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. I studio, Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard, og vi klar for å gi deg 3 timer med ettermiddagsradio.
5: Fiskekrim, ny bok om grenser mellom Norge og Russland og statsbudsjett. Det bare noe av det vi skal prate om.
4: Og straks så skal vi oppdatere oss på nyheter her på kanalen.

0: Jason Mraz var det där. Låter den heta I'm Yours. Klockan den blir 2:07 och vi ska nog få oss en nyhetsöversikt.
1: Alla personer som var involverade i dykkerolyckan i Narvik är gjort redo för att skriva huvudräddningscentralen. Tillstånd till personerna är uavklart ifølge NTB. Totalt 6 personer var involverade. Flera personer är föreløpig under behandling av hälsopersonell. Politiet säger att stora resurser är kallt ut, däribland 2 räddningshelikopter och en luftambulanse. Flera uppdateringar får du på vår nettside nrk.no. Regjeringen åpner for landets største vindkraftverk. Regjeringen opphever NVE sitt avslag om at grenselandet DA får bygge Davvi vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det nå likevel opp for å bygge landets største vindkraftverk. NVE har advart om dette på grunn av at utbyggingen vil gi for store uopprettelige skader på Norges nest største villmarkspreget naturområde, samt samisk reindrift og kultur. Regjeringen foreslår å bruke nær 650 millioner kroner på en ny rakettrampe på Andøya Spaceport. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at romhavna der er blitt en strategisk ressurs for Norge og Europa i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Derfor vil regjeringen øke kapasiteten for å ivareta tilgangen til verdensrommet, sier hun. Og regjeringen freder rutene på småflyplassene. Oslo Economics har levert 2 forslag for hvordan de såkalte fotruten i Nord-Norge skal se ut fra 2028 til 2033, et forslag som har skapt kraftige reaksjoner der blant annet Vardø stod i fare for å miste lufthavna. Nå har samferdselsminister Kamzy Gunaratnam satt foten ned for å legge ned de involverte flyplassene. Og til slutt tar vi med at Longyearbyen lokalstyre har utviklet en strategisk næringsplan for Longyearbyen for perioden 2026-2030. Hovedmålen med planen er å øke median botid for norske beboere fra 3,5 til 4,6 år innen 2036. Gjøre Longyearbyen mer næringsvennlig og styrke lokalt næringsliv.

0: Det här, det var snö med låta Vil dä. Ja, om det kommer snö, det vet inte jag, men vi är nog kommit dit att vi ska snacka lite. Vär för att ha med mig vakthavande meteorolog Kristoffer Taraldsen. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Ja, hvis vi ser på været i Troms og Finnmark nå, og mens jeg sier det, så ser jeg jo at sola skiner ut for NRK på Sør-Tromsøya. Hvordan ser det ut nå en tidlig onsdags ettermiddag?
1: Nei, det ser overalt nesten ser det ganske så fint ut. Det blir sykt lett skyt. Det noen sånne små bygger som langs Finnmarkskysten, men mellom de så det jo sol og pent vær, så det egentlig det eneste som henger inn, så det overalt nesten det ganske så pent vær nå egentlig.
0: Ja, og nå har vi jo lagt bak oss heftig med vind og masse regn, var det noen periodevis også her i går. En sommer som heller ikke har vært så bra, men Kristoffer, er det sånn at du kanskje har litt god nyheter om været nå til folket?
1: Ja, jeg har jo i hvert fall det de neste fram til helgen i alle fall, så ser det ganske så fint ut i ettermiddag, så er jo skydekket er jo ferdig med å løses opp de fleste steder, og det på en måte litt sånn lett skitt noe høye skier som sånn slør som ligger på himmelen, som kan dempe litt sol, men det ser ganske så bra ut egentlig både i Troms og Finnmark. Vindmessig sett, i Troms det skiftende bris. Det jo veldig forsåret egentlig i Finnmark også i ettermiddag.
0: Hvordan ser morgendagen ut da?
1: Det blir en fin dag, altså det gjør det. Det blir delvis eller lett skyet gode muligheter for sol. Så kan det være noe lokal tåke i indre strøk i Troms, og også på Finnmarksvidda så kan det ligge litt tåke og et lavt skylag sånn om morgen og formiddagen, men i løpet av formiddagen så skal det forsvinne. Vindmessig sett i morgen i Troms skifter bris i Finnmark så det sør til sørøstlig bris mot ettermiddagen og kveld frisk bris til liten kuling i utsatte fjordstrøk lengst nord.
0: Og vi over to siffra på graderstokken?
1: Vi fort det, altså. Det ser ut som det kan komme opp mot en, ja, på de varmeste plassene, i hvert fall i Troms, så kan det vel komme opp i 14, kanskje 13-14 grader i morgen. I Finnmark, så ja, det kan vel komme opp i 13, jeg ser alt, og vil vel ha rundt 13 grader, så mellom 10 og 13, så det er egentlig en grei temperatur nå, altså.
0: Ja, det vil jeg også. Det jo en OK bra sommerdag for i alle fall etter mine standard, altså.
1: Ja, etter årets standard så føles det nesten sånn ut.
0: Ja, hvis vi flytter oss til Svalbard, hva ventes av været der i dag?
1: Der det ganske så fint nå. Det var litt hvitt på bakken i dag tidlig, men det har lettet skylekke der. Gradstokken holder seg på minussida i løpet av hele dagen egentlig. Lett skyet, delvis skyet og sol, litt mer skyet mot kvelden. Skiftende bris, vestlig liten kuling lengst i nord.
0: I morgen da?
1: Delvis skyet og sol. Det blir tilskyende på ettermiddagen og noe regn i sør, også mot kvelden i vest. Sørvestlig frisk bris. Utover dagen øker det til frisk bris i liten kuling, med stiv kuling i utsatte steder i vest.
0: Kristoffer Taraldsen, vakthavende meteorolog, takk for at du kunne gi oss værvarsel og ha en fin onsdag.
1: Takk, det samme.

Eilig og Yuzu Marge, låten den heter Blame on Me. I tingretten I Tromsø var de første tiltalte fiskerne I vittneboksen I dag. To fiskere fra Karlsøy avviste alt de tiltalt for, og vi skal høre mer om det som utspant seg I Nord-Troms og Senja tingrett straks her I ettermiddagssendingen.

0: Sabrina Carpenter, låten heter Juno. Vi skal snakke mer økonomi her. Ingrid Wester Amundsen, hvis du hadde hatt kontroll over alle Norges penger, holdt det å si, eller statsbudsjettet 2027, hvor hadde det,
1: blitt sløsing.
0: Hvor hadde det regnet?
1: Jeg elsker å bruke penger. Jeg hevder jo i starten at det kanelsnurret til alle.
0: Ja, så du hadde kanskje hatt en sløsepost i statsbudsjettet?
1: Kanskje hadde du hatt en kosepost?
0: Ja.
1: Nei, altså, hvis jeg skal velge en av alternativene vi har ute i appen her nå, så føyer jeg meg til flertallet. Mer penger til helse, utdanning og velferd.
0: Ja, det var et soleklart, for i appen NRK Radio så spør vi hva bør prioriteres i statsbudsjettet, og det er soleklart flertall per not med folk som vil ha mer penger til helse, utdanning og velferd, etterfølt av mer penger til folks lommebok, altså skatte- og avgiftskutt, men det er en ganske stor avstand, altså melodi, og helt nederst.
1: Det er det myke verdier som teller i vårt lille utvalg.
0: Det ser sånn ut til nå da, hvis ikke det er flere som melder seg på da, og mener noe annet, for eksempel mer penger til vei, forsvar og beredskap i den verden vi lever i nå, men...
1: Ja, og jeg lurer jo på, Christer Jonsgaard, hvordan hadde det sett ut i ditt diktatur? Hvor hadde det rent ut penger?
0: Nei, jeg vet...
1: VM-baller til alle?
0: VM-baller, mer fotballbaner. Kanskje det hadde vært noe sportsrelatert i mitt drømme...
1: Den første sportsministeren.
0: Sportsministeren som har da funnet penger til det meste av idrett for folkehelsa.
1: Ja, funnet en plass til den ministeren. Du får en mektig posisjon i regjeringen din.
0: Si det ved side med Jens Stoltenberg der.
1: Hvis ikke det var selveste Jens, fotballminister.

0: Hilde Selvik Våg. Låtene heter Strike. Vi spør igjen på NRK Radio om hva som bør prioriteres i statsbudsjettet. Jeg kan melde om at det kommer inn noen flere stemmer til mer penger til forsvar, vei og beredskap, noe som man jo skulle tro treffe litt her nord, ja, med tanke på hvor vi bor hen.
1: Absolutt.
0: Men du har også lagt merke til en melding vi har fått i innboksen.
1: Vi har fått en melding fra Bjørnar, og han, hvis han kunne bestemme hvor pengene skulle gå til, så skriver han at det er penger til oppstart av Sydvaranger gruve, som et godt tiltak for å styrke Finnmark, og spesielt Øst-Finnmark, skriver altså Bjørnar.
0: Det er lov å være veldig lokal, må vi si, i hva man ville hatt litt penger til i statsbudsjettet, for at grunnen til at vi snakker om det er jo at det begynte å komme en lekkasje ut i media nå for hva regjeringen ville prioritere i sett forslag til statsbudsjett. Derfor har vi også en avstemning gående i appen NRK Radio som du kan gi din stemme på der.
1: Og Bjørnar, han er opptatt av gruve. Vi vet at du, i ditt diktatur, Christer, er det fotballa, i mitt er det kanelsnurra. Vi tar imot alle gode forslag fra deg.
0: Eric Clapton, han er opptatt av å forandre verden, eller i alle fall i denne låta, Change the World.

0: Klokka er 15. Dette NRK Nyheter. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019, da han var president i World Economic Forum. Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Der visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Alle de 6 som var involvert i en dykkerulykke i Narvik er gjort rede for. Ifølge hovedredningssentralen så har 2 av dem fått livreddende førstehjelp. En av dem er sendt til sykehus i Tromsø med helikopter. En person er savnet etter at en kajak fikk problemer på Vangsvatnet på Voss. Det var 2 personer i kajaken som fikk problemer ifølge Vest politidistrikt. En av dem er plukket opp av vannet mens det pågår søk etter den andre, både i sjøen og på land. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen er dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier aktor Anne Rapp.
2: Jeg har ikke sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Misje Verde skulle ha vejt undan. Och vi har funnit att både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället. Och att de har brustit i det och att de då har gjort sig skyldiga till oaktsamhet och därför så dömer vi dem.
0: Han är rapp till Sveriges Radio. Varken lotsen eller kapteinen inrömmer straffskyld. Israel ser på hendelsen ombord i et fly på vei fra Emiratene til Israel som terror, der en av flygerne forsøkte å styrte flyet, det sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Flyet hadde 180 passasjerer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det er ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Du hører på i studio i dag, Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard, og vi fikk nettopp servert The Black Sorrows med låta The Chosen Ones. Det er 30. september, og klokka har bikket 3, og vi skal nå få oss en nyhetsoversikt.
1: En av dykkerne som var involvert i dykkerulykka i Narvik er sendt til UNN i Tromsø med luftambulanse. Det melder avisa Fremover. Totalt 6 personer var involvert, og situasjonen er uavklart for 2 av dem, opplyser hovedredningssentralen. Politiet opplyser at alle personene var ombord i en båt i lag før ulykka skjedde. Reaksjonene er kraftige etter at regjeringen i dag omgjorde Norges vassdrags- og energidirektorat sitt vedtak om å ikke tillate Davvi vindkraftverk i Lebesby i Øst-Finnmark. Leder i Naturvernforbundet i Finnmark, Kjell Derås, mener regjeringen har gjort en stor feil.
2: Jeg har vært lynforbannet. Jeg har virkelig ikke trodd at energidepartementet skulle overprøve NVE og si at det, her, at det ikke er en sannsynlighetsovervekt for at det her blir avslått, for det er den unntaksbetingelsen de har brukt. Og ja, så det her er det verste vindindustriprosjektet i Norge ever.
1: Harstad kommune har brukt 37 millioner kroner mindre på helse, omsorg og velferd i år sammenlignet med i fjor. Kommunen sier det er en tydelig forbedring fra 2025. Samtidig har Harstad enda et stort merforbruk. Kommunen regner med at overforbruket vil være mellom 110 og 130 millioner kroner innen utgangen av året. Ikke bare penger spiller inn når en kommune havner i ROBEK. Mangel på arbeidskraft og omstilling er ofte avgjørende faktorer. Det forteller daglig leder i KS Nord-Norge, Robert Isaksen. Flere kommuner i nord har slitt de siste årene med statlig styring der Alta nå er farlig nærme. Isaksen forteller at de ønsker flere såkalte frie midler fra staten.
3: De mange dyktige lokalpolitikere og administrasjonene lokalt som vet best hvor skoen trykker, så det å få handlefrihet til å utforme lokale løsninger og mindre statlig styringstrykk er det vi ønsker oss for kommunene.
1: I formiddag forklarte den første av de tiltalte fiskerne seg den omfattende fiskekrimsaken. Mannen fra Karlsøy kommune er sammen med medeieren av fiskebåten sin tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til fiskeleveranser til Karlsøybruket. Han avviste alle anklager mot seg. 6 andre fiskere skal vitne de kommende dagene, og 5 av dem er tiltalt for organisert kriminalitet.

eller lockert var om det finnes noe mer. Hele Kyst-Norge er samlet i Honningsvåg i dag under årets utgave av Kyst- og havnekonferansen. Og vi skal dit om ikke så alt for lenge her i ettermiddagssendingen.

0: Det her, det var Bernhoft. Låta den heter Choices, og det er valg som skal tas I appen NRK Radio også, for der spør vi den som lytter på hva du synes bør prioriteres I statsbudsjettet. Ingrid, du kan jo dra gjennom alternativene vi har der.
1: Yes, vi har et alternativ som det mer penger til helse, utdanning og velferd, og det her altså flertallet I vår lytterskare vil. De vil ha mer penger til helse, utdanning og velferd. På delt andre plass det altså mer penger til folk til lommebok I form av skatte- og avgiftskutt, og mer penger til veiforsvar og beredskap.
0: Hvis du har lyst å gi din stemme her, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Vi skal ha litt pengefokus videre her, for privatøkonomien skal også under lupen. Det kom jo, Ingrid, en renteoppgang nylig.
1: Det gjorde så.
0: Hva betyr det oppi alt? Og kan det påvirkes?
1: Ja, kan det kom I hvert fall en mail I innboksen min fra banken om at lånet blir litt dyrere.
0: Lånet blir litt dyrere, og det her noe som merkes I statsbudsjettet? Ja, vi har snakket med en ekspert, og du får høre hva han sa nå straks.

0: Det har gått noen dager siden Norges Bank satte opp styringsrenta fra 4,25% til 4,5%, noe som en økning på 0,25 prosentpoeng. Nå renta tilbake på det forrige toppnivået som var før renta ble satt ned våren 2025, og med meg på telefon nå så har jeg Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24. Hvorfor setter Norges Bank opp renta igjen?
1: Det fordi at rentesetterne blitt for utrygge på prisveksten her i landet. Den ubehagelig høy, mener da flertallet av rentesetterne. Og da velger de å klinke til, rive av plasteret, i håp om at høyere rente gjør at vi bruker litt mindre penger, og at vi får litt mindre forventninger til at prisene skal fortsette å løpe raskere enn målet her.
0: Det ikke mange år siden styringsrenta var på null. Hva dine prognoser for renta i årene fremover?
1: Skal vi tro Norges Banks signaler, så det en liten mulighet for at vi får nok en renteheving, men mest sannsynlig blir vi liggende på det nivået vi har nå, lenge, og så kanskje først i 2028 eller 2029 så får vi et første rentekutt. Men spør du meg også, så tror jeg at vi uansett må vende oss til at renta omtrent der den i dag, i mange år til, og at vi ikke skal tilbake til disse nivåene under pandemien, og heller ikke så langt ned som rentenivåene i forrige 10 år.
0: Og hvis vi ser til vårt naboland Sverige, så har de en styringsrente på 1,75%, så hvorfor det så stor forskjell på renta her og der?
1: Norsk økonomi går bedre enn den svenske, og vi har lavere ledighet, men det betyr også at vi har litt heftigere prisvekst enn svenskene har. Der har de kommet mye nærmere sitt mål, og da trenger de heller ikke å ha så høy rente. Så vi bør jo ikke misunne svenskene for mye, men det er klart, har du en god og trygg jobb i Sverige og opplever litt kutt i drivstoffavgifter og matmoms, så føler du sikkert at du heller ikke har lyst til å flytte til Norge.
0: Det har i dag kommet noen lekkasjer fra neste års statsbudsjett. Påvirker renta noe av det som kommer i statsbudsjettet på noen som helst måte?
1: Ja, den veien så kan det jo påvirke litt i form av at Arbeiderpartiregjeringen har lyst til å hjelpe grupper som kanskje kommer litt uheldig ut, fordi dette med å sette rente, det kan jo ramme en del grupper, for eksempel unge, småbarnsfamilier, de som har mye lån. Og da det jo mulighet gjennom statsbudsjettet å dra i litt spaker. Men jeg tror nok at vi ikke vil se så mye nå, for dette budsjettet ble jo lagt ferdig for mange uker siden allerede. Men det blir jo spennende å se da, om det noen enkeltgrupper som kanskje får noen lettelser her og der.
0: Sindre Heierdal, helt til slutt, har du noen økonomiske råd til folk i tida som kommer?
1: Ja, en å prøve å sette til side litt penger, hvis man kan. Fordi renta den største utgiftsposten for folk flest, og hver eneste måned. Og da det lurt å prøve å ha litt buffer på kontoen, til det som kan bli litt røffe tider. Og så må vi jo prøve å trøste oss litt da, med at tross alt så det ventet at de fleste av oss får litt mer i lønnsøkning i år enn prisveksten Så det kan jo bidra litt i hvert fall.
0: Ja, det tenker jeg en fin avrunding på denne praten. Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal, tusen takk for at du kunne være med i sendingen vår.
1: Selv takk.

0: Tell Me Where You're Going sang Silje Nergård, og hun tok med det oss fram til dagens konkurranse. Og der har Ingrid igjen vært kreativ. Vi skal fram til et ord på fire bokstaver, og så gjelder det da lytte godt til hintene som kommer her nå.
1: Og første hint og første bokstav kommer nå. I den første bokstaven skal vi frem til en politiker. Denne politiker var tidligere fiskeriminister og gjør nå comeback som fylkesordførerkandidat i Finnmark. Hun har også vært ordfører i Tana. Vi skal frem til første bokstav i hennes fornavn.
0: Den neste bokstaven tar for seg himmelretninga som sola står opp i. Første bokstav, altså i himmelretninga du må se for å kunne se soloppgangen om morgenen.
1: Og så har vi kommet til den tredje bokstaven. Da skal vi reise til et tradisjonelt instrument i Skottland. Første bokstaven altså i et tradisjonelt skotsk instrument.
0: Og fjerde og siste bokstav er første bokstaven i fornavnet til en amerikansk superstjerne som i sommer gifta seg i Madison Square Garden.
1: Et enkelt lite bryllup med sine aller nærmeste. 50 000 aller nærmeste.
0: Hvem kan det være, og hva blir ordet hvis du setter sammen alle de her bokstavene? Send inn svaret i appen NRK Radio. Legg ved navn og adresse.

0: en podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klart jeg ikke gjør meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men her følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Seks dykkere var i ettermiddag involvert i en ulykke utenfor Narvik, og det ble satt i gang en stor redningsaksjon. To av de seks dykkerne har fått livreddende førstehjelp.
1: Status nå er at situasjonen fremdeles er uavklart for to personer som mottar helsehjelp. En av disse to er sendt med redningshelikopter til Tromsø, så det er siste nytt vi har nå. Og så ble det sendt ut store ressurser som kom raskt til ulykkesstedet ifølge hovedredningssentralen. Og så er det jo da nå flere ambulanser og helikoptere på stedet og helsepersonell som også bidrar.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. Tre menn er pågrepet etter skytingen mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene er norske statsborgere og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje er i 40-årene. Alle er siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og han beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette. Brende sier at det skjedde fordi han var redd for at kontakten ville ramme World Economic Forum, og at han viste dårlig dømmekraft. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten er pågrepet og blir avhørt av saudiarabiske myndigheter. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn i kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landet senere flyet i Saudi-Arabia. Nå er alle passasjerene i sikkerhet, mens de to opprinnelige pilotene er brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling, og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
0: Og det sa reporter Petter Grimnes. I dag er årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: CC Top, låtene heter Legs, og det ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark. Du hører på kanalen, det NRK P1. Og nå skal vi få oss en nyhetsoversikt fra Ingrid.
1: Regjeringen vurderer å sette en grense på hvor mange personer cruiseskip kan ha med seg til Svalbard. Ifølge et brev Svalbardposten har fått innsyn i, vil denne grensen trolig ligge mellom 500 og 750 personer. Bakgrunnen for grensen er å sikre en forsvarlig redningsberedskap, skriver avisa. Seks dykkere var i ettermiddag involvert i en ulykke utenfor Narvik, og det ble satt i gang en stor redningsaksjon. To av de seks dykkerne har fått livreddende førstehjelp. Regjeringen går imot eget direktorat og har sendt søknaden om Davvi vindkraftverk i Lebesby i retur til NVE for ny behandling. Norges vassdrags- og energidirektorat sa først nei til Davvi, men nå er de altså sendt prosjektet ut på høring. Direktør i NVE Kjetil Lund mener saken er udramatisk.
2: De hadde en vurdering av at Davvi ikke kunne få konsesjon. Det er Norges mest største villmarksområde midt i det vi snakket om, og at det derfor var klart ikke kunne få konsesjon, så har regjeringen gjort en annen vurdering, og da er vår oppgave å følge opp den beslutningen, så derfor så sender vi en behøring og sammen med de andre vindkraftsakene i Finnmark, og det kommer til å skje da til våren 2027.
1: At fotruta ved Vardø lufthavn består viser at lokalpolitikken fungerer, det sier ordfører Tor-Erik Labahå fra Senterpartiet. Tidligere foreslo en rapport fra Oslo Economics å fjerne fotruten fra flere flyplasser, blant annet i Vardø.
3: Det synes jeg er veldig bra, og da viser jo bare det at lokalpolitikken fungerer. At man klarer å legge press på ministeren som tok eierskap av denne Oslo Economics-rapporten som helt innsides. Så lokalpolitisk sett så er jeg veldig stolt av at man når igjen til ministeren.
1: Til slutt tar vi med at investeringen på Svalbard faller kraftig, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det ble i fjor investert 285 millioner kroner mindre på øygruppa enn året før. Også omsetningen gikk ned etter 5 år med oppgang, og samtidig var antall årsverk tilnærmet uendret.
0: I dag gir forfatter Morten Strøkkesnes fra Kirkenes ut boka Elementærpartikler, vest for Kola, øst for Varanger. En bok som ser tilbake på den første grenseoppgangen mellom Norge og Russland, som 200 år siden i år. Mer om boka får du høre nå snart.

0: Love Me or Not sanger Ravin Lenay her i ettermiddagssendingen. I år det 200 år siden Norge og Russland satte opp grenser mellom landene. Forfatter Morten A. Strøksnes slapp i dag den nye boka si Elementærpartikler, en bok som tar for seg livet på begge sider av Norges grense mot Russland. Og med meg på telefon nå fra Lillehammer så har jeg Morten Strøksnes. Hallo!
1: Hallo.
0: Du forlot Kirkenes som 16-åring, men har først i voksen alder innsett at du faktisk vokste opp et ganske oppsiktsvekkende sted.
1: Ja, det ble sånn. Hvordan skal jeg si det? Altså, jeg vokste opp der, drømte meg egentlig bort derfra, til steder som var mer, skal vi si, fargerik og eksotisk. Og jeg reiste mye og rundt i verden og alle verdensdeler. Etter et par tiår så gikk det opp for meg at egentlig så kom jeg jo fra et veldig sånn, nesten som en aha-opplevelse fra et eksotisk sted i den forstand at det ikke lignet på så mange andre og at det var også et veldig interessant sted med helt særegen alt fra geologien til historien og politikken. Så nu har endelig satte meg ned og skrev om det.
0: Ja, du vekste opp som NATO-barn under den kalde krigen. Hvordan var Sør-Varanger på denne tida?
1: Nei, altså det var jo veldig preget av den kalde krigen. Altså jeg kom hele nabolaget der jeg vokste opp, Hessen, kaltes jo NATO. Og det var jo spesielt miljø, kan du si, der. Litt annerledes enn resten av Kirkenes. Og, sant, grenser var stengt, jernteppet var dratt ned, gruvesamfunn, litt sånn militarisert, mye overvåking. Ja, rett og slett en kaldkrigsoppvekst, også med liksom frykt for atomkrig. Vi følte jo på den, det gjorde jo hele verden nesten, men kanskje litt ekstra der oppe. Så når jeg kommer tilbake så har det gått såpass lang tid at veldig mye har forandret seg, men det er også sånn dessverre at veldig mye ligner på hvordan det var under min oppvekst, så det er liksom en gått full sirkel på en måte. Grensa er igjen stengt, ikke sant, og det er en kaldkrigsstemning i byen. Ja, og alt er jo selvfølgelig ikke helt likt, sant? Det er en forskjell at det nå bor flere hundre russere i Kirkenes. Det gjorde du ikke i min tid, for å si det sånn.
0: Du går altså opp i grensa mellom Russland og Norge med din 9 år gamle sønn, da du jobbet med denne boka. Hva oppdager du da?
1: Nei, altså jeg går ikke opp grensa i den forstand at jeg går langs grensa. Vi reiser rundt i hele Sør-Varanger og ser på forskjellige aspekter ved området sin historie og kultur og natur. Nei, for eksempel en ting som jeg oppdaget, helt klart er jo at det er ren flaks at Sør-Varanger ble norsk deltatt i 1826. Flaks på flere nivåer.
0: Ja, hva slags flaks er det man har da at det blir norsk?
1: Nei, altså i flere hundre år før grensa ble trukket opp, så ble jo sørsiden av Varangerfjorden kalt russersiden. Det bodde ingen nordmenn der, altså uansett etnisitet, heller ikke norske etniske samer. Det var skoltesamisk land. Og de hadde en klar russisk identitet, de hadde russisk språk, russisk religion, altså de var ortodoxe, russisk ortodoxe, og de regnet seg selv som tsaren sine undersåtter. Så at når man da leser opp og blir kjent med denne historien, altså Norge sluttet ved Varangerbåten, eller kanskje man kan si Bugøyfjord, og sånn liksom ble det registrert av alle amtmenn, og selv misjonærene dro ikke videre enn det, for det ble regnet som russisk. Hvordan ble det da norsk? Det er jo et slags mysterium som boka forsøker å løse, og der fant jeg jo mye interessant som da gjør at jeg synes det kvalifiserer til en flaks.
0: Og dette blir de 11. bok, og akkurat nå er naboforholdet satt på sterk prøve. Hvordan håp har du for fremtiden?
1: Nei, altså det ser jo mørkt ut nå, men naboskapet kommer jo ikke til å forsvinne uansett. En dag så må jo ting endre seg, og sånn at de grensene åpnes igjen. Det er jo det eneste naturlige på en måte. Nå er grensedynamikken fullstendig borte, og det lider jo begge sider grenser under, så et eller annet kommer til å skje, og det kan jo skje fortere enn man vet, men det kan jo også gå lang tid selvfølgelig. Men sant? Hvis vi ser de lange historiske perspektivene, så har jo grensa stort sett alltid vært åpen. Det er jo tross alt bare etter den russiske revolusjonen at den har vært lukka. Så har den vært åpnet igjen fra 1991. Nå er den lukka igjen. Vi får håpe at det ikke blir den nye normalen som vi ser tilbake om 100 år. Ikke vi da, men de som kommer etter oss.
0: Morten A. Strøksnes, boka di Elementærpartikler vest for Kola, øst for Varanger, er i dag ute. Du får ha tusen takk for at du kunne være med i sendingen vår og fortelle om den, og så får du ha en fin onsdag.
1: Ja, selv takk. Ha en fin onsdag alle sammen. Takk for meg.

0: Love You Right, sang Madden her I ettermiddagssendingen hvor vi skal trekke vinner av dagens konkurranse. Og Ingrid hadde laget en liten gåte.
1: Ja, en pittelita gåte.
0: Liten rebus. Fasiten jo over mitt lønnsnivå. Så, neida, jeg klarte det. Jeg klarte det faktisk. Men jeg tenkte at du kunne få forklare.
2: Du så jo fasiten rett foran deg da.
0: Ja.
2: Så spørsmålet om du hadde klart uten fasit.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
2: I motsetning til alle de flinke lytterne. Som ikke hadde fasit foran seg, klarte det likevel.
0: Jeg synes at det var veldig imponerende på deltagelsen her på dette. For jeg tenkte, ja. Er dette en konkurranse hvor vi ikke får noen svar? Men det har ryddet inn med svar.
2: Ja, det har det.
0: Og du
2: vi
0: skal
2: var,
0: få ta.
2: For deg så, som hører og ikke har hørt det her tidligere i sendingen, så var det altså, vi skulle frem til et ord på 4 bokstaver. Det første bokstaven, det var en tidligere fiskeriminister som nå gjør comeback som fylkesordfører I kandidat. Vi skal frem til første bokstav I hennes fornavn, og hvem det vi snakker om, Christer?
0: Nei, det må du ta.
2: Det jo Helga Pedersen.
0: Selvfølgelig.
2: Så første bokstavet, H. Neste bokstaven var altså himmelretningen som sola står oppi, og hvor må du gløtte mot da, Christer?
0: Vest, øst.
2: Nei, det 50% sannsynlighet ja. Det riktig. Øst.
0: Da må vi bare tenke på Jørn Hole. Ja. Når han synger det her, det flotte sangen Har en drøm, sola stiger et sted I oss, ikke det?
2: Det en veldig god huskeregel.
0: Snart stiger sola et sted I oss.
2: Yes, da ja. Glemmer du det, så må du tenke på han, Jørn Hol. Bra, så da vi på H-Ø, det kan vi begynne å ane hvor det vi skal. Tredje bokstaven et tradisjonelt instrument I Skottland. Hva det skotskeste av det skotske?
0: Det jo sekkepipe.
2: Selvfølgelig. Og da siste var det superstjerna som gifta seg et veldig rolig, moderat, lite bryllup I Madison Square Garden I sommer. Første bokstav Taylor Swift. Ja. Og da har vi altså landet på vårt ord.
0: Høst.
2: Yes! Veldig bra! Vi har en vinner. Han heter Walter Berg, befinner seg I Jarfjord. Gratulerer, Walter. Dagens premie går til deg.

0: Nelly Furtado, Say It Right. Vi skal høre om at flere tar til ordet for at nullvekstmålet med på å stoppe boligbyggingen I Tromsø. Boligsituasjonen I kommunen krevende, med lite som bygges og høye boligpriser. Nullvekstmålet en del av byvekstavtalen der staten gir penger til kommuner for å få ned biltrafikken. Men den begrenser utviklingen I Tromsø, mener Fremskrittspartiets Eirik Johansen.
1: Nullvekstmålet en hemsko for boligutbyggingen, og ikke bare boligutbyggingen, men næringslivsutviklingen I kommunen, hele vår kommune.
2: Det sier Eirik Johansen fra Fremskrittspartiet, som medlem I Tromsøs kommune- og byutviklingskomité. Det skal begrense biltrafikken og få flere til å ta buss, sykkel og beinene fatt. Men FRP mener nullvekstmålet som sikrer kommunen rundt 2 milliarder kroner over en tiårsperiode ikke passer inn.
1: Vi avhengig av som kommune til at folk kan flytte hit, bosette seg I bydeler, på landsbygda, I sentrum, for I det hele tatt at vi kan utvikle oss som både by og kommune. Og det gjør ikke vi med det som skjer nå, som også utløser at boligene som endelig blir bygd blir veldig dyr, fordi at vi får sånne omkamper med innsigelsesmyndigheter, på at nullvekstmålet blir brutt, du må gå nye runder med statsforvalteren, og den pengemaskinen bare ruller, og sluttbruker og du betaler jo da, for det gjelder til slutt.
2: Fredrik Olsen, næringspolitisk rådgiver I næringsforeningen I Tromsø-regionen, mener transportmålet får for stor betydning for boligbyggingen.
3: Du har for eksempel Kvaløya og fastlandet, som blir alt for mye styrt av det her nullvekstmålet. Vi må ha flere lavblokker, vi må ha flere rekkehus, og da må vi kunne bygge ut for Tromsø by.
2: Han sier målet må bestå, men endres på.
3: Nå reforhandles byvekstavtalene sentralt I de største byene. Tromsø må være påskrudd nå og sørge for at prinsippene I avtalen I Tromsø ikke går på bekostning av de prosjektene vi har lyst å bygge ut.
2: SVs gruppeleder I Tromsø, Paul Julius Skogholt, ikke enig I at nullvekstmålet har skyld I den utfordrende boligsituasjonen.
4: For det at realiteten at hvis Tromsø

0: skal fortsette å vokse. Så vi nødt til å klare å håndtere trafikken på andre måter enn bare personbilen. Altså den byen vil ha drukna i biler, parkeringsplasser, det vil si på plass til andre ting, hvis vi ikke skulle ha brukt andre metoder enn bil. Så betyr det at da må vi prioritere litt hvor vi skal bygge boliger. Vi kan ikke spre byen vilt og uhemmet utover og gjøre oss totalt avhengig av bilen, for da må vi også tilrettelegge.
1: Det handler bare om at folk ikke skal stå i kø, og det ønsker ikke vi heller at folk skal gjøre.
2: Det sier Arbeiderpartiets Viljar Hansen, som leder kommune- og byutviklingskomiteen.
1: Når det kommer til nullvekstmålet, så er det et fryktelig dårlig ord for at biltrafikken ikke skal øke, men vi har rom til å bygge boliger i Tromsø og i bydelsentrene våre, også innen for den måten man tolker nullvekstmålet på i dag.
2: Olsen i næringsforeningen mener at det må en holdningsendring til i kommunen.
3: Tromsø kommune må bli en mer ja-kommune når det kommer til boligutbygging. Vi må se på de realistiske prosjektene, hva kan bygges ut, og hvordan kan kommunen være en delaktig partner i å spare med utbyggerne.
1: Nei, vi sier ja til alle reguleringsplanene som vi får lagt foran oss, og vi sier også ja til reguleringsplanene som administrasjonen mener vi, eller ønsker at vi skal si nei til, blant annet på Sjettelva Nord og på andre reguleringsplaner. Er i løpet av mine år i Kobi, så vidt jeg husker, aldri sagt nei til en reguleringsplan.
2: Hvorfor er vi da her at det er utfordrende med boligutbyggingen i Tromsø?
1: Det er på grunn av byggekostene at det ikke bygges nok. Vi ønsker å legge til rette for å bygge enda mer, og det jobber vi med hver eneste dag.
4: Det sa til slutt Viljar Hansen fra Arbeiderpartiet, som leder kommune- og byutviklingskomiteen i Tromsø. Og reporter i denne saken var Torkil Stoltz.

0: Sanja Hope med låta Jenka for en. Han har blitt kalt The Grand Old Man og The Tan Man. I dag han bare The Man inn i studio. Har Gunnar Grindstein kommet klar for å lede dagens Nordlind om cirka 3 timer?
1: Ja, du tør ikke å si at jeg Old Man lenger.
0: Nei, det tør jeg ikke. Det har jeg fått hørt for mange ganger siden. Den gangen jeg kalte det det her på lufta. Men... Klar med dagens Nordnytt.
1: Det vi definitivt, eller klar vi ikke riktig ennå. Det jo som du sier, noen timer til vi skal på lufta, men vi holder på å se på hvordan vi skal mixe denne sendingen, hva vi skal ha med og hva vi ikke skal ha med. Noen ganger det jo sånn at man faktisk har for mye stoff, og da må man liksom vurdere hvordan skal vi stable sendingen for å gjøre den best mulig til de mange tusen som sitter og ser på Nordnytt.
0: Hva det som ligger an til å bli toppsak akkurat nå da?
1: Det dessverre så må vi jo starte med så blir vi sannsynligvis starte med det som har skjedd i Narvik, den ulykka som har vært der med en bekreftet omkommet, så vi må jo starte med den, men så det jo nullvekst i Troms, og vi skal også til Finnmark et par turer. Finnmark AUF etterlyser et lærlingsombud, for i flere varslingssaker ved ambulansetjenesten i Finnmark så ble ikke varslene fra lærlingene fulgt godt nok opp. Det er noe som kommer frem i en granskingsrapport, så vår utmerkede reporter i Vadsø, Knut Sverre Horn, setter å redigere på den nå. Og så må vi innom i fotball i dag også.
0: Ja, hva er det
1: som fotball? Da er jo du interessert.
0: Ja, det blir man jo med en gang. Hva er det som skal fortelles?
1: Nei, vi har jo aldri vært begeistret over Jens Ertedal. Han presterte i Tromsø før han ble solgt til Hull for masse millioner nå i sommer, og så har det jo vært lite spilletid for han i Premier League i hvert fall. Han har spilt noen kamper i Ligakøppen, men har så vidt fått smake på Premier League, noen få minutter i Premier League. Så han er jo da ekstra glad for å være nå på samling med U21, skåret jo et nydelig mål i går. Vi har et intervju med Hjertedal om... både den feiringen hans etter skåringen, så litt sånn partyfeiring der, det var litt morsomt. Men også der han sier litt om hvor deilig det er å være på samling med U21-guttene, som han kjenner godt etter en litt tøff start i Hull, der han fått spilt lite. Så det blir det også et innslag om i Nordnytt i dag.
0: Og det er akkurat 3 timer til det står, så det er bare å få på TV-en 7:15.

0: kun kvåle sommeren før deg. Sommeren den etter oss, Ingrid. Nå høstferien her for mange unger.
1: Ja, det sin første dag i dag.
0: Ja, noen planer i høstferien for...
1: Nei, altså, tidligere i sendingen så spurte vi jo hva vi ville gjort hvis vi fikk alle makt til å bestemme politikken her i landet. Og jeg tenker, jeg som har fire barn, jeg skulle gjerne ha fire ekstra ferieuke. En ekstra uke for hvert barn. Men enn så lenge har jeg helt normal antall ferieuke, så jeg og mor skal jobbe. Det... Så det det som min plan.
0: Ja, det...
1: Og da har mine barn heller ikke så mange planer.
0: Nei, men man kan jo finne på noe på kvelden, og her i stad så begynte vi å snakke om litt musikk, og jeg begynte å mimre tilbake til en tv-serie som jeg gikk på her NRK for 13 år siden, og Fotballproff heter den.
1: Ja, du ble helt rørt her i stad.
0: Ja, og der var det...
1: På gråten.
0: Der var det episk avslutning med Madrugada, og vi begge to fikk lyst til å spille litt Madrugada, så kanskje jeg skal se serien, men jeg skal i alle fall mimre.
1: Hvis du gråter en skvett.
0: Med det her låta her, Electric heter den.
1: Den altså, ikke snakk til meg om hvor bra den låta.
0: Du får kose deg med den, kjære lytter, så håper jeg du finner like mye glede i denne låta som jeg og Ingrid.

0: Ja, du sang godt med der, Ingrid Madrugada, med Electric.
1: Åh, tok meg rett tilbake til 2004.
0: 2004, ja.
1: Ja, cirkus der omkring.
0: Jeg mener bare, jeg leste at det var kommet ut i 1999, den låten, men det kan være at det var.
1: Det var mye på den tiden der, i hvert fall.
0: Vi skal nå holde oss med legendariske artister her, når vi runder av. Steinar Albrigtsen med She Belongs to the Rain runder av ettermiddagssendingen i dag.
1: Det vakkert.
0: Takk for at du hørte på. She reminds me of November.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019, da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville blitt tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det er jeg med for.
0: Og uttalelsene til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. En person er funnet etter en kajakulykke i Vangsvatnet på Voss, og livreddende førstehjelp pågår. Det var 2 personer i kajakken som fikk problemer, og en av dem ble plukket våken opp av vannet og brakt til sykehus. Like før klokka 16 ble også den andre personen tatt opp av vannet. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen ble i dag dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
2: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
0: Både losen og kapteinen nekter straffskyld. En 22-åring er dømt for å ha oppmuntret til voldtekt via Snapchat. Mannen er dømt til 1 år og 9 måneders fengsel for å ha psykisk medvirket til en grov voldtekt i Bergen. Mannen sendte meldinger til kameraten som begikk overgrepet, melder TV 2. Kameraten er tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Det var NRK Nyheter. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er HC og Ingeborg. NRK P. Midt i uka!
4: Ja, og midt i ferien for mange.
3: Det er onsdag, og vi er klare for hverdagsfest sammen med deg her i vennegjengen.
4: Hjertelig velkommen, det er ingen grunn til å vente. Vi setter i gang nå!

0: to me fikk du der med Maria Haukås Storeng og Mons Selmerløv.
1: For en duo.
0: Ja.
1: Det knall.
0: Klinkende bra.
1: Ja, det det. I dag det siste onsdagen I september.
0: Ja, tenk det.
1: Det siste dagen I september.
0: Åh, tida går så fort.
1: Ja, den gjør det, men det høst, og det trives vi med.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men den siste onsdagen I september skolemelkdagen.
0: Oj,
1: har du noen tanker og følelser rundt skolemelk?
0: Ja, med en gang jeg hørte at du sa det der så fikk jeg sånn eim
1: ja.
0: Av sur melk som bretta I en kasse på skolen.
1: Ja, det nok mange som føler det sånn.
0: Ja.
1: Men det altså en FN-dag dette, så vidt jeg vet.
0: Ja.
1: Ja, og det jo fordi at melka for millioner av barn rundt omkring I verden en av de viktigste næringsinnslagene I hverdagen deres.
0: Mm.
1: Og da snakker vi kanskje ikke I Norge, vi snakker kanskje ikke I Skandinavia, men vi snakker I steder I verden hvor barn, 6 år gamle, kanskje har gått flere kilometer til skolen, og det eneste måltidet du får I dag, den maten du får på skolen, en kartong melk og kanskje et stykke brød I klasserommet. Mm. Og det altså millioner av barn rundt omkring I verden som har det som sin virkelighet. Så det disse melkeprogrammene som altså ikke bare her på skolen hos oss i den heldige delen av verden, men også andre deler av verden som grunnen til melkedagen, skolemelkedagen. Men fikk du vanlig melk eller fikk du sjokolademelk? For det kunne vi også velge mellom her.
0: Ja, jeg fikk dessverre, eller det jo bra da, jeg fikk rosa melk. Og så husker jeg at det alltid var en I klassen som fikk sjokolademelk.
1: Ja.
0: Eller sånn jordbærmelk.
1: Ja, det stemmer, det har det også vært.
0: Ja, og da husker jeg at jeg fikk en slurk av den sjokolademelken en gang, og da husker jeg at jeg tenkte at det var litt skuff, for det smakte ikke så mye sjokolade egentlig.
1: Nei, du hadde med deg en liten sånn pose med O'boy ved siden av, som du kunne hive opp inn.
0: Ja.
1: Til han som fikk den.
0: O'boy I lomma.
1: Ja. Jeg trodde jo på 70-tallet, da jeg gikk på skolen, at dette med skolemelk var ganske nytt.
0: Åja.
1: Ja. Men det var det jo ikke, fordi at på 20-tallet her I landet, altså 1920-tallet, for over 100 år siden, så ble I hovedstaden det innført noe som het Oslofrokosten, og der var melken inkludert. Men så var det ikke så gærent det jeg trodde allikevel, fordi at Norske Meierier og Statens Ernæringsråd, de lagde skolemelkordningen for hele landet I 1971, og det var det året jeg ble født, 6-7 år før jeg fikk min første skolemelk.
0: Ja, så det går way back.
1: Ja, jeg tror ordningen heter skolelyst I dag, jeg tror det Tine som driver den, og det tre fjerdedeler av landets barne- og ungdomsskoler som deltar ifølge denne melkemerkedagssiden på nettet. Men spørsmålet jo, hva drikker norske skolebarn mest? 37% smaksatt melk uten tilsatt sukker, det må jo være sjokolademelken da. 33 lettmelk med 1% fett, 28 lettmelk med 0,5% fett, og 2% drikker laktosefri lettmelk på skolen.
0: Ja.
1: Og I 2019, det jo 7 år siden, men allikevel, 15,8 millioner liter skolemelk.
0: Det godt da.
1: Ja.
0: Jeg husker at det var litt dårlig. Det var jo kjempestas å få det I stedet for å bare drikke av vannflaska.
1: Mm. Men var det stas å være ordens elev og måtte gå og hente den melka?
0: Ja, jeg husker det, for da kunne man gå ut litt tidligere.
1: Nettopp.
0: Ordenselevene må gå og hente melka. Åh, det var stas.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.
4: Det ikke din feil denne gangen.

0: At du blir med Tuva Grandal.
1: Og det høres veldig kjent ut, Tuva Grandal.
0: Ja.
1: Hva vet vi om henne?
0: Hun fra Sarpsborg og gikk på barneteater sammen med meg.
1: Akkurat.
0: Ja, så det veldig stas at hun har begynt å gi ut egen musikk. Og går og studerer på Høgskolen Kristiania på musikkproduksjon.
1: Ja, riktig, det har jeg lest om.
0: Ja,
1: ja.
0: Veldig, veldig stas.
1: Spilte Annie?
0: Ja, spilte Annie i en forestilling, og da spilte jeg Lily, som prøvde å stjele Annie.
1: Oi da, ja, men hun bærer ikke nag til deg for det.
0: Nei, jeg tror ikke det, altså. Vi er gode venner.
1: Ja,
0: gode
1: det,
0: venner.
1: Bra. Det er bra. Vi skal høre The Weeknd nå, som har tatt med seg Playboi Carti og selveste Madonna i sangen Popular. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Jeg har laget en liten liste over ting jeg synes vi skal snakke litt om, Ingeborg. Og på den lista har vi nå kommet til ting du alltid utsetter. Har du noen sånne ting du alltid utsetter?
1: Ja, jeg utsetter alltid...
0: Ja, jeg utsetter... Å svare på det spørsmålet. Det for så vidt greit. Passer det nå?
1: Det var skikkelig sånn meta. Nei, men du, jeg utsetter alltid regnskap, dessverre.
0: Ja.
1: Til siste frist.
0: Ja.
1: Ja, det ikke bra i det hele tatt.
0: Nei, men det jo så dørgende kjedelig.
1: Jeg vet det.
0: Det godt at flertallet av befolkningen slipper å forholde seg til å føre sitt eget regnskap.
1: Mm. Og så utsetter jeg, hvis jeg ikke har en sånn veldig mye plan på trening, så utsetter jeg alltid treningsøkta.
0: Mm-hmm.
1: Til det, jeg utsetter alltid treningsøkta.
0: Ja, det trodde jeg ikke om deg.
1: Nei, men mindre jeg, derfor melder jeg meg alltid på gruppetimer, fordi da kan jeg ikke utsette.
0: Nei.
1: Hvis jeg har planen om at jeg skal trene meg selv, holdt jeg på å si, så blir det litt utsatt da.
0: Jeg skjønner.
1: Hva med deg?
0: Vaske bilen.
1: Åja, det skjønner jeg.
0: Og det bærer den preg av. Og så en litt tyngre innrømmelse, for jeg har jo de siste ukene satt meg selv i et litt pussel lys i forhold til arbeidsfordeling hjemme, men jeg utsetter også så ofte og så lenge som mulig å tømme opp vaskmaskinen.
1: Nei.
0: Jeg synes det så kjedelig.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Og da setter jeg ting på benken, og håper at noen andre er sterkere enn meg og har større ansvarsfølelse enn meg. Noen ganger er det det, andre ganger så er det ikke det, og da til slutt må jeg gjøre det.
1: Ja.
0: Men det sånn, uff, det første prioritet på utsettelse hos meg.
1: Men bare en ting om sånn der, ta ut oppvaskmaskinen.
0: Ja.
1: Føler du at ditt kjøkken er lagt opp slik at det er meget lett å ta ut ting fra oppvaskmaskinen? Skjønte du hva jeg mener med det?
0: Jeg skjønner veldig godt, og det jeg har selv vært med å bygge kjøkkenet vårt,
1: ja.
0: Og da var det prio nummer en,
1: ja.
0: At det skulle tilrettelegges for et hyggelig forhold til oppvaskmaskinen og oppvasken inni den. Så der er det lett tilgjengelig skuffer og skap rett i nærheten, så du trenger nesten ikke å tråkke
1: ikke
0: for å sette det på plass. Og hva hjalp det? Det er jo akkurat like utfordrende for meg likevel. Så det litt... Nei, jeg tar den. Ja, jeg er fløy over det.
1: Ja, men det her er det lov til å si innrømmelser.
0: Ja, ja, det er jo det. Ellers så hender det at jeg utsetter... Ja, ganske mye jeg utsetter egentlig, men jeg har blitt bedre med alderen.
1: Oi, ja. Det er jo kjempegode nyheter.
0: Ja, det tror jeg. Eller jeg vet ikke om det gjelder alle, men jeg har blitt bedre med å gjøre ting med en gang. Hvorfor utsette ting i morgen det du kan gjøre i dag? Det er det ene, og så har jeg blitt bedre på å gjøre flere ting på en gang. Så når jeg på kjøkkenet mitt, og det er folk tror jo sikkert jeg gal, men jeg gjør alltid flere ting på en gang. Så jeg tenker, hvis nå skal jeg bort i det skapet, da kan jeg også ta med den, for det skapet jo på veien. Eller når jeg først skal dit, så kan jeg liksom godt gå dit. Og det er ikke det at jeg har så stort kjøkken, men andre kan jo fort ta en og en ting og gjøre det skikkelig og bruke lang tid, mens jeg skanner behovet på kjøkkenbenken, og så har jeg 3-4 planer som jeg bare iverksetter på en gang.
1: Herlighet. Ja, det var kjempebra.
0: Det er noen bokstaver, vet
1: du. Det er vel det. Jeg utsetter alltid å ta ut av kofferten etter reise.
0: Ja.
1: Og jeg skal innrømme at den kan ligge der en uke eller to, altså.
0: Det gjorde datteren min også da hun bodde hjemme.
1: Det er så dumt.
0: Det holdt ikke med 2 uker.
1: Nei.
0: Og det var rett og slett litt vanskelig å skritte over den kofferten når den lå oppslått på gulvet.
1: Ja. Og det ble så ille at i sommer, for da hadde jeg vært på sånn 4 forskjellige reiser, og det betyr 4-5 forskjellige kofferter som blir liggende i ukesvis.
0: Ja.
1: Og det ble bare stua inn på gjesterommet. Vi kunne ikke se gulvet til slutt.
0: Nei, ikke sant.
1: Så jeg måtte ta tak.
0: Men jeg tror at hvis du slår opp i Guinness rekordbok over den som eier flest kofferter, så er du sikkert på lista der. 4-5 kofferter? Jeg har ikke hørt på makan. Det er vel ingen som eier 4-5 kofferter?
1: Nei, det får vi ta en annen da, altså.
0: Det gleder jeg meg til.

0: Emilie Nicolai med sangen Feel Fine.
1: Jeg er så glad i Emilie Nicolai.
0: Og det er all mulig grunn til å føle seg fint også, eller greit, fordi at festen fortsetter.
1: Ja, hurra!
0: Etter nyhetene.
1: Men først, Modern Talking med Cherry Cherry Lady.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Første dag av Epstein-høringene i Stortinget over, og både nåværende og tidligere statsrådet har svart på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Alle avviste i dag at det kameraderi og en ukultur i utenriksdepartementet, sier politisk kommentator Håvard Nyhus, som fulgte høringa.
1: Det ingen ukultur, forsikrer de, så erkjenner de samtidig at det læringspunkter her, og flere av de viser blant annet til rapporten til Riksrevisjonen i 2021 om at norsk utenrikspolitikk har et særskilt problem med habilitet og samrøre og kameraderi. Det noe med hele sakens natur. Det mange av de samme personene som turnerer rundt de samme bordene og går i de samme svingdørene. Så alle gjør et poeng av at her blir forvaltningen aldri utlært, og at dette et kontinuerlig forbedringsarbeid som hviler på alle.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten pågrepet og blir avhørt av saudi-arabiske myndigheter. Flyet fra Dubai hadde 180 passasjerer ombord og landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten ukjent, og at det for tidlig å trekke noen konklusjoner. Samferdselsminister Kamzy Gunna Ratna melder frede fotrutene. Dette flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen. I en rapport la Oslo Economics frem to forslag for fotrutene i Nord-Norge. Det ene forslaget innebar å fjerne fotruter fra flere flyplasser og overføre dem til større flyplasser. Samferdselsministeren sier at det i det kommende statsbudsjettet ikke har planer om å følge det rådet.
2: I det budsjettet så lener vi oss veldig sterkt mot et videreføringsalternativ, som også et av alternativene som Oslo Economics peker på. Og et videreføringsalternativ betyr at det blir tilnærmet slik det i dag. Vi diskuterer ikke lufthavnstruktur, vi diskuterer ikke å legge ned flyruter. Det vi diskuterer hvorvidt det trengs justeringer basert på de tilbakemeldingene jeg nå i denne høringsrunden kommer til å få fra vanlige folk, og næringslivet som helt avhengig av fotrutetilbudet.
0: I dag årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. Årsaken en såkalt fønvind, som en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder i landet, også de neste dagene. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tenne.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Vi tilbake, og du velkommen til en ny time med hverdagsfest.
5: Hyggelig selskap og god musikk, det det vi har til deg.
4: Og hvis vi var et kinderegg?
5: Ja, da måtte vi lagt i noe.
4: Jeg foreslår godt humør.

0: Woman in Love med Barbara Streisand.
1: Fine greier, og da var vi plutselig på 80-tallet.
0: Ja, jeg elsker det glade 80-tall.
1: Ja, hva er det beste ved 80-tallet som du ser det?
0: Nei, det er liksom glittere, det er disco-lyset og de der movesa.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det er jo altså opphavsmennene til denne sangen, for det var jo ikke Barbara Streisand som skrev den. Opphavsmennene er jo på en måte en del av disco-eran.
0: Å, oh, ja, ja, ja, ja. Fortell.
1: Brødrene Gibb fra Bee Gees. Og så er det noen muligens som vil tenke på en enda eldre sang som heter nesten det samme. Ikke Woman in Love, men A Woman in Love. Mm. Som Marlon Brando blant andre hadde med i filmen Guys and Dolls. Men da er vi helt tilbake i 1955, og da er det ingen av oss som levde.
0: Nei, nå støver det fælt her.
1: Ja, det gjør det, så vi får hoppe videre til Tre små kinesere.

0: klassebilde med tre små kinesere.
1: Vi har vært innom minner tidligere. Og den låta der, ikke melodien, men teksten og spesielt titelen, det bringer fram veldig sterke minner hos meg fra de dagene, for det var jo en gang i året det, som regel, at læreren kom og sa, ja, i dag skal vi ta klassebildet, dere. Vi hadde jo fått vite det på forhånd, i hvert fall foreldrene i foreldremøtet, sånn at vi hadde på en litt finere skjorte og sånn, men den der prosessen med å bli stilt opp til å ta klassebildet, den var alltid litt annerledes.
0: Åja?
1: Ja, fordi at for det første så skulle det jo komponeres sånn at bildet ble pent å se på.
0: Ja, det er sant.
1: Men så var vi jo i en alder hvor det ikke var helt greit å si, ja, du er så høy, så du må stå bakerst.
0: Åja, sånn.
1: Og så gikk jeg i klassen med en fantastisk jente som var veldig, veldig høy. Og alle de andre jentene ble jo plassert på første rad, mens hun ble plassert på bakerste rad sammen med alle gutta fordi hun var så høy. Ja. Og jeg husker, jeg tror ikke det var så mange som tenkte over det, men jeg husker at det er en sånn greie som har festet seg. Og så er det alltid i alle klasser en eller ei kjekkass som er helt sånn på tilbyderen som skal ligge foran og helt til fotografen sier nei, nå reiser du deg opp, nå står.
0: Ja. Du, Henrik, sett deg på plass.
1: Ja, ikke sant? Og læreren, hvor skal læreren stå? Er det midt i? Er det på første rad, midt i eller på bakerste rad? Er det ute til siden? Jeg synes læreren min alltid stod ut på ene siden.
0: Ja, det føler jeg også at jeg husker.
1: Ja.
0: Jeg er jo ikke akkurat den høyeste, så jeg ble alltid sittende foran på krakk.
1: Ja, ok.
0: Ja. Ja. Men da husker jeg, som du snakket om det, så husker jeg at det var sånn at hvis jeg stod veldig nærme min bestevenninne, ja, når denne fotografen skulle plukke ut, så var det høyst sannsynlig at vi kom ved siden av hverandre. Så jeg husker jeg så et sånt klassebilde her om dagen, der jeg og hun holder hender foran der, og så kan liksom vise at vi to er bestevenner. Og det er så typisk, vet du.
1: Ja, det er typisk, men det er veldig koselig.
0: Ja, nå er det veldig hyggelig, og vi er fortsatt venner den dag i dag, og det er koselig da.
1: Så bra. Har du for øvrig en sånn fast plass i sofaen foran TV-en eller ved spisebordet hjemme?
0: Ja, jeg må vel si det.
1: Hva skjer hvis det kommer noen da, hvis du inviterer gjester for eksempel, og du er på kjøkkenet eller et annet sted, og så kommer du i stua, og så er din plass opptatt?
0: Nei, da, jeg føler med en gang det kommer gjester i hus, så slipper jeg alltid hard i hendene, holdt jeg på å si, og da er det første man til. Jeg orker ikke å være den som sier sånn, nei, det er min plass. Men
2: det er noen som gjør det.
0: Ja, jeg vet det, jeg vet det, og jeg får litt frysninger av akkurat det. Men alle har sin greie. Men jeg, der er litt sånn mer sleppent, at det er ikke så farlig med det. Men når fredagen kommer, og det bare er jeg og han jeg bor med, da har vi hver vår side i sofaen altså.
1: Hold på den. Men det sies at kreative mennesker bytter sånne plasser innimellom. Også i senga.
0: Ja, det håper jeg på, for at jeg ligger på en side som jeg egentlig ikke liker best.
1: Nei, ok. Men du har ikke turt å si det til henne nå?
0: Jo, eller hver gang han er vekk, så pleier jeg å sove på hans side, eller hvis han kommer hjem sent, så pleier jeg å sove på hans side, og da føler jeg sender ut sånn signal om at jeg ønsker meg denne plassen etter hvert. Vi får se.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: All Rise med bandet Blue.
1: Boyband for alle penger her yes. i hverdagsfesten. Og apropos penger, nå kommer et tema som jeg tror vi har en del å si om begge to. For jeg hadde tenkt å høre med deg, det noe du bruker alt for mye penger på?
0: Ja, åh, det der, jeg kan bli stresset av det altså.
1: Ja.
0: Når jeg begynner å se på bankkontoen, og så ser jeg, åh ja, det går, og det ruller.
1: Ja.
0: Og det sparkesykkel.
1: Ja, okay. Ja, sånn app-betaling på sparkesykkel i byen.
0: 20 kroner her, 20 kroner der, 40 kroner der. Men det blir så gærlig mye, vet du.
1: Ja.
0: Og det er så enkelt å komme seg fram. Og de strekkene jeg tar det nødvendigvis kanskje ikke så lett å komme seg fram med kollektivt, men så bare tar jeg snarveiene bak.
1: Ja.
0: Og så ting som ville tatt 40 min, tar 10.
1: Ja. Men da er det jo forsvarlig. For ja, det hadde vært mye dyrere hvis du skulle eie en bil.
0: Ja, det er sant. Ja. Men jeg kunne også brukt beina mine og gått, vet du.
1: Jo, jo. Det er klart det, men...
0: Men hva med deg?
1: Jeg tenker jo veldig lett på båten min.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg synes jo ikke det er for mye, selv om det er mye penger i løpet av et år. For det er den største gleden jeg har. Så hvis jeg drar over i sånn for mye, så blir det jo det forferdelig trøttsomme svaret strøm. Og nå har jo begge barna flyttet hjemmefra, så nå er det jo ikke det der maser lenger, men jeg føler jo at jeg master fælt. Å, husk å slå av lyset der, og husk å samle sammen mer klesvask før vi kjører en vaskemaskin. Husk å fylle opp vaskemaskinen. Jeg var jo han.
0: Ja, det var den.
1: Ja, jeg var det. Men nå er det roet seg ned, men jeg synes jo fremdeles at det går litt mye til det. Ellers så må jeg innrømme at jeg synes det er utrolig deilig med ost, og druer og rødvin innimellom.
0: Mm.
1: Det er jo ikke noe av det som er spesielt billig heller. Men igjen da, det er jo ikke for mye når man er så glad i det. Man skal jo leve mens man gjør det, og elske mens man tør det.
0: Det er liksom en sånn der gyllen middelvei det der.
1: Ja.
0: Som for eksempel, jeg kjøper jo parmesan, og det har jo bare blitt mega dyrt.
1: Ja.
0: Men jeg føler at det gir meg glede, og da går det noen kroner på det.
1: Ja.
0: Eller for eksempel at jeg fant ut at østravinost er bare 10 000 ganger bedre enn Norvegia, men det er også 10 000 ganger dyrere enn Norvegia.
1: Ja.
0: Men jeg har bare forstått at sånn, det er noe jeg bruker mye penger på, og jeg står for det.
1: Ja. Men er det godt eller morsomt, så er det dyrt.
0: Ja, det er større meg sant. Prøv å nevne noe som er godt og morsomt og ikke dyrt, da.
1: Jeg kommer på en ting.
0: Ja.
1: Det er gratis.
0: Åja, du tenker på det der bak dørene. Ja.

0: Neste stasjon med Emily Hollow.
1: Ja, og I overført betydning, neste stasjon blir jo nyhetene, og så kveldsåpent her på NRK P1.
0: Og vi jo selvfølgelig tilbake I morgen, og vi skal holde oss I togsporet.
1: Ja, vi skal holde det. Her kommer Trine Rein med låta Just Missed the Train. Takk for I dag, Ingeborg.
0: Takk for I dag, Åse.
1: Takk for I dag, Norge. Roll over.

0: er H.C. og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen ved Fairford flybase, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Fem menn ble i helga pågrepet i nærheten av flybasen, som en sentral base for amerikanske bombefly. Britisk antiterrorpoliti sa i går at de ikke har funnet noe eksplosiva i bilene mennene ble observert ved. De fant derimot en mengde bensin. Iran benekter at de har noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen gir grønt lys til tømming av gruveavfall i Førdefjorden i 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at staten gjorde feil da de tillot Nordic Mining å tømme gruvemassa i Førdefjorden. Klima- og miljødepartementet suspenderer nå vedtakene etter forurensningsloven, som Høyesterett har kjent ugyldig. Høyreleder Ine Eriksen Søreide måtte svare under Epstein-høringens første dag. I 2019 ble Søreide informert om et varsel i Utenriksdepartementet som koblet IP til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Dette sendte hun til Riksadvokaten, men det ble ikke delt med Riksrevisjonen da IP senere ble undersøkt.
2: Jeg har sagt at jeg i ettertid gjerne skulle sett at departementet foretok nærmere undersøkelser i 2019, men jeg har også sagt at jeg usikker på om det ville ført til noe. Jeg stansa bevilgningene til IPI fra 2019, altså var 2018 det siste året hvor de fikk tilskudd fra UD. Det var for å unngå mulige interessekonflikter mellom FN-delegasjonen og IPI.
1: Og årsaken var at Mona Juul, som gift med Terje Røe Larsen, som da ledet IPI, tiltrådte som FN-ambassadør. To utenlandske turister i 20-årene ble hentet opp av vannet av redningsmannskapet etter en kajakulykke i Vangstvatnet på Voss, begge sendt til sykehus. En av dem fikk livreddende førstehjelp, men politiet har ikke oppgitt noe om vedkommendes tilstand nå. Norge møter Wales i Nasjonsligaen i fotball i morgen. Landslagssjef Ståle Solbakken ble under et pressetreff i dag pepret med spørsmål om Manchester City, etter at det ble kjent at klubben er funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Solbakken var tydelig på at han ikke brukte tid og krefter på denne saken. Det er også knyttet spenning til om kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar etter at han ble sparket ned av portugiseren Bernardo Silva i kampen mot Portugal. Ødegaard er fortsatt usikker, sa Solbakken.
3: Det er jo om du er 100, om du er liksom, om han føler at han kan spille med det, det er jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, kan, at han er til nytte og at, han, og at kroppen gir de svarene han skal, så er det jo fortsatt over et døgn til kampen.
1: Det norske herrelandslaget i fotball møter altså Wales i Nasjonsligaen i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter og til H.C. og Ingeborg. Her i Kveldsåpent så skal det bli mer god musikk. NRK Og vi starter med Over My Shoulder, Mike and the Mechanics, her i Kveldsåpent.

Med denne låta her så håper jeg at du som hører på latet litt som at du var med I en amerikansk tv-serie sittende I en pickup truck som kjører gjennom et høstlandskap. I hvert fall de assosiasjonene jeg får når jeg hører denne låta her Over My Shoulder med Mike og mekanikerne eller Mike and the Mechanics som de da kaller seg. Riktig god kveld og velkommen til Kveldsåpent. Jeg kjente litt på den følelsen jeg beskrev nå nettopp med å suse gjennom et høstlandskap I dag, for jeg har tilbrakt dagen I Trondheim by. Og der har det vært varmt og mildt, som du sikkert har sett på nyhetene, en ordentlig varm dag I dag. Men det har også vært skikkelig høstlig og sterke høstfarger. Og det slår meg nesten hvert år at jeg blir minnet på når høsten kommer igjen. Var den altså så fin I fjor? Nesten så det kommer litt som en overraskelse også I år, at man nesten har glemt hvor vakkert og deilig det med høst, som Trondheim stiller seg som en sterk kontrast, I hvert fall til Oslo som jeg var I for noen dager siden, hvor det var både mildere og litt sånn mer sommerlig. Jeg håper at du også har hatt noen fine høstøyeblikk I dag. Det bare å dele I appen NRK Radio eller en ønskelåt til meg I appen NRK Radio I dag. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg skal steppe litt inn som vikar her I Kveldsåpent I dag og I morgen, når mine andre gode kolleger som ofte innom I radioen, de nemlig på seminar. Men det ikke noe synd på meg, jeg har mye god musikk og deg å henge med de neste tre timene. Og mens jeg drømmer om røde og gule blader å se på, så drømmer Marie Tveiten og Inge Bremnes om en spesiell person. Du skal få ein og kvile Augo på her I Kveldsåpent.

Marie Tveiten og Inger Bremnes Ein og Kvile Augo på, som en låt som du kan høre mye her I NRK P1 ettersom den lenge har ligget høyt på P1 sine lister. Men så det jo lett å drømme seg tilbake til bare for noen år siden, for det føles ikke som at det var så lenge siden at dette var det som dominerte radiokanalene. Ring meg av Gabrielle. Det må nok sies å være årets landeplage I året 2011, som imponerende, for dette var jo nemlig debutlåten til Bergens dronningen, og 15 år siden det altså, siden hun ga ut denne låta. Men så har jo Gabrielle gitt ut også mye god og svært kritikerost musikk også siden den gang, blant annet denne her, som kom I 2024.

0: Gabrielle som ga ut debutlåta si Ring meg for 15 år siden. Men du fikk Synd, synd, synd fra albumet Og jeg lyger så det renner som en foss gjennom rommet fra 2024. Jeg snakket jo litt om dette med at høsten alltid, når den kommer tilbake, så blir jeg like overrasket hver gang. Det så vakkert og crispy og røde blader og gule blader. Jeg blir nesten sånn, var det like fint i fjor også? Men det det ikke bare jeg som kjenner på, jeg blir glad over høsten og kjenner også på at den ankommet. Tove og Knut, de hilser fra hyttetur på Tynset og beskriver omgivelsene som flotte og nydelige farger og masse, masse tyttebær. Bare å nyte høstekvelden videre. Og så tror jeg da at jeg ikke helt alene om å kjenne at nok en gang så høsten utrolig fin når den først kommer. Litt overrasket hvert år. Men vi skal gå fra å prate om høst til å prate om en som skikkelig, skikkelig flink på å produsere musikk. I år så det 10 år siden en ung stjerne fra Vestlandet fikk gitt ut debutplata si på det anerkjente plateselskapet Decca Records. Men 10 år til tross så kjennes Aurora sitt All My Demons Greeting Me As A Friend som et tidløst album. Kollega Martha Våge, hun har derfor tatt på seg oppgaven å dykke ned i denne suksesshistorien.
1: Jeg var 16 år når jeg spilte den inn. Eller 15-30.
2: Ja, og skrev den selv?
1: Ja, når jeg var 11, som veldig rart. Det føles veldig utenfor kroppen. I was listening to the ocean.
3: Det lukter barnegeni av noen som klarer å skrive en sånn låt som 11-åring. Og kanskje det ikke så rart å sammenligne Aurora Aksnes med Mozart og andre små, men store musikere. I 2016 kom debutplata til Aurora, All My Demons Greeting Me As A Friend, og første låta på plata, det den her, Runaway. Da hun var gjest i Drivkraft her på NRK, så fortalte hun at hun skrev låta ved pianoet i barndomsheimen sin, da hun var bare 11 år.
1: Jeg tenkte på hvor hjemme det går an å føle seg i et sted. Hvor mye jeg følte at jeg pustet i lag med havet der ute og gresset og trærne. Det følte meg så til stede og så en del av det landskapet jeg så, men også veldig ikke hjemme. Og det å lengte hjem imens du hjemme.
3: Og disse tankene og følelsene er kanskje helt tidløse. Låta den ble stor da den kom ut, og så ble den enda større for bare noen år siden. Da gikk den sin seiersgang på TikTok, og nå har den blitt lyttet til over 1 milliard ganger på Spotify. Det mange ganger det!

Men det blir plass til Aurora har flere hits på lager. Den femte singelen som ble sleppt fra plata, Conqueror, det kanskje den gladeste, mest poppa låta fra albumet. Aurora sa i dokumentaren Once Aurora at hun ikke ville at den skulle bli singel, for hun syntes den var for poppa. Hun kranglet med plateselskapet, og endte med å nekte å spille den live i mange år. Men nå har den vokst litt på henne igjen, og måtte bare ha litt pause, så nå kan hun begynne å spille den igjen, har hun fortalt musikkmagasinet NME.

Hvor lenge kan egentlig en plate være levende og aktuell? Ja, tydeligvis i 9 år i alle fall. I fjor kom det enda en singel fra plata. Altså 9 år etter at selve plata ble gitt ut. I would rather see this world through the eyes of a child. Through the Eyes of a Child er den 7. og siste singelen fra debutalbumet, og den ble gitt ut i fjor fordi den var med i den rystende suksessserien Adolescence på Netflix. Aurora skrev låta da hun var 13 år, som er samme alderen som hovedrollen i serien. Og regissør Philip Barantini, han skal ha sagt at han hørte på låta hele tiden medan han laget serien, og visste at han ville bruke den i den sterke sluttscenen.

0: Aurora var bare 20 år da debutplata kom ut, og hun ble internasjonal stjerne nesten over natta. Hun turnerte og turnerte og turnerte helt til det sa stopp. Da var hun i Portland i USA og måtte på sykehuset for å operere ut blindtarmen.
1: Og så fikk jeg masse sånne bedøvelse for å forsvinne i drømmeland mens de stjal blindtarmen min. Og det siste jeg sa var sånn, please, hør på musikken min mens dere opererer meg. Jeg ville vi skulle være på en måte inni meg, og så skulle jeg være inni de. Men det ble veldig viktig for meg i den min veldig bedøvede tilstand. Så var det det siste jeg måtte si.
2: Vet du om de hørte på musikken?
1: Ja, de gjorde det.
2: De gjorde det? Mm. Vet du hva?
1: De hørte på...

0: Låta Runaway som kirurgene I Portland altså hørte på da de opererte ut blindtarmen til Aurora Aksnes, som hele navnet hennes. Og plata den fyller 10 år I år, hvor vi da finner også denne låta. Og dette skal feires Aurora. Hun skal gi ut en ny versjon av All My Demons, Greeting Me As A Friend, med flere demoer og låter som ikke var med på den originale plata.
1: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse. Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå I NRK TV.

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta. This means you to me now. Jeg snakket om, fortalt litt I stad, at jeg blir alltid så overrasket nesten hver gang høsten kommer, hvor vakkert det og at tenker, var det like mye farger I fjor som jeg kjenner på I år? Røde og gule blader pryder hele Trondheim nå, så har det jo selvfølgelig vært også en immari mild dag, som gjelder flere. I dag jo også varmerekorden for året slått I Bergen. Over 26 grader har det vært der, så de har kjent på alt annet enn høst der borte. Men det flere som nyter høsten, selv om de kjenner på varmen. Blant annet Tove og Knut, som på Tynset og plukker tyttebær. Rune, han skriver at han nyter høsten ved å være ute på joggetur I skogen, og jogger nesten hver dag I Snertingdal. Mye høstfarge, skriver Rune. Og så har jeg også fått en hilsen fra Bergen. En uvanlig hilsen fra Bergen åpner Jørgen meldingen sin med «Tempen viser 20 grader nå, 7:30». Hører mye på P1 og sommerens låt for å kikke litt tilbake til sommeren, for det tross alt slik det føles I Bergen I dag. Det Entangling med Rebecca Bankfield. Kult hvis dere kan spille den, det skriver Jørgen I Bergen. Og på en så varm dag, og som du også har holdt ut, Jørgen, og alle dere andre som kjenner på varmen, skal du selvsagt få den her. Skal straks bli sport og trafikk her I kveldsåpent.

Springfield med en tangling til en varm bergenser, Jørgen, som kan melde om 20 grader i Bergen nå, så sent på kvelden. På en dag hvor det har vært immer varmt, og på NRK.no så kan du også se bilder av folk som har tatt turen til brygga for å bade. For over 26 grader har det vært der i dag, årets varmeste dag, så sent i september. Jeg har tatt en titt på trafikken og kan melde videre til deg at hvis du er ute på veien, så er det lite å bekymre seg for. Her er det god flyt, og jeg tenkte liksom nå skal jeg finne fram tut-tut og bil og når vi først snakker om kjøring, men dette var det eneste jeg fant. Jeg antar at du ikke er ute og kjører et dampskip denne onsdagskvelden, men hvis det er noen trafikkoppdateringer å melde om fra dampskipet du er på, så er det bare å si ifra, men ellers så er det altså rolig. Men så er det selvfølgelig også sporten å melde om. Det er mye både håndball og fotball i dag. Og jeg skal holde tunga rett i munnen, for her er det flere kamper som nå nettopp ble ferdig når det kommer til Eliteserien for damer. Vi snakker håndball. Fredrikstad kunne juble med da det ble 35-30 mot Jerpen. Nå for litt siden så var kampen ferdig, og det gjaldt også kampen mellom Molde og Utleira, der det ble 32-23 til Molde. Det ble også noe nylig slutt på kampen mellom Sola og Follo damer. Og der var det Sola som kunne juble da det ble 39-34. Ellers så er det fortsatt kamper som pågår, blant annet til Larvik og Storhamar, Tertnes og mot Byåsen. Det er mulig å sjekke flere oppdateringer på livesport hos NRK Sport. Jeg slet litt med å finne fram de riktige kampene, men måtte rett og slett ty til TV2. Jeg kan si at hvis du skal følge kampene og er interessert i det, så er det mulig å sjekke det ut der også.

En låt som skapt for kveldsåpent, Late in the Evening fra året 1980 med Paul Simon. Og før det så fikk vi en melodi av Sofia. Vi fikk høre låta Melodies. Men det skal bli mer snakk om flinke damer, for snart så skal vi høre fra denne damen.

Det er sånn folk flest kjenner til Julie Bergan. Hun synger på engelsk, men i det siste så har artisten fra Skien gitt ut mer musikk på norsk. Og det skal vi få høre mer om like etter at Helge Toft blir sluppet til. Han ber om at han skal bli stoppet. Stopp meg. Jeg skal få synge litt du også da, Helge. Det blir Stopp meg her i Kveldsoppet.

Å nei da. Helge Toft var innom kveldsåpent med Stopp meg. Stadig flere norske artister melder overgang til å synge på norsk etter å ha holdt det gående på engelsk en stund. Og en av de, det flinkingen Julie Bergan, som ga ut låta Min bydel forrige fredag, og i går så avslørte hun på Instagram at det mer godsaker på gang. Julie fikk spørsmål fra en følger om det kommer flere norske låter, og svaret var kort og godt at ja da, hun har skrevet massevis av låter med norsk tekst, og hun delte like så godt også en smakebit.

Julie Bergan med I kommende sesong av Hver gang vi møtes, og på Instagram så skriver hun at dette nye materialet skal jobbes med etter at Hver gang vi møtes ferdig. Så det kan ta en liten stund før vi får flere norske låter fra henne. Mens vi venter, så skal vi få med den ferskeste som kom ut, altså, ja, på fredag. Du skal få høre her, nei, du skal få høre min bydel her i Kveldsnappet.

Julie Bergan legger på og sier det som det er på norsk. Vi fikk min bydel her i NRK P1. Mer god musikk på vei, som du hører. Og flere som følte at de var easy like a Sunday morning. Ikke bare Lionel Richie and the Commodores, men også amerikanske Faith No More i 1992. Her er I'm Easy.

0: er NRK Nyheter klokka 20. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nekta for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Og uttalelsen til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. Det var dramatisk ombord i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv tidligere i dag. Den ene piloten knivstakk den andre før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep den andre ønsket å styrte flyet. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten er ukjent og at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner. Men israelske myndigheter kaller det for et terrorangrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: Det er ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel er det eneste landet som så langt har kommentert dette. Hverken Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men i en sånn situasjon så er det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk. Men foreløpig så vet vi ikke hva motivet er for dette høydramatiske angrepet.
0: Manchester Citys tidligere manager Pep Guardiola stiller seg bak gamleklubben etter at den ble funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Guardiola skriver på Instagram at hver eneste Manchester City-supporter skal vite at han er her mer enn noen gang, og at de skal komme seg gjennom dette sammen. Storklubben skal ha blåst opp kommersielle inntekter med over 10,5 milliard kroner og underrapportert utgifter for å komme seg innenfor grensene for pengebruk, og er funnet skyldig i 114 av 115 anklager. City benekter å ha gjort noe galt og kommer til å anke avgjørelsen fra Premier League. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Inger Guttormsgaard på NRK P1.
1: Takk til NRK Nyheter som kommer inn på kanalen igjen om en times tid. Nå skal det bli litt Katy Perry her i

Katy Perry og Skip Marley kom på til slutt. Og hvis du kjenner igjen etternavnet, så kan jeg si ja. Det barnebarnet til Bob Marley vi hørte her. Skip. Riktig god onsdagskveld til deg. Hanna Enger Guttømsgaard mitt navn, og jeg prøver å holde tak i både spaker og sport og trafikk og musikk, men med godt selskap så går det greit. Fikk en hyggelig melding fra noen som fire stykker, som på vei i en bobil og som kjører fra Drøbak og mot Åmli. Kommer med en ønskelåt. Jeg skal se om jeg klarer å finne den også, men veldig hyggelig at dere stikker innom. Jeg kan uansett love at det skal bli mye god musikk her de neste to timene. Og allerede nå så har jeg en god låt for dere som er litt mange, særlig disse som sitter i bobil, fordi det en fordel å være fler når man skal danne boyband. Nå det bare å finne fram de synkrone bevegelsene og 90-talls hårsveisene, litt sånn Mitchell og krøller og permanent a la Justin Timberlake. For vi skal skru tiden tilbake til året 1999. Her skal du få Backstreet Boys.

Det er få andre som får til boyband-sjarmen som Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely, hørte vi her i Kveldsåpent. Men vi skal skru tiden fra 90-tallet og fram til 2026. For snart så skal du høre fra disse.

I kveld så er det duket for Urørt finalen 2026, hvor Bergens rapper Teddy, amerikanerbandene Cowboy Frokost og Teknoduon Karbon skal stå på scenen i Oslo. Rockefeller er stedet, men det er også mulig å få med seg dette både på TV og på i radioen. Hvis du er litt nysgjerrig på hva dette showet vil by på, så kan jeg bare si at jeg har tatt en prat med Urørt-generalen Nina Gjertsen om kvelden. Du skal straks få høre mer. Men først, så lurer Ella Lockert på om det finnes noe mer. Ja da, det gjør det, Ella Lockert. Snart blir det mer Urørt.

0: Stella Lockert här I kvällsöppet. Vad om det finns något mer?
1: Årets urört 2013 är Filthy Rich. Årets urört är Anna Guinness. Årets urört är
2: Mikael Boskov.
0: Så ellevild stemning som vi hører her, det kan det bli når NRK P3 sin urørt finale går av stablen om litt under en time. Klokka ni så det duket for at tre finalister skal kjempe om prisen årets urørt, og det lytterne som har stemt den heldige fremme. Den heldige vinneren frem. Dette her har vært en institusjon I P3 siden året 2000, og har vært et viktig sted for norske tidligere uetablerte artister til å bli både sett og hørt. Kan nevne både Cezinando, Girl in Red og Honningbarna som tidligere vinnere av årets urørt. Men nå det altså tre nye ferskinger som kanskje snart kan bli det neste navnet innen norsk musikk. Jeg tok en prat med Urørt-generalen litt tidligere I dag for å høre litt mer om hva som skal skje om noen få strakser. Og Nina Gjertsen, hun tror at Urørt-finalen I år enda viktigere enn de tidligere årene.
3: Jeg tror det har alltid vært vanskelig å nå ut med musikken sin, uansett hvilket år man har levet I, tenker jeg. Men nå det, vi så avhengige av den synligheten. Da. Altså sosiale medier og TikTok, Zoom har på en måte tatt en større plass I artistens liv. Så det å få muligheten til å vise seg frem, det tror jeg enda viktigere nå enn før.
0: Det et bredt utvalg av finalister I år. Nina Gjertsen, kan ikke du fortelle om hva slags bredde det vi har på av musikksjangere I årets urørt?
3: Åh, det så stas. Finale allerede, jeg gleder meg så mye. Men ja, vi har tre forskjellige finalister I år som representerer helt forskjellige sjangere. Vi har teknoen der, vi har rappen der, og vi har country-amerikanene inne I finalisten våre. Altså, country-amerikanene, cowboy-frokost, en gjeng som elsker eller har blitt forelsket I countryen og virkelig et godt liveband.

En av tre finalister i årets urørt finale her i Kveldsåpent. Det var frokost som ble servert av bandet Cowboy Frokost. Eller i hvert fall en god låt fikk vi. Den het Fool's Gold. Og som nevnt så er det mulig å få med seg dette arrangementet live, både på TV og radio, selv om det skjer tross alt i virkeligheten på Rockefeller i Oslo. Og da er det NRK TV, NRK 3 og NRK P3 Musikk som gjelder. Det er nesten bare, så det er å telle ned sekundene til klokka blir 9, når Urørt-finalen starter om litt over en halvtime. Men jeg tror vi skal la Boy, faktisk, Bruno Mars, i stedet for å telle ned til sin egen låt.

0: Bruno Mars som har vanskeligheter med å lage en dårlig låt. Det er som at alle låtene hans er gode. I Just Might her i NRK P1, hvor du hører på Kveldsåpent. Og likte du denne låta og liker musikk generelt, da burde du få med deg denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

Think Again med Kate Havnevik her I Kveldsåpent. Det mye sport denne kvelden her, særlig håndballkamper. Det var en håndfull håndballkamper som ble ferdig for en halvtimes tid siden. Men det har også startet nye kamper, og da snakker vi om for herrer I Eliteserien, Nærbø mot Kolstad. Nettopp startet, og det ser ut til at Kolstad I ledelsen 10-5. Står det nå, og jeg skal ta oss og følge resultatene innover I kvelden. Jeg fikk så hyggelig melding fra noen som var på tur I bobil litt tidligere I dag, og de ønsket seg en låt som heter Heime I Åmli, for de kjører nemlig fra Drøbak og mot Åmli. Og det var låta de hadde lyst til å høre, men jeg slet litt med å finne denne låta. Så de disket opp med en annen. Kan vi få høre Camilla og Tyven fra Morten Harket? Det skal gjengen på fire I bobil få gjøre. Det får du her.

den kom ut og at da aha var store, så var det uvant å høre Morten Harket på norsk. Camilla og Sebastian fikk vi her, som ønsket av gjengen på fire stykker, som kjører i bobil denne onsdagskvelden. Vi skal ta det fra en norsk stjernekart enn han. Han her er vel å merke litt yngre på min alder, Tobias Sten. Skal få halvt forhold, og så blir det straks værrapport her i PN.

0: En låt som er ny på PN sine lister.
1: Men jeg må finne ut av det.
0: Tobias Sten, Halvt forhold. Vi er kanskje helt i siste tiden av september måned, hvor man skulle tro at det ble litt kaldere, men i dag har det jammen meg vært den varmeste dagen i Bergen i år. 26,2 grader, Siri Wiberg. Det er vel ganske sent for å ha årets høyeste temperatur?
2: Ja, det er faktisk lovlig sent. Ulovlig sent. Det har egentlig aldri skjedd før at det har vært så varmt så sent i Bergen, og det å på en måte ha årets varmeste dag så sent på året, det har ikke skjedd så langt sør i landet før, så dette er veldig spesielt. I Møre og Romsdal har det skjedd i oktober, og så har det vel også skjedd på Spitsbergen og Jan Mayen, men ellers så er ikke dette veldig vanlig.
0: Nei, ja, det har nesten vært bade, man kan nesten kalle det sommervarme, det.
2: Ja, det er absolutt sommervarme, så det er jo helt vilt egentlig, men hele landet ligger inne i ganske varm luft, men så er det avhengig av også at Vestland og Trøndelag har hatt føneffekt, som vi kaller det, også i dag da. I morgen så vil det skye mer til på Vestlandet etter hvert, det blir nok ikke de samme temperaturene da, dessverre, men ja, stort sett opphold i hvert fall første del av dagen på Vestlandet, og så skyer det til å komme litt regn fra ut på ettermiddagen. Og så er det denne vinden da, denne sørøsten, den tar ganske godt, og vi har ute et farevarsel på lokalt kraftige vindkast i deler av Hordaland og Rogaland, og det varer frem til i morgen formiddag. Så det vil blåse litt godt der da. Mens videre østover i Sør-Norge, både Trøndelag og Østlandet får ikke så mye nedbør. Trøndelag ser ut til å få høye temperaturer og mye sol, så her blir det nok sommer også i morgen. På Østlandet sliter vi litt med denne stavvinden, for den gir oss mye skyer og litt tåke og litt spredt regn, og så kommer nedbøren vestfra om kvelden, men da kun i de vestligste områdene. Men også i Trøndelag og Mørosa så vil det altså blåse ganske kraftig, men også her skal vinden avta utover dagen. I Nord-Norge så er det også sørøsten, den er ganske gunstig i den landsdelen, så i hvert fall i Nordland så blir det bare lettskyet og pent vær og ganske høye temperaturer også her, men vinden vil man kjenne på Helgeland da med opp i en liten kuling. I Troms og Finnmark blir det litt mer skyer, kan også være litt tåke først på dagen, men for det meste opphold og sånn passelig greie temperaturer, mens det er ganske kaldt på Spitsbergen. Der har det vært minusgrader i dag, og det fortsetter nok med litt kjølig i kveld, og så stiger temperaturene utover morgendagen, og så blir det stort sett oppholdsvær på Spitsbergen i morgen.
0: Ja, så det er Spitsbergen og Oslo som kjenner på den ordentlige høsttemperaturen. Altså resten av landet er nesten sommer, så å si.
2: Ja.
0: Fra Trondheim og Bergen.
2: Ja.
0: Nei, men takk for værrapporten i hvert fall, Siri Wiberg. Så får du ha en nydelig kveld videre.
2: Ja, takk for det, like måte.

Richie Abrams, I love you, I'm sorry. Like etter Lisa Nilsson var innom med et langsamt farvel. Men vi skal fortsette å prate om musikk, men vi skal prate om det på en litt annen måte. Før noen ting så må jeg bare se om jeg, skal vi se. Der ja. Prøver å starte motorsykkelen min her. Ja, det nesten sånn det går I gang, skal vi se. Ja, ja, ja. Mens jeg prøver å få motorsykkelen til å rulle og gå, så kan vi jo der, ja. Snakke litt om motorsykler. For det noen som ikke bare nøyer seg med en motorsykkel alene. Vi skal snakke om en fyr som nemlig har en hel samling med motorsykler, nemlig denne karen her.

Han er selvsagt musikkveteranen Billy Joel det går i. Artisten har samlet og restaurert gamle motorsykler gjennom flere tiår. Og frem til i fjor så sto de i et lokale som også fungerte som et slags museum, hvor folk kunne komme og se på samlingen. Billy Joel, han har sagt at han alltid har hatt en stor interesse for motorsykler, som er bygget opp av folk, og som brydde seg om at hver minste detalj skulle bli riktig. Og han har kost seg mye med å bygge opp sin egen samling, men nå mener han at noen andre bør få videreføre samlingen hans. Artisten skal nemlig selge mer enn 70 motorsykler på auksjonen i november, og det er flere gullfunn å finne her. En av de mer bemerkelsesverdige syklene i samlingen, det er en Ducati 900 fra 1982, designet som en kopi av sykkelen som den britiske racerføreren Mike Hailwood kjørte til seier på Isle of Man noen år før. Denne regner man med at vi går for mellom 25 til 35 000 dollar. Så det blir ikke billig. Samlingen består også av en Triumph 1040 Bonneville fra 1978, som ble gitt til Billy Joel av Madison Square Garden etter at han hadde solgt ut sitt show nummer 150. Den som kjøper denne motorsykkelen får også med en hjelm utsmykket med datoene for hvert show han har spilt på Madison Square Garden i New York. Og også dette koster. Her må det nok regne med å punge ut over 10 000 dollar. Uansett, noen av motorsyklene, de vil være utstilt på auksjonshuset Christie's i Rockefeller Center New York frem til selve auksjonen 20. og 21. november. Og inntektene da, de vil gå for øvrig til artistens veldedighetsstiftelse, Joel Foundation. Og så er det jo sånn at motorsykler, de har jo vært også et tilbakevendende motiv i musikken til Billy Joel også. Hvis du har sett musikkvideoen til Uptown Girl, så slutter den med at Billy Joel kjører av gårde på en motorsykkel sammen med Christie Brinkley, som han senere også giftet seg

Vi kruser inn i natten med Billy Joel, Uptown Girl, her i kveldsåpent like før nyheter. Men før det så skal du få en tidligere urørt vinner, altså vinner av årets urørt på NRK P3. Årets finale går av stabelen om 3 minutter, så da passer det fint å kjøre i gang en tidligere vinner. Her Cezinando.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. I Narvik en person omkommet etter en dykkerulykke. Til sammen 6 utenlandske fridykkere var involvert i ulykken. Havnområdet i Narvik et kjent mål for dykkere, blant annet på grunn av en rekke skipsvrak fra 2. verdenskrig. Politiet skal nå finne ut hvordan ulykken skjedde. En moderne fotballtragedie. Slik beskriver NRKs fotballskribent Tore Haugstad nyheten om at Manchester City er funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Det bekreftet Premier League selv i går. Storklubben skal jukse til seg 830 millioner pund over 9 sesonger, nok til å kjøpe verdens beste spillere, hente stjerner fra rivalene og vinne en drøss med titler. Dette rammer hele fotballen, sier Haugstad.
1: Så dette skader jo Premier League sitt sportslige integritet. Det skader jo veldig mange rivaler som har tapt kamper og titler mot City. Og så skader det også veldig mange fans av rivaliserende lag som kunne feire utrolig øyeblikk fordi City var så suverene. Og det veldig synd at vi må tilbake i tid og liksom se på hva som kunne skjedd med disse lagene om City hadde fulgt reglene. Og i tillegg da så åpner jo også denne dommen opp, hvis han blir opprettholdt mot en eventuell anke da, så åpner han jo også opp mulige søksmål fra andre klubber som har tapt flere hundre millioner kroner på at City har vært så suverene i form av prispenger og sponsorinntekter og andre tapte muligheter. Og da får vi flere advokater og paneler og komiteer, og det er jo ikke det fotballen skal handle om.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde er dømt etter båtulykken nord for Göteborg, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen er begge dømt til betinget dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli da fritidsbåten til en svensk familie på 4 ble påkjørt av det norske eide fraktskipet. Kapteinen og losen er dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nekta straffskyld. De siste amerikanske soldatene har forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekreftet det amerikanske forsvarsdepartementet. Tilbaketrekningen ble avtalt med irakiske myndigheter da Joe Biden var president i 2024. Mer enn 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs militære nærvær i Irak. I dag var årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. Årsaken er en såkalt fønvind, som er en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder i landet, også de neste dagene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
3: Takk til NRK Nyheter, og håper alle bergensere har det bra der ute, selv om det var en innmari varm dag. Kan det bli litt sommer på fler? NRK P1. Nå skal vi få god musikk her i Kveldsåpent. Nicki Minaj, Jessie J og Ariana Grande, de er klare de med Bang Bang.

for en låt å starte klokka ni med. Bang Bang med Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Riktig god kveld til deg som har skrudd på radioen, og til deg som har hatt på radioen en stund. Hanna Enge Guttormsgaard er mitt navn, og jeg skal henge med deg en times tid til. Kos meg masse med å spille god musikk. Og veldig hyggelig å få meldinger fra dere i appen NRK Radio. Jeg nevnte jo like før nyhetene var innom at Cezinando ble spilt. Han var jo vinneren av årets Urørt året 2016. Det er jammen meg 10 år siden nå. Og som vi vet, så har han jo gjort det stort etter dette. Men på den tiden så var han, hva skal man si, litt mer sånn uoppdaget artist. Eller urørt, som man også selvfølgelig kan si. Og i kveld så er det 3 nye artister som skal ut i ilden. Nå for 7 minutter siden så startet Urørt-finalen 2026, og den er mulig å få med seg på NRK TV, på NRK 3 og NRK P3 Musikk da, på radio. Jeg skal få med en aldri så liten sportsoppdatering, for nå ser jeg at det er pause i kampen mellom Nærbø og Kolstad. Snakker håndball, snakker eliteserie for herrer. 18-12 er det nå til Kolstad, så sjekker vi innom når kampen har gått sin gang. Du kan også følge resultatene på livesport inne hos NRK Sport, inne på nrk.no. Det var mange ganger NRK ble nevnt der, ja. Uansett, vi nevner ny musikk, ja, Urørt, Urørt-finalen som er i gang, men skal få litt eldre musikk også. UB40, de synger om hovedstaden i Jamaica, Kingston Town. Litt reggae fra året 1989. Så blir det god stemning.

0: En vakker låt som det vanskelig å bli dårlig humør av å høre. For alltid type ting med Emma Steinbakken. Og det flere låter som man blir lystig og man blir glad og får lyst til å danse når man hører. En av de store låtene fra 60-tallet i denne type sjangeren, det Dancing in the Moonlight. Men bak alt det lystige så skjuler det seg en historie som langt mørkere enn det låta skulle tilsi. Kollega William Freie og Sanne tar oss med tilbake til dit det hele startet, på slutten av 60-tallet, og en natt som skulle forandre låtskriveren Sherman Kelly sitt liv.
1: Vi ute på sjøen i Karibien. Året 1969. Sola skinner over det turkise vannet mellom St. Thomas og St. Croix. Ombord den unge musikeren Sherman Kelly, kjæresten hans og en gjeng venner. Det høres ganske idyllisk ut, men denne historien skal bli det stikk motsatte. For vennene til Sherman Kelly hadde nemlig leid en 65-fots yacht for å dra til St. Croix, men ut på havet oppdager Kelly noe han ikke visste fra før. Han blir nemlig ekstremt sjøsyk. Både han og kjæresten blir så dårlig at da de endelig kommer til St. Croix, vil de ikke tilbake på båten.
2: I was glad to get on shore and my friends were fine. They went back out on the boat to spend the night and Adrian and I said no no, we're not going out there. We see the boat out in the harbor, you know. No, we'll see you tomorrow. But I had forgotten to bring my wallet. I was just out of it.
1: Kelly og kjæresten var altså trygt på land, men Kelly hadde glemt lommeboka si om bord, og uten penger var det vanskelig å få et rom for natta. Så kjæresten Adrian foreslo at de heller kunne overnatte på stranda.
2: Fell asleep on the beach under a full moon, and that's all I remember clearly. I remember being hit really hard. And five guys were attacking us with baseball bats. So I just remember getting hit again and again and then losing consciousness. I found out later from Adrian that the leader raped her and the rest were in line to rape her.
1: Kelly hadde fått alvorlige brudd og skader i ansiktet etter angrepet, og sammen med den voldtatte kjæresten kom de seg til slutt opp. Og ved å følge lysene langs kysten klarte de å finne veien til sykehuset på St. Croix. Og på sykehuset våkna Sherman av at legene snakket om at denne pasienten ikke kom til å overleve.
2: I remember the doctors were talking and they said, well, is he gonna make it? And one of the other doctors said, I don't know. And I realized they were talking about me and it really made me mad. I thought, yeah, I'm gonna make it, you know.
1: Men klart seg, det gjorde både Kelly og kjæresten Adrian, og etter flere dager på sykehus kom Kelly tilbake til New York. Han hadde smerter, konstant hodepinne, og han var ikke i stand til å spille i band. Men han kunne fortsatt skrive sanger, og mens han lå og kom seg etter angrepet, begynte han å forestille seg en helt annen verden. Ikke stranda slik den faktisk hadde vært, men stranda slik han skulle ønske den hadde vært.
2: I was writing some verse, and I took one of the verses that I wrote and sat at the piano having had a glass or two of wine and wrote Dancing in the Moonlight.

Kelly spilte først inn låta sammen med bandet Buffalongo I 1970, men det var da broren hans, Wells Kelly, tok sangen med seg til King Harvest at den virkelig fant sitt publikum. King Harvest spilte inn med Doc Robinson på vokal, og I 1972 ble den gitt ut som single og ble senere en stor hit. Kanskje det nettopp derfor Dancing in the Moonlight høres så ekstremt lykkelig og positiv ut. Sherman Kelly skrev nemlig ikke om den verden han hadde opplevd, han skrev om den verden han ønsket skulle finnes.

Originallåta til Dancing in the Moonlight fra året 1970 av King Harvest. Som vi hørte av kollega William, hadde en litt mørkere historie enn hva den lystige tonen og teksten skulle tilsi. Over 30 år etter at denne originalen kom ut også, så fikk også Dancing in the Moonlight et helt nytt liv da britiske Toploader plukket den opp og gjorde den til en stor hit igjen i året 2000. Men fra 1970 til 2000 og videre til 2025, Justin Bieber, han ga ut denne her i fjor. På albumet Swag. Du skal få Daisies her i kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

Vi fikk plass til både Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias og Justin Bieber de siste 10 minuttene her i NRK P1. Du hørte Rust like etter Daisies. Klokka, den har passert 9:30, og tar en liten titt innom trafikken. Ser ut som det går fint på hovedveiene rundt om i vårt ganske land, utenom at det mye veiarbeid som både starter opp nå på halvslaget, og klokken 10, E6 og E134 og E10. Mye veiarbeid og omkjøringer, og hvis du vil være litt ekstra oppdatert, så kan du gå inn på Statens Vegvesen sine nettsider. Men ellers, ikke så aller verst. Og snakker om ikke så aller verst. Disse karer her lurer på hva kjærlighet er, og dette må vel være kjærlighet i musikkform. Vi skal få Is This What Love Is av Sunbird.

hvor det har vært varmegrader langt over 20 flere steder i Norge, så tror hun at vi nordmenn, vi er ikke kalde på innsiden. Vi har tvert imot mye til felles med våre venner lenger sør i Europa. Lurer du på hva jeg snakker om? Så er det bare å følge med videre like etter 9 liv.

0: ny liv. Är du norsk så regner du deg kanskje som et hakk kjølere type, men enn det mange varmblodige rundt om i verden er. Men dette egentlig sant? Det spør forfatteren Sunniva Relling Berg. Hun tror at vi kanskje har mer til felles med folk fra andre steder i verden enn det vi kanskje tror. Særlig i land der norsk litteratur har reist i forveien.
1: Mannen min og jeg bodde 3 måneder i Portugal. Vi hadde kommet til Portugal i håp om å få litt sol og varme i februar, mars og april. Og jeg skulle leve drømmen. Jeg hadde fått permisjon for å skrive bok. Men det ble en iskald start. Vi bodde i et typisk portugisisk murhus, der det var like kaldt inne som ute, fuktig og rått. Vinteren kjentes kaldere enn i Norge, fordi vi aldri fikk varmen i oss. Vi pakket oss inn i dyne med ullende tøy og ullsokker på. Hver gang vi skulle hilse på folk, kjente vi tydelig på at vi var stive og ukomfortable nordmenn. Det var ikke naturlig for oss

og kysse fremmede folk på begge kinna. Når vi ville spise middag i firetida, var alle restaurantene stengt. Portugiserne, viste det seg, spiser ofte middag i nitida på kvelden, og da gjerne et stort kjøttstykke med et egg oppå og litt potetgull ved siden av. Kalt var det også i de svært stilige kontorlokalene der jeg og mannen min hadde fått oss hver vår kontorpult. Jeg satt og frøs på tærne og fingertuppene og sleit med teksten min. Det viste seg at Airbnb-verten vår George var svært interessert i litteratur, og ikke minst skandinavisk litteratur. Han inviterte oss hjem på middag til seg og familien. De bodde i nærheten, i Nordens nabolag, Grasa, der sola lå varmt på bygningene. Det er noe som er ekstra fint med å få komme hjem til noen på middag i et annet land, se hvordan de faktisk bor der, være innenfor veggene i et helt ekte portugisisk hjem. Vi satt i glassverandaen og så lyset forsvinne over hustaket. George og Sandra serverte svin. En gryte med kjøtt kokt i hvitvin, og en annen med rødvin. Kjøttet var kokt så lenge at det smelta på tunga. Etter middagen hentet George fram noen av bøkene han hadde av norske forfattere. Han sa at han, som kom fra nord i Portugal, kunne kjenne seg mer hjemme i skandinavisk litteratur enn portugisisk, fordi mange av de portugisiske forfatterne kommer fra Sør-Portugal. For eksempel var George mer vant til å håndhilse på faren sin enn å kysse han, sånn som de gjør i sør. «Vi blir formet av omgivelsene våre», sa han, «og jeg kjenner meg mer igjen i Skandinavia. I Nord-Portugal er det snø og fjell og en annen kultur, kanskje kaldere, eller bare varm på en annen måte.» Hans norske favorittforfatter var Kjell Askildsen, sa han. Og da fikk jeg gåsehud og sa, «Men det er jo en av mine favoritter også.» Og vi kunne holde frem med å snakke om litteratur, om livet, og det ble en helt nydelig kveld. Gjennom litteraturen delte vi erfaringer som gjorde at det var som om vi hadde kjent hverandre lenge. Jeg klarte ikke å skrive ferdig romanen min på turen. Faktisk skrev jeg bare 5 kapittel i løpet av de 3 månedene, og så måtte jeg kutte bort 4 av dem. Men jeg fikk virkelig kjenne på den gode opplevelsen av at litteratur kan gi fellesskap på tvers av landegrenser. Jeg heter Sunniva Rellingberg. Takk for at du hørte på.

Adele like etter kveldstanker her. Du fikk powerballaden Set Fire to the Rain. Og nå håper jeg at det var mange en person der ute som sang høyt til denne låta her fra 2011. 15 år har denne låta fylt. Det gjorde i hvert fall jeg. Ikke fylt 15 år, men jeg sang høyt. Set Fire to the Rain. Og som vi hørte, så var det jo da kveldstanker som var innom med forfatter, skal vi se, hva var det som var navnet hennes? Det var Sunniva Relling Berg, som fortalte om hennes møte med å være i utlandet, og oppleve at norsk kultur kan være lik, også som andre kulturer der ute. Jeg tenkte jeg kan dele mine kveldstanker rundt den låta vi nettopp hørte. Lagde en sak her i Kveldsåpent om låter som handler om regn. Og da ble det klart at denne her ble med også Set Fire to the Rain. Men da fikk jeg vite at den handler jo selvfølgelig ikke om regnet. Den handler jo om tårene som Adele gråter. Etter å ha vært i et kjipt forhold, så setter hun fyr på tårene, for hun er lei av å gråte. Og det var mine kveldstanker i dag, og håper du ble litt klokere på musikken i hvert fall. Litt tidligere her i Kveldsåpent så spilte jeg også sangen Is This What Love Is av norske Sunbird og Roxette. De kan bekrefte, ja, It Must Have Been Love.

Første gang sunget av Jahn Teigen i 1979, men vi fikk utgaven til Anna Lille fra 2025. Min første kjærlighet, og det var mye kjærlighet i monitor her, for låta vi hørte før, det var It Must Have Been Love med Roxette. Klokka, den nærmer seg 10, og jeg skal få med litt håndballresultater, håndballresultater, eliteserien for menn. Nærbø og Kolstad, de har stått på, og nå ble det altså 34-28 til Kolstad. Så, da vet du det. Det er straks nyheter her på kanalen, og jeg, Hanna, skal logge meg av studio, og håper at du får en fin kveld også etter det, holdt jeg på å si. Det er jeg helt sikker på at du får. Like før nyhetene her, så skal du få en sleger fra året 1999. Så håper jeg du får en nydelig onsdagskveld videre. Her er Where I'm Headed i NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
1: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det dekning for det. Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat «hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem», og spør om dette gjør det mer citat «sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon». Citat slutt. Det vil jeg avvise.
0: En føderal domstol i USA stanset henrettelsen av en kvinne i delstaten Tennessee tidligere i dag. Henrettelsen hadde blitt den første av en kvinne på 200 år. Christia Gayle Pike, som i dag er 50 år, ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995. Hun var da 18 år. Dommerne sier de nå ønsker å gjennomgå om Pikes fortid ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen. Tre menn er pågrepet etter skyting mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene er norske statsborgere, og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje er i 40-årene. Alle er sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene i Finnmark får en ny mulighet, selv om NVE har gitt avslag. Davi vindkraftverk i Lebesby kommune omfatter bygging av 170 vindturbiner og er blitt møtt med kraftige protester fra reindriftsnæringen. Nå har departementet overprøvd vedtaket, sier energiminister Terje Aasland.
2: Nei, vi har hatt denne saken til behandling i departementet fordi den er anka inn av de som ønsker å utvikle Davi til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Så sport. Fotballspiller Cristiano Ronaldo har forlatt den portugisiske troppen dagen før møtet med Danmark i Nasjonsligaen. Det bekreftet han i en melding i sosiale medier. Ronaldo sier han forlater troppen etter at landslagstrener Jorge Jesus pressekonferanse og etter et møte med presidenten i det portugisiske fotballforbundet. Ronaldo satt på benken da Norge spilte mot Portugal på søndag. Landslagssjefen Jorge Jesus bekreftet på en pressekonferanse at Ronaldo ikke vil starte kampen mot Danmark i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Hele veien fra 2004, det var Keen med Everybody's Changing I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det onsdag 30. september I et par timer til, og så det jagge meg oktober. Da det høst på ekte, selv om det har vært varmt rundt omkring I landet I dag, da jeg gikk opp på NRK nå da, for å ha kveldssending sammen med deg. Hei, Jonas heter jeg forresten. Det høflig å si hva man heter, jeg beklager. ja, så var det ganske, det var veldig fint, må jeg si. Her, på, her I hovedstaden så var det, det litt sånn krisp, men ikke for kaldt, og ja, sånn, det lukter så godt. I parker og sånn på høsten og I skogen og alt sånn det noe med trærne de liker høst hvordan lukter det? Det det jeg lurer på akkurat nå du som hører på P1 denne onsdagen hvordan lukter det rundt deg? Du kan gå inn I appen NRK Radio og gi en liten lukteprøve sånn som man får på parfymerier når man lurer på å kjøpe parfyme Gå inn I appen NRK Radio også og del hvordan lukter det akkurat der hvor du 22.07 en onsdag på tampen av september. Her I studio K85 hvor jeg akkurat nå da. Her lukter det, ja jeg har en kaffekopp, det lukter litt av den kanskje, og så lukter det kanskje litt sånn gammelt radiostøv. Akkurat her det ikke så spennende. Så jeg velger, hvis jeg hadde gått inn I appen NRK Radio og skulle delt hvordan det lukter, så hadde jeg heller valgt Marienlystparken rett utenfor her. Der lukta det frisk høstlukt. Ok, vi starter der I dag, og så skal jeg snart fortelle deg hva som aftenens tema og alt det der. Men først altså et lite opprop. Hvem det som våkne? Hva det dere driver med? Og hva lukter det rundt deg? Gå inn I appen NRK Radio, så tar vi et opprop etter Gunn Kvåle. Dette her, det sommeren før deg.

Gunn Kvåle med sommeren før deg I kvelden på P1, 11 over 10, onsdag 30. September. Jonas I radion og... Inboxen åpen, og det da så koselig, fordi jeg klarte å snuble meg inn på et spor. Det sånn det ofte I starten av disse sendingene, før vi starter tema, så det litt tilfeldig hva hjernen... Du vet, hjernen så interessant, den gir en ulike ting som den har lyst til å være opptatt av, og I dag så ble det lukt. Hva det lukter rundt deg som hører på P1 akkurat nå? Og Aina, hun skriver... Og jeg kjenner liksom lukta I, når jeg ser ordene dine, Aina. Nå skal jeg lese dem høyt. Jeg på fjellet, og det deilig, litt kjølig skoglukt. Gikk en tur I blåtimen, helt enig at høsten lukter så friskt og godt. Eller så campingvogna og strikking vært I dagens eneste gjøremål. Og Aina, det da en hel bøtte med ting som har skjedd denne onsdagen. Fjelltur og campingvogn og strikking, det høres fantastisk ut. Ta et skikkelig godt sniff utenfor campingvogna før du legger deg. Og så det Siri som skriver, det lukter nybakt brød her. Beste lukta. Og da Siri, det var jo kjempebra at du gikk inn I appen NRK Radio og delte. Jeg får lyst til å lage meg brødskive, og jeg fikk lyst til å ha noe sånn deilig ost og agurk og paprika og sånt på. Men du Siri, kan du ikke si hvordan brød det du har laget? Fordi jeg blir så nysgjerrig, for det finnes jo så vanvittig mange forskjellige typer brød, så for at vi skal kunne lukte ordentlig vi her I radioen, og alle rundt omkring I landet, så må vi altså vite hvilket type brød det var. Og så skriver Ingjerd, «Hei Jonas, jeg holder på å lage grønnsakssalt med diverse fra hagen, så her lukter det en blanding av selleri, purre, gulerot, pastinakk, hvitløk, chili og grovsalt som malt sammen I foodprosessor. Nå skal det tørkes over natta I stekeovn.» Ingjerd, det høres så helt fantastisk ut, den blandingen der av noen av de beste luktene I verden, og gøy å lage sitt eget... grønnsakssalt. Jeg blir inspirert. Nå bor jeg riktig nok I en leilighet I Oslo, og det ikke så mye hage rundt meg, og dette her, dette penser oss jo inn på aftenens tema, da, som skal handle om overskudd fra hagen. Men mer om det, etter at vi har fått mer musikk. Dette her, det Aerosmith, Living on the Edge.

Aerosmith rocker seg ut. Rolig, fader litt ned den gitaren. Living on the edge I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Appen NRK Radio, det stedet hvor du og jeg og alle sammen som har radioen på nå kan komme I kontakt med hverandre. Og Julius skriver, fordi jeg har spurt hva det lukter rundt dere som hører på P1 I aften. Han skriver, jeg på hytta på Tasse, som et artig stedsnavn, I Østfold. I høstferien, siden jeg lærer og har høstferie, her inne så lukter det en blanding av gammel lafta tømmerhytte, peis og stearinlys. Ute lukter det granskog og vind fra fjorden. Julius, det høres fantastisk ut. Og så det frøken Strandvåg skriver, eisan hoppsan I kvelden, her lukter det faktisk middag. Har akkurat kost meg med en herlig blomkål-brokkoli-stuing, laget med fløte og krydderkremost pluss kjøttkaker, helt alldeles nydelig sammen med herlig radiosending selvfølgelig. Tusen takk, frøken Strandvåg, og en sen middag. Jeg kan like det, jeg kan like det. Linda skriver, her lukter det sveler. Sitter I bobilen på Venabygdsfjellet, det alltid slitt med å si, I tåke på vei til vennebesøk I Vingelen, har med oss et barnebarn, en pomeranien som heter Mango. Livet smiler. Det var en del feller for meg der, sånn tunge gymnastikkmessig, Linda, men jeg kom meg sånn passe gjennom. Eli skriver, hei Jonas, her, og dette her jo da kanskje verdens beste lukt som Eli skal beskrive for oss nå. Hei Jonas, her lukter det rent og deilig sengetøy. Beste lukta å kjenne etter nyvasket sengetøy. Hører på deg mens jeg har litt lesestund før søvnen tar meg. Hilsen Eli. Og jeg beæret for at jeg får lov til å være med boka di og gjøre deg trøtt, og håper at, at boka jeg I samarbeid skal gjøre at du sovner helt uten å merke det. Ok, takk for de meldingene. De det bare å fortsette å sende inn. Vi har jo mange spor her I kvelden. Dette jo da det ene sporet, hva det lukter rundt omkring. Og så det aftenens tema sendt inn av Torleif. Og nå, hvor la jeg lappen min? To sekunder. Der, jeg vil si det helt riktig, for jeg har også begynt å lage diplom, så jeg har et lite verksted på andre siden av kryssfinerbordet som jeg sender fra. Aftenens tema, det sendt inn av Torleif, og det ble trukket opp av bollen på slutten av sendingen på mandag, for sånn det her I kvelden. Ulike temaer hver mandag og onsdag. Det kan være hva som helst, og det du som hører på som bestemmer. Denne onsdagen så det Torleif. Han har nemlig ønsket seg, hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Og han spesifiserer da I sin egen hage, så det plommer og epler. Ok, ok. Og jeg lo godt på mandag da jeg trakk denne lappen, fordi den så spesifikk. Så vi må jo finne ut av hva Torleif skal gjøre med plommene og eplene sine. Det sikkert mange gode forslag der ute. Send dem inn I appen NRK Radio. Men for å gjøre det litt bredere, så tenker jeg også at vi kan få en liten statusrapport fra de ulike hagene rundt omkring. Hva gjør du med tingene du har I hagen? Vi fikk jo fra Ingerd her, og hun skriver faktisk at du trenger ikke å ha hage for å lage grønnsakssalt. Hun fortalte jo at det det lukter hjemme hos henne. Hun skriver, hvis du kjøper ferske grønnsaker med bladverk, kan du bruke bladene og skalken av rotgrønnsaker, det grønne på purren og noen hvitløksfedd og et par chili, og det du ellers har, for eksempel paprika, litt tomat, persille og andre urter, varier med det du får tak I. Lykke til, skriver Ingerd. Enig. Det mega lurt, og det blir jo på en måte for oss som ikke har hage I aften, så får vi enten, tenker jeg, tenke tilbake på en hage vi har vært I, kanskje det har skjedd noe som du har lyst til å dele fra den, eller så får vi bare drømme oss bort. Det det jeg har tenkt til å gjøre I dag når jeg leser meldingene fra dere som kommer inn, og ikke minst forslagene med hva Torleif skal gjøre med alle plommene og eplene sine. Og så, da sendingen startet, for det står jo I appen NRK Radio hva som tema, så var Per Einar på ballen, og han skriver, hva skal vi finnmarkinger egentlig gjøre med all denne frukten I hagen? Vi som vant til å dyrke snø og lete etter bær med lupe? Kanskje dere hører på, kunne sendt litt av overskuddet nordover, så vi også får oppleve luksusen av å ha mer enn poteter og gulerøtter I hagen. Og dette jo veldig bra, Per Einar, og jeg tenker, Torleif, kanskje du skal ta kontakt med noen finnmarkinger, hvis ikke du får noen forslag I løpet av kvelden som du fornøyd med. Da kan du sende overskuddslagret ditt til
altså sende det nordpå, rett og slett Per, nå skal jeg si den siste, Per Einar. Han i hvert fall klar. Ok, så, du som hører på PN nå, det mange ting du kan svare på. Hva gjør du med all frukten i hagen din? Hva skal Torleif gjøre med plommene og eplene sine? Og hvis du ikke er noe interessert i noe av dette, så kan du rett og slett også bare sende inn hva det lukter rundt deg. Og hvis ingenting av dette frister, da kan du lene deg tilbake og nyte musikken. Her får du Line Dybdahl, Morgongutt.

Hilde Skår, det var Quiet I kvelden på P1, hvor det handler om hva Torleif skal gjøre med all frukten som I hagen, og han spesifiserte da han sendte inn dette tema for, jeg husker ikke når det var, men det begynner å bli en stund siden, alle plommene og eplene. Og dere kaster dere på selvfølgelig her inne I appen NRK Radio med tips, som jeg håper Torleif da noterer seg. Her det fra Anonym. Dette gjør du med frukten I hagen, Torleif. Lag jordbærsyltetøy, stikkelbærsmarmelade, ripsgelé, plommekompott, så det blir til plommene, plommekompott altså, bringebærsaft, eplemost, solbærsirup og kirsebærlikør, så har du dekket 8 om dagen. Ikke sant? Så det jo plommekompott, det et spesifikt forslag, samme med eplemost. Og så det da noen som har mye frukt I hagen, og det Carl Christian. Han skriver, her I Askim leverer jeg epler til Askim frukt- og bærpresseri. Til nå har jeg levert mellom 100 og 150 kilo kilo fullt brukbare nedfallsepler til presseriet, og har fått til gode lapper på 6 kroner og 10 øre kiloen for bruk I presseriets egen butikk. Masse godt der, så da kan man sikre seg god drikke og syltetøy og masana, og 100 kilo epler gir drøyt 600 kroner å handle for, nok til rundt 15 helflasker med god drikke. Dette jo kjempebra, Carl Christian. Kanskje du har så mye plommer og epler, Torleif, at du rett og slett skal lage business? Aina, hun skriver, heng opp en plakat med selvplukk. Velkommen inn og forsyn dere. Og det et forslag jeg kan like.

Sam Smith sammen med Ed Sheeran, det var Who We Love I kvelden på P1, hvor tema «Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen?» Og det Torleif som sendte inn dette ønsket da, som ble trukket opp av temabollen på slutten av sendingen på mandag, og her Torleif. Han har sendt melding inn I appen NRK Radio, og skriver «God onsdag kveld, hyggelig at akkurat temaforslaget som jeg sendte inn ble utpekt til kveldens sending. Jeg har vært ute I ettermiddag og plukket opp pærer I hagen. Disse skal settes til gjæring og bli sider. Jeg har nettopp laget blomkålsuppe, nytosta loff. Dette blir godt til kveldsmat nå. Mye flotte høstgrønnsaker I matvarebutikkene om høsten. Masse fint å lage. Ønsker deg og alle lytterne en fin kveld mot midnatt med vennlig hilsen Torleif.» Tusen takk for den meldingen.

da, at jeg også er ute etter en apropos-låt, sånn er det også her i kvelden, at rett før midnatt da, for dere som blir med hele veien over til nesten torsdag, så avslutter jeg med med en låt som passer til tema. Så hvis du kommer på noe som passer til hva skal jeg gjøre med all frukten som er i hagen, så kan du gå inn i appen NRK Radio. Kanskje det er ditt forslag som får æren av å avslutte Torleif sitt tema. Ja, det er jo noen låter om hage, og det er jo noen låter om epler og plommer også, men ja, jeg slenger den ut til dere, dere som hører på. Og så tar jeg med et par meldinger med slags postkort også, som ikke handler om hage. Jens han skriver, god kveld Jonas, kan melde at jeg er lysvåken og tilbringer litt kvalitetstid med min trofaste firbente venn, det vil si lenestolen, og et litt vanskelig kryssord. Har akkurat innledet fyringssesongen, så nå står det en eim av ovnsvarm støv fra Gjøtulen. Med vennlig hilsen Jens. Ah, din firbente venn og vanskelig kryssord og fyr i Gjøtulen. Det der høres ut som en alldeles strålende høstkveld, Jens. Og når støvet er borte, så det lukter jo godt fra levende flammer. Ja, fint, fint, fint. Monika skriver, hei, mine dufter om høsten minner meg om min bestemor Frida. Hun lærte meg å kjenne på duftene om høsten. Råttent løv, fuktig jord, sjøduft, kalde stener i fjæra. Hun er min burgunder i dag, en vin som har alle disse elementene. Og vi må bruke luktesansen vår mer. Hilsen Monika. Helt enig, Monika. Det er en sans vi glemmer litt. Men hvis man bare... og det er så lett, man gjør sånn her. Så får man premien nesten uten å ha gjort noe som helst.

Veronica Maggio med Velkommen inn. Og hvis du får muligheten til å se Veronica Maggio da, så vil jeg bare hoppe opp og ned og si gjør det. Det er så gøy. Klokka den er 22.43, det er onsdag 30. september, og i morgen er det jaggu meg torsdag 1. oktober. Aftenens tema, det er hva skal jeg gjøre med all frukten som er i hagen? Hilsen Torleif. Og vi har utvidet det også til å få høre hva du som har hage rundt omkring i landet, hva gjør du med tingene dine? Og for deg som ikke har hage, bare lukk øya og nyt, tenk at du har det. Noen lukker sikkert øya og tenker, åh, jeg er så glad jeg slipper å ha en hage. Trine, hun skriver, hva gjør man med frukten i hagen, spør du? Tja, jeg har 3 plommetrær, 0 plommer. Jeg har 2 morelltrær, 2 moreller som fuglen tok. 60 jordbærplanter som ble 3 kilo bær til syltetøy, men hadde mye grønnsaker som ble forvellet og puttet i fryseren, poteter i kjelleren og tomat pluss agurk i all mass hele sommeren. Oi, oi, oi, det høres Trine ut som du har et spisskammer der ute med masse bra, og så var det ikke alt som bar frukter sånn som man drømte om, men det får være greit. Og så var det, skal vi se. Odd han skriver, plukka plommer i Hardanger med 3 bussruls. Ja, det er jo da selvfølgelig forslag, det er sikkert en apropos-låt det. Den er notert, og det kom inn en annen her også. Arne Gunnar, vi har ikke hage vi. Det er også en låt, så den, for vi må jo finne ut av hva vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt. Og Ingunn skriver låtforslag Rose Garden med Lynn Anderson. Den er fin. God onsdagskveld til alle. Den er også notert. Mye å velge her. Og så fikk vi jo vite da at Torleif, i tillegg til å ha plommer og epler, at han har pærer. Og Karin, hun skriver, hermetisere pærer. Det er enkelt og fint å ha i høst og vinter. Det har jeg aldri prøvd. Det høres så veldig godt ut. Det må jeg prøve. Hermetiserte pærer. Og så er det er mange morsomme meldinger her i aften, og jeg tar med en luktemelding også, for det er det tredje sporet vi er inne på. Hva er det lukter hos Raimond? Jo, det lukter skog med et vift av olje innimellom. Kjører godstog fra Kristiansand til Oslo. I morgen skal jeg være streikevakt for Vy, og jeg håper jeg ikke sovner før orkesterøving på kvelden, for vi skal øve inn oktoberfestelåter, eller ompa-musikk, som mange kaller det. Takk for en hyggelig sending, og godt selskap inn mot natten, Jonas. Og det er det jeg prøver på. Godt selskap inn i natten. Nå med litt hjelp av Lava og Randy Crawford. You!

Odd Nordstoga, en sång som finns I kvällen på P1 med Jonas. Og det Torleif sitt tema som får lov til å fargelegge disse to timene denne aftenen. Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Plommer og epler, Torleif. Og det står det på lappen som jeg har foran meg. Jeg trakk den opp av en bolde på onsdag. Der ligger det mye annet rart også. Og før midnatt så skal vi selvfølgelig utforske dette tema nøyere. Vi skal finne ut hvilken apropos-låt vi skal avslutte med før midnatt, og vi skal jo selvfølgelig da trekke et nytt tema for mandag I neste uke. Alt dette skal skje I time 2 av kvelden, og Beyoncé med Halo ligger klar. Det gjør også Violet Road med A Piece of Paradise. To meget gode låter etter nyhetene altså. Ta med Josefine sin melding også. Jeg bruker å sylte plommene fra min hage. Det helt nydelig til alle kjøttretter, og så lager jeg likør av alt jeg har I hagen. Det en veldig fin julegave til familie og venner. Takk for den, Josefine, inne I appen NRK Radio. Der kan du også, som hører på nå, slenge deg inn hvis du har lyst til å kaste deg på tema, eller bare fortelle hva det lukter rundt deg. Det det også muligheter for. Straks nyheter på P1, altså, før kvelden fortsetter. Før det så får du Whitney Houston. Dette her, det The Greatest Love of All. Og det da litt av en låt. En onsdagskveld.

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 23. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap har gått til sak mot Norwegian for brudd på markedsføringsloven under fotball-VM, det skriver VG. Blant annet visste Norwegian et fly med Haalands tidligere blonde frisyre og hestehale under markedsføring av billetter. VG har kontaktet Norwegian, som ikke hadde mulighet til å svare i kveld. Ine Eriksen Søreide klarte seg inhabil overfor Mona Juul, men aldri overfor hennes ektefelle Terje Røe Larsen. Det ønsket FRP's Per-Willy Amundsen svar på under Stortingets Epstein-høring i dag.
1: Ville du ha gjort en annen vurdering i dag, mener du at du også burde erklært deg inhabil overfor Terje Røe Larsen?
2: Nei, det mener jeg ikke. Jeg ville ikke gjort en annen vurdering i dag, og komiteen er jo selv inne på det vesentlige for denne vurderingen. Det ene er at jeg ikke har noen relasjon til Terje Røe Larsen som reiser spørsmål om habilitet. Det andre er at han heller ikke var ansatt i departementet, hadde ikke noe overordnet forhold til han.
0: Svarte Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I dag er det 2 måneder siden den store migrantgruppa på opp mot 80 000 mennesker kom til Ceuta, den spanske byen og eksklaven som ligger på nordkysten av Afrika. Fortsatt er det minst 10 000 migranter i Ceuta ifølge spanske myndigheter, og saken er blitt storpolitikk, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni i Italia og Mette Frederiksen i Danmark i en felles oppsynsvekkende uttalelse. Det er jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt i juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sendes ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spania har brutt intensjonen i denne politikken som EU skal ha.
0: Og innenriksdepartementet i Italia sier i kveld at de forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania ytterligere 15 dager på grunn av situasjonen i Ceuta. En ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før Norge skal møte Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Det er viktig å slå Wales, sier Løkberg.
4: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvalken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

Beyoncé, Halo, punktum. Det det låta heter. Det står det I hvert fall her I programmet mitt som jeg har I Studio K85 på Marienlyst, hvor jeg befinner meg, Jonas, altså, denne aftenen. Og jeg skal være her frem til midnatt, så hyggelig at du hører på kvelden på P1. Og temaet I aften, det hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Hilsen, Torleif. Og det kommet inn mange gode tips til hva Torleif kan gjøre, og vi har også fått på en måte rapporter fra bugnende høsthager rundt omkring I landet, og fra Per Einar I Finnmark som ikke har så veldig mye I hagen. Og jeg da, som her I radioen, jeg har ikke noe hage, jeg har en liten terrasse da oppe på, I leiligheten min her I Oslo, der kunne kanskje vokst en, kanskje kunne fått til en tomat eller et eller annet oppe på der, jeg blir jo inspirert hver kveld da jeg sender kvelden, for det jo ulike temaer, og ofte så kommer det inn sånne ting som jeg blir sånn, ja men det burde jeg begynne med, og det, ja det var smart og, så det jo ikke sikkert jeg klarer alle disse tingene jeg blir inspirert av, men det går også bra, man kan også bare drømme seg bort I disse ulike temaene. Og jeg skal jo trekke et nyttighet også I løpet av kvelden, så hvis du sitter inne med et tema da, så kan du gjøre som Gunn, og gå inn I appen NRK Radio, og dette temaet skal jeg legge opp I bøtta Gunn. Tips til neste program, leselyst. Hilsen bestemor Gunn, med tre leselystne barnebarn. Leselyst, det et megabra tema. Det forsvinner opp I bøtta sammen med alle de andre temaene. Og jeg lurer på hvordan du har det, du som hører på kvelden I dag da, eller ikke I dag, I kveld. Gå inn I appen NRK Radio og del, og jeg håper du har lyst til å bli med hele veien til midnatt da jeg ferdig, og gjerne lenger også. Vi kommer til å avslutte med apropos låta. Plukke plommer I Hardanger med tre busseruls. For den det mange som har ønsket seg. Marit Irene for eksempel. Og det var flere her som foreslo det som en fin avslutningslåt. Ja, Odd har lyst på den. Så da tror jeg vi rett og slett, jeg sniklytta litt på den. Jeg hadde glemt hvordan den var. Den fin den. Og det den som skal få lov til å avslutte Torleif sitt tema rett før midnatt. Bra jobba, folkens. Sammen vi smarte og flinke. Og nå. Apropos smart og flink da, Violet Road, denne låta her fantastisk, A Piece of Paradise I kvelden på P1.

A Piece of Paradise i kvelden på P1 med Jonas. Og du skal være glad, du som hører på P1 nå denne onsdagen, at ikke mikrofonen min er på mens jeg spiller den låta, for da synger jeg alltid med. Og særlig der når det er et minutt igjen av sangen, så tar han skikkelig i, og da gjør jeg også det. Dette studio er sånn passe lydisolert, så jeg håper ikke Securitas-vakta gikk forbi akkurat da, for det hørte sikkert ikke bra ut. Appen NRK Radio, den er åpen for deg som har lyst til å slenge inn et postkort via tekst da, eller fortelle om hagen din, som er aftenens tema. Og nå skal vi opp i en sovepose med en villkatt, fordi fast lytter Marit, hun sover jo da ute i soveposen, og hun skriver: villkatten har fått våtfor, og jeg ligger i soveposen. Alt på gården er høsta inn i fryseren, og de er fulle. Hilsen Marit og villkatten, som endelig er blitt superkosete. For Marit, hun tar seg av katter, hvis jeg har forstått riktig, og det der å liksom klare å gjøre en villkatt superkosete, det høres ut som en superkraft, Marit. Selv har jeg aldri hatt særlig teken på katter. Det er veldig sånn, de er jo egne dyr, og på gården hvor jeg vokste opp, så var det sånn, vi hadde jo mange forskjellige katter opp igjennom, og det vil si det var sånn 50-50 om de likte meg eller ikke. Så hvis du har noen triks til de som har lyst til å bli bedre med katter der ute da, kanskje det blir et tema en aften, hvem vet. Hvordan bli bestevenn med en katt, det er et kjempebra tema. Vet du hva, jeg tror kanskje jeg slenger det opp i bøtta med temaet selv, ja.

Det var Stella Lefty med Boston I kvelden på P1 Og jeg har akkurat vært borte på pulten min For jeg, Jonas da, som I radioen Jeg har en veldig, jeg må innrømme En veldig rotete pult Den et slags, hva skal jeg beskrive den da? Det en kjempestor plakat av Astrid S Inntil veggen Som hun ser, Astrid ser ned på meg, det rester fra en eller annen Petre Gull-sending en eller annen gang. Så den har bare blitt liggende på kontoret, og så har den endt opp hos meg. Og hvis jeg blir litt sånn trist, da, så titter jeg bort på Astrid S, og så ser hun ned på meg. Og så henger det masse sånne post-it-lapper med sitater fra lørdagsrådet, det andre programmet jeg lager rundt omkring. Og på pulten så det også flere ting fra lørdagsrådet. Der det gammelt godteri. Fra Solveig Kloppen for hver gang hun med I lørdagsrådet så tar hun med seg eksotisk og spennende godteri og vi klarer jo ikke å spise opp alt under lørdagsrådet så det blir liggende på pulten min og I tillegg til det så står det altså en stor bøtte hvor det står tema på lokket og der inne ligger det masse temaer men det som har blitt nytt da etter at jeg har startet med kvelden på PN jo også at alle disse lappene etter hvert som jeg trekker dem hvis det en på bakken Etter hvert som jeg trekker dem opp, da, og de blir sendinger her på radioen, så blir de liggende på pulten, så når jeg har vært og hentet tidligere temaer. Og jeg gjør det for å inspirere deg som har radioen på denne onsdagskvelden, for du kan jo gå inn og ønske deg et tema som jeg kan legge opp I bollen. Og her eksempler på tidligere lapper jeg har trukket. Tannleggeskrekk, som Elin ønsket seg. Katt versus hund som kjæledyr. Hva best? Det var Bjørn Inge. James Bond-filmene fra Jon Marius. Flåklippa, som vi hadde på mandag, fra Per. Fantastisk tema. Det endte jo opp med å bli så mye koselig fra det enkle tema. Rebecca, den beste turen jeg har vært på. Og så var det Ture sitt gjerriknark-tips og sparetips. Det ble også mye smart. Og ja, så her fra L. Dette kanskje den smaleste, men det ble faktisk veldig mye engasjement I inboxen da vi hadde banantvist. Og hennes analyse da, det sto på lappen I tillegg da, som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Hilsen L. Det har også vært et tema tidligere her på kvelden. Så, som du hører, det kan være hva som helst. Alt fra Shania Twain til banan, som jeg pleier å si. Gå inn I appen NRK Radio og sleng fra deg et tema. Og det trenger altså, som du hører, trenger ikke å være så veldig kreativt eller så veldig spennende. Det viktigste bare at det må være noe som kan kile alle som hører på PN da, et par timer på slutten av dagen. Ok. Ja, og det må jeg også huske på å si da, fordi at ja, noen synes jo det en trussel, andre synes det en gulrot, men jeg sender også et diplom som jeg lager selv. Hvert eneste diplom unikt, selv om det følger på en måte litt samme designen, og det sender jeg da, et av fire ark på offisielt NRK-papir, og jeg har fått mail har jeg fått, med faktisk altså diplomer som hengt opp på veggen rundt omkring I det norske hjem. Så det jo... Det valgfritt. Hvis man får temaet sitt trukket, så må man ikke få diplom, altså, men det altså et tilbud. Så! Oppsummert, har du et tema som du vil at jeg skal legge opp I bollen min, gå inn I appen NRK Radio og del, så skriver jeg det ned på en post-it-lapp, og hvem vet, kanskje det du som får bestemme 2 timer på P1 en gang I fremtiden.

Trang fødsel sammen med Synne Sørgjær. Det var håper at jeg aldri blir for stor på P1 straks. Halv tolv en onsdag, og det er jammen meg bare en halvtime igjen da, av september, før vi går over i oktober. Aftens tema, det er hva skal jeg gjøre med all frukten som er i hagen? Og Jens han skriver, hei igjen Jonas, mener du har hørt at ideelle organisasjoner tilbyr høsting av frukt og bær og så videre hos folk som en eller annen grunn ikke høster trærne og buskene sine selv. Tipper at et søk på internett kan gi svar. Det skulle også være et fint tips til Torleif og til folk som kanskje har for mye i hagen som de ikke rekker å spise opp eller plukke. Det kan jo bli for mye av det gode også. Kanskje gi det til altså, noen ideelle organisasjoner. Og så plukker jeg inn, jeg plukker ned frukt selv da, altså frukttrær med tema. Jeg klarte ikke å få til det radiobildet. Se for det er tre. Og på tre så henger det masse temaer, og jeg plukker de ned. Så ble det. Og lokfører Raimond han skriver, relativt smalt tema, men kan engasjere. Fineste togstrekningen i verden, hilsen fra Sørlandsbanen. Og det er da ikke et smalt tema. Jeg er jo en ivrig togkjører, eller togpåsitter, eller hva jeg skal kalle det. Altså den fineste togstrekningen i verden. Det blir en lapp som jeg legger opp i. Og så har Per foreslått vikingskip, og det synes jeg også er et ganske så spennende tema, mye å si om det. Jeg kommer jo fra Hamar, og der har vi jo et veldig kjent vikingskip. Kanskje jeg skal sende det derfra hvis jeg trekker den lappen. Jeg begynner å boble med en gang, jeg har ikke trukket lappen en gang. Hvis du har et tema, så er det altså bare å sende inn. Jeg skal trekke hva som blir neste mandags sitt tema ganske så straks. Vi tar med oss et par låter til først da. Dette her det er Arif med Helly, og så får du Jeremy Quay med Virtual Insanity her på P1.

Pierre McQuay, Virtual Insanity I kvelden på PN med Jonas, og det nærmer seg slutten av denne onsdagen, men vi må jo se fremover, fordi at plutselig så det torsdag, så det fredag, så det lørdag, så det søndag, og jaggu så det mandag igjen, og da det ny kveldensending, og vi må trekke et tema. Og jeg har fått melding fra Merete her inne I appen NRK Radio, hvor det står: «Hei Jonas, har fått mannen min til å høre på kvelden med deg, men han synes det mye dameting. Hva gjør mennene når damene hører på radio? Mannen min hører på enten I garasjen eller I hobbyboden. Verktøy vil han høre om.» Jo, men Merete, jeg har skrevet det på en lapp, ja. Der står det altså «Verktøy, mannen til Merete». Så kanskje jeg trekker den en dag. Vet du hva, jeg synes egentlig kjønnsbalansen, hvis jeg skal utfordre mannen din litt da, har vært ganske bra her på, hvis jeg tenker tilbake igjen på temaene som er trukket. Men ja, vi får se da hva det blir nå, om mannen din blir fornøyd. Jeg stapper hånda ned I bøtta og velger denne. Hva forundrer deg mest? Hun heter også Merete. Det samme? Nei, dette, altså den meldingen jeg akkurat leste, det var Merete uten H. Den her med H. Og det står her, jeg har skrevet det meg selv på lappen, se mer I inboxen. Ok, så da skal jeg søke opp Merete pluss forundre. Her meldingen som Merete da sendte, og hva forundrer deg mest? Det blir tema på mandag, og her, ok, her det en lang melding som Merete har skrevet. Jeg leser den. Diplomjakta jeg starta! Ja, fordi Merete hun har lyst på diplom også. Så da, nå, gratulerer. Du har vunnet to timer på radio, og et diplom, Merete. Hun skriver, du må ta opp tema, hva forundrer deg mest? I mitt tilfelle så det blant andre mange rare ting, ostehøvelen. Den kan være god. Man kan ha flere. Noen skjærer tynt, og noen skjærer tykke slicer. Man har som regel en favoritt. Noen ostehøvler håpløse og bare knøvler osteskivene. Men da kan man ta et stykke matpapir, brette det over den skarpe skjæredelen I ostehøvelen, og når man skjærer da, så får man plutselig kjempeperfekte osteskiver. Hvordan det mulig? Jeg trenger svar og diplom. Håper noen sitter med en fasit her, og så gleder jeg meg til å høre masse andre ting man kan forundre seg over, og kanskje miste nattesøvnen av. Wow! Det var jo et alldeles strålende tema da, Merete. Hva forundrer deg mest? Og en overraskende ting som forundret deg mest, nemlig dette her med ostehøvel, og jeg visste ikke at man kunne legge matpapir over det, så jeg lærte noe allerede, og det er kjempelenge til mandag. Dette skal vi snakke mer om på mandag, Merete. La oss ikke, vi kan ikke finne ut av alt dette nå. Takk for den, og ja, det rett og slett det som blir mandagen, og jeg håper det var mannete nok da, for den andre Merete, altså mannen til den andre Merete.

Nå må ikke jeg prate meg bort, fordi vi har masse bra musikk som kommer her på P1 fram mot midnatt, og vi må jo også rekke tre busseruls med plukka plommer i Hardanger, som er apropos låta som skal få stenge av Torleifs tema. Og det blir litt mer om planter i hagen. Alle fruktene som er i hagen, plommer og epler, hva skal jeg gjøre med all frukten? Det er jo det som har vært to timer nå på P1. Vi skal avslutte tema snart. Men vi tar med oss Frida Amundsen først. Her er Hjem igjen.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

John Mayer med Still Feel Like Your Man I kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har et par låter til før vi skal avslutte. Torleif sitt tema med apropos låta Plukka plommer I Hardanger. Vi får Zack Moritz like små, og Dagny med C'est la vie før det. God musikk her på P1.

med C'est la vie I kvelden på P1 som over for I aften. Takk til deg som har hørt på, takk til deg som har sendt inn melding, og så må vi jo sende en liten ekstra sånn salutt til Torleif da, som ga oss det finfine temaet Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Det har vært spennende å være inne I hagene rundt omkring I landet, og takk for alle luktepostkort. Det har også vært fint å sniffe seg rundt via appen NRK Radio. Da. Straks så får du nyheter her på P1, og så det Nattradioen med Nils Åge Nonstad som skal holde deg med selskap. Og det var flere som ønsket seg plukka plommer I Hardanger, som apropos låt til det som har fargelagt disse to timene på kvelden. Så da ble det det. Her får du altså tre bussruls I kvelden på P1. Og Jonas, jeg ønsker deg

0: NRK Nyheter, det midnatt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus og omegn blitt angrepet flere ganger. USAs president Donald Trump har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter at en pilot på et fly på vei til Israel ble knivstukket av en annen pilot. Til pressen i det ovale kontor sa Trump at han snakket lenge med Netanyahu om at flygeren kanskje var en terrorist. Israelske myndigheter etterforsker hendelsen som en terrorhendelse. Italia forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania i ytterligere 15 dager. Beslutningen ble tatt på grunn av at situasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, fordi de kritiske forholdene der vedvarer, opplyser innenriksdepartementet i Roma. 10 år etter at Storbritannia forlot EU, åpner nå statsminister Andy Burnham opp for at landet skal bli en del av unionen igjen.
1: I en tale på Labours landsmøte foreslår han at britterne bør vurdere en snuoperasjon og igjen bli en del av unionen.
2: I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
1: Storbritannia gikk formelt ut av unionen for 6 år siden. Nå vil 6 av 10 britter tilbake i folden.
0: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Polske kvinner kan hente ut abortpiller i en automat i Warszawa, populært kalt abortomat. Automaten leverer medikamenter som brukes til å avbryte svangerskap. Boksen står nær parlamentsbygningen i Polen, der de folkevalgte ikke har lempet på landets strenge abortlov ennå. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer torsdag er en ekstremt viktig kamp. Det sa fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før kampen. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det ekstra viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Sa Kristoffer Løkberg. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vips, så var vi inn I en ny måned. Det var Dum Dum Boys det som tok oss inn I den første oktoberdagen, som en torsdag. Og Nils Åge Nonstad nå her I Nattradio-studio, og har massevis av god musikk som jeg skal drysse ut over denne timen vi har sammen. For eksempel denne fra Diana Ross.

Stout var det som etterfylte Diana Ross her I Nattradion. For nøyaktig 19 år siden I dag var det fullstendig Spice Girls-feber I England, for da la nemlig gruppa ut billetter til gjenforeningskonserten sin I London. Og det tok 38 sekunder før alle billetterne var revet vekk. Men interessen var så stor, over en million registrerte seg for å prøve å få billett. Så det endte med at Spice Girls spilte 17 utsolgte konserter I O2 Arena, fra desember 2007 til ut I januar 2008. Ganske utrolige tall. Så da må vi jo bare ha litt Spice Girls her og nå.

Ja, mange har kanskje glemt hvor populære disse damene var, Spice Girls. Men de solgte altså tusenvis av billetter til gjenforeningen sin for 19 år siden I dag. Og her sang det en av sine slagere, Stop. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Emilie Hollow på listan vår med denne neste stasjon. Og så danser vi litt med MC Hammer før det. Panama-kanalen. Den deler jo på en måte Amerika I to, fordi den knytter Atlanterhavet med Stillehavet. Og den litt over 8 mil lange vannveien gjør at skipstrafikken slipper å ta den lange turen rundt Sør-Amerikas sørspiss, Kap Horn. Og det var jo litt av en ingeniør bragd å lage denne kanalen på starten av 1900-tallet. Den stod ferdig I 1914. Og hvorfor snakker jeg om dette I dag da? Jo, fordi på denne dato, 1. oktober 1979, så overtok Panama selv ansvaret for kanalen fra USA. Og I tillegg da, så gir det meg en god grunn til å spille Van Halen-låta Panama, som kommer her.

0: Driftwood, syng Travis. Og før det var det Van Halen med sin Panama. Nå skal det igjen handle om Bob Dylan, som velkjent for å være ganske så spontan når han I studio. Et eneste opptak ofte mer enn nok, selv om det kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Espen Aas, som denne høsten ute med bok om Dylan. Og denne gang blir vi altså med Bob Dylan I studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig I studio. Han likte helt fra starten gjerne bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist I de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen og så kastet de seg på Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire, I 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere I starten, Eric Clapton var I studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen, og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan, og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen, den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute trommeslager Howie Wyeth, og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak
1: Han ble ofte veldig irritert, han har aldri vært så glad I å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting Hvis han syntes det var bra, så var det bra Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan Hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, litt snørrete Men han var ikke så opptatt av det, han likte sangen der og da, det spontane Og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode Selv om han også har gjort det Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang har også

0: Robbie Williams var det som etterfulgt Bob Dylan her I Nattradion. Hvor det nå tid for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Synnevo til slutt I den norske trippelen, heldighet hennes låt. Rolfa før det sang om uvær. Og så var det nummer fire da som åpna det hele. Det finnes bare vi. Og nå det Bill Withers som I gang her I Nattradion.

Just the two of us sing Bill Withers. Og han ble nest siste artist ut her I Nattradion den 1. oktober dagen. For nå det Hakim og unge Ferrari som avrunder for oss. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Aldri de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Det ble svært dramatisk for de israelske passasjerene ombord under flyreisen, der en av pilotene knivstakk en annen. De nå kommet hjem til Israel. De forteller om frykten og dramatiske minutter I lufta.
1: Jubel og sterke følelser I sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen I Israel I kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen. Kaoset I kokpitten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter, før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet I Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. I Homs-regionen I Syria ble sju mennesker drept og fire andre såret I et skyteangrep mot en buss onsdag, det melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet ifølge byrået. Myndighetene I Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet I desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus I Oslo etter en ulykke I Follo-tunnelen I kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn I en trailer inne I tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen I Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Tunnelen stengt som følge av ulykken. På McDonald's I Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med sprayen, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås I Trøndelag politidistrikt. Politiet fikk melding om denne saken klokka 22.50. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I St. Petersburg I Russland avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøperne. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre I Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina I 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre I flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her er NRK-nyheter klokka to. En MC-fører fløyt til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig og nordgående tunnel er stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med spray, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer er tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sanaa. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. I Spania har det vært store demonstrasjoner mot den nåværende boligpolitikken. Nå tar den spanske regjeringen grep.
1: Store protester i Spanias byer for en ny husleiereform. Spanjolene er rasende på boligselskaper som skrur prisene til værs. 87 år gamle Mari Carmen Abascal har blitt en sentral symbolfigur for protestene etter at hun forrige uke ble kastet ut av leiligheten sin fordi utleieren økte husleien.